0: مانغوك من ويتاغلناك جروم بياني ميل تانجين دي تاولا خباري كي راديو سنغال
1: خباري يكامبر بوبوير دوور
2: aja fatusa
0: mam be te fego ibrahim falchi xarlegi dalen ak jam nop dañu amal nak li nga xamne modi temer fanwer ak ñaarelu edition magal touba mu don lo xamne nak amal nañ ko ci ñaan ak li nga xamne modi rek depo ak diglé serigne touba fof le nak ci touba ki nga xamne modi sunu reporter youssouf conté dal na fa dem xol ni nga xamne non la talibi dundé li nga xamne modi magal bi
3: sub magal bi fi ci mbaru serigne fallou mbake talibé yi xey woutal ci fi khassaydi fo tollu di len deg talibé yi di wax mbekté biñu am ci woté serigne bamba bi
4: pap fay la dakar la magué mais 25 dernières années entre états-unis ak londres la dakon ak angleterre c'est la deuxième fois ma ñew touba mëson na fi ñew ya une vingtaine d'années en ici serigne salew et j'avais l'opportunité waxtan ak mom tok ak mom mu ñaanal ma ta quelques moments yu ma togon ak cheikh bob nonou gis na ni amna ndeerign yu bari sama vie bob ba legui gën na ma duggal ci diiné gën na ma jappalé sama liggéey sama gestu côté diiné côté aduna yépp té vraiment ñëwon touba bi c'était avant tout pour vraiment wone reconnaissance bobu nek na experience bo xamna ni ci sunu xol yek nañ ko lu 10 ak lu spirituellement vraiment lo xamna ni gis na ci ndeerign bu bari donc vraiment lool mo tax ñu jëw ci bari andi walé sunu dom comme ça ñu xam côté bobu nonou islam sunu culture ak sunu dëkk
5: Marem Fall sama xol bu sedd rek naaj bi limay tang ak bu xonté bek yépp yeguñu ko ñuy sant Serigne Touba rek
6: momo la bo xamné ding ci jang téré xam xam yi ding ci jang alquran ding ci nek wét ci jakk ji déjà wét fanan ci juma rek bo xolé ci at bi yépp kagn nga kay def luddul à part wéru ko donc momo la bo xamantene ci année bi rek sa yo fi délusé dina le booster wat recharger le
3: ay talibé yu bare bare machallah ñew nañ fi ci mbar seigne fallou mbake fekke 18 safar bi fedeli wat seni dogu ci yoonu mouride
0: wax nga ko ju soufa conté talibé yu bare ñoo tabbi won fofu le ci touba dalé fune ci rew mi ba ci biti rew way nak ci lu ñel yoon yi danaka nak amna ay rek rek yuñ ca néméku bok na ci li di waluk accident ay nga xamné nak néméku nañ ko ci sapeur pompier dal di ci addu wax ni nak lu tollu ci juroomi témer ñaar fuk ak ñenti victime lañu sa néméku lu upp ñaar fuk dal di ñak sen bakkan lieutenant Djili Diouf di officier communication ci brigade nationale sapeur pompier lañ cey téwlat na ci tatane kay Oscar Tendé
7: su ñëw ci suñu bilan njabotu sapeur pompier bok ci ñi wara saytu magal gi jot nañu def ba tay ci dimanche yemok ñaari fan ci wéru août 2026 ñetti témèr ak juroom ñent ci ay l'intervention yo xamantene juroomi témèr ak ñaar fuk ak ñent jëlé nañ ci ay gañu ci intervention yoyé ñaar témèr ak ñaar fuk ak ben ci l'accident de la route la joggé accident yoyu ñenti témèr ak juroom ñaar fuk ak ñaar ci ay nit jëlé nañ ci ay gañu ño xamantene ñenti témèr ak juroom fuk yi ak ben sapeur pompier yi walu nan len bo yobul len ci hôpitaux yi wanté dañuy nakarlu ñaar fuk nit ak ben yu ci ñak seen bakkan su ñëw ci walu mayo ndox mi sapeur pompier jotna joxé juroom ñenti témèr ak fanwer ak juroom ñaar ci ay mètre cube ci walum kër docteur suñu équipe médicale bi jotna ño saytu témèr ak fanwer ak juroom ñet ci ay nit waye nak ku wax besu magal wax ay nit yu bari surtout li gëna jëgé juma ju magji ak yoon yi nga xamné ño fa jëm té dañu xol né day gëna bëri ay buuxanté pour ñu mëna moytandiku loolu ñu ngi ñaaxaat mbokk talibé ñu gëna limité seeni déplacement gëna moytu dajalo yu bari té aussi di bayyi xel xalé yi nga xamantene amaguñu juroomi at ku wax magal aussi di nga wax bernde ku wax bernde di nga wax togg te ku wax togg wax safara lolou motax ñu ngi ñaax responsable yi nekk ci bërb yoyé ñuy toggé ñu gëna bayé seen xel ci safara si té respecter consigne de sécurité yi les sapeurs pompiers jox
0: mangoka jajeufal bu baax baax nak ki di Oscar Tandeng miñu tatanal ay kaddu lieutenant Djili Diouf def ci communication brigade nationale des sapeurs pompiers mu don delu ci ci li nga xamne nak modi e bilan negandiko bu li nga xamne nak modi accident yi ñu nemé ko ci talibi ci magal touba edition 2026 nak ni li nga xamne nak modi ndax kep magal gi modi nak cérémonie officielle bi ngeen mën ko am fi lekke waxtu radio Sénégal di len ko dektal en direct jajeufal Ibrahima Fall ak Nikou Fall ci am newon ci xaralé gi mbokki ñu fanan ak jamm.

ak faqir itam mom lay jox lolou mënon nañ ko jàngé ci kérok bam génné Taif Allahumma ilayka ashku wala inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimina anta arhamur rahimina wa anta rabbul mustad'afina ila man takiluni ila aduwwin yatajahhamuni aw ila sadiqin mallaktahu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali manam yunus tabi sallallahu alayhi wasallam mawaqifam yep taxawayam yep jaarwayam yep ubudi gi mo ci feñ sa yu wax sun borom ñaanam yep itam li mo ci feñ kon ubudiya noni la deme bu ñewon nak ci sufyankay mom xamna duñ ci taxaw ndax day gëna gudd waye sufyankay tambalé ci manañ ci sahaba ya ba ci tabi'uni tabi'u tabi'uni ba ci junayd al-baghdadi sayyidut ta'ifa ba ci ñi ko mujj ñepp manañ ne kenn ku ne ci ñoom wax na ci ubudiya xam le nañ ko itam am ño xamni dañ ko jëme ci walu jikko mom ubudiya ci sufyankay am ño xamni dañ ci gis rek ak ñak ak aajawo mom lañ koy firé am ño xamni dañ ko firé fanaul iradati wa suqutut tadbir mana baña am lijeentib xel ak seyal itam sa bëgg ci bëgg sun borom tabaaraku ta'ala am na ño xamni non lañ ko firé am ño xamni ñak jema mom dara te xamni lepp yalla ko mom non lañ koy firé am ño xamni dañ koy firé jarlok maguk sun borom gi ak ciobarem ak katanam ci lepp non lañ koy firé am ño xamni nak ci yeneeni firé lañ koy firi lolou kon duñ taxaw ci ñom niñ ko firé wayé gattal gi yakarna cheikh mohammed saïd ramadan bouti gattal nako ci yenn ci téré bi wax né nit ki lepp limi jëfëndiko ci ay melo ak ki katan ak ki man man ci biram lumi jëfëndiko la wayé momuko xel mi fimné bu jàngé dara dé dem ba japp né mokal nako bu ko bëggé délo ci mu dél ci wat waye bis man nako bëgg délo ci mu rër ko kon lolu dëncël ko fu bopam wax ji ngay wax it nonu da ngay yegg né bëgg nga wax nga gis né yaangi wax waye xamono def ba wax kon lolu xéewal la gol suñu borom di baxé sa yu ko tié itam mu taw dégg bi nonu gis bi nonu mbolém katan yi ngay jëfëndiko yépit noni la démé bu ñëwé nak ci ñaarélu xaj bi té moy ubudiyé ci nak ni mu fégné ci bir dunduk sëriñ bi lolu mom niko seigne isa waxe lu gudde gudde la dañ koy teunk rek ñeul ben gi moy fawuñu xam tuuti ci dunduk serigne bi serigne touba cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu mom man lañ ne dafa feñ jamono rek sey ci boromam tabaaraku ta'ala dafa feñ jamono rek amuk joko ak sun borom tabaaraku ta'ala dafa feñ jamono rek bëgg yalla subhanahu wa ta'ala Cheikh Mohamed El Basir dafa dako melal ci wax ne mom nasha'a rabbaniyan muta'alliha ba taxna dafa feñ rek ci jamono jo xamni ak ci njabot go xamni daño ñomit daño sey ci bëgg yalla ak nek ci l'islam ak di jang alquran ak diko jangale ak yene demé serigne bi ci bopam bamuy dooru juk la waxon ne walam azal منذ عقلت طالبا معرفه بالله ولا معرفه بالله جل تائبا مانا ييتيم جيب موم ماسا دون خام جيمي سون بوروم تبارك وتعالى خام يالا اك جيما اك تي موم اك جيما خريتوك موم اك جيما نيهوك موم لول موم مسدي اب دخم مستا جيم فنن ثم اليك لا اله سواك قد سرت لما لم اجد شرواك مفودا مسلما اليك امري مهاجرا لما لديك ييتيم جيب مودون غداي ليب wuti sun borom tabaaraku ta'ala lolou itam mo feñ ci ay jëfëm mo feñ ci ay melom itam ba taxna musula jëma bëgg wala muy jëma xam leneen luma yalla jikkom itam melom yépp itam mané na ubudiyé gi da ci sép da ko ciup yanwi fuadil khayr lil khalaiq li wajhi mughnin kana li bilaiq ngir lolou gëna leer dañuy indi ay misal ci ak dundam yu gatt misal mi fiñ koy tambalé moy li seigne basirou netali cheikh mohammed lo ndiou dagane itam met netliko moy ci ngeel ben mbolem ñi ko xamone bamuy jang ci mamour and seri dañ ko xame won ak yere yu woyof yim da sol nga xane sa yu amé yere yu yes day maye yu yes yoyé

wala mu maye yu magat yim yoron su demé ba magat ba magat bu ma sa ñew di jang ci itam fi ginaaw jotaay bi fi jotaay ba yam fofa lay tok su jele bind ba nopi dana tok xaar bu fekke ma mo don de seli soxlu wuko ci dara mu daldi delu ca xelwam waxtu woné kër guñ ma sa waccit wuto na fu bërepp bo xam da fay wétal yalla subhanahu wa ta'ala lolou lim gëna feñe moy seigne cheikh amadou bamba radhiyallahu anhu moy jëm jo xamni musula jël sax musula damu khalima ci saketu jambour wu momut musula romb toluk jambour sax ba yaq ci dara seigne basirou net na ma sañu romb ab tol am lo xamni manam fas yi waron mo am lum yaq ci tol bi way dafa tok ba borom tol ba ñew mu jéggul ko doga jall noni loon dundé di ko xamni musta jëfëndiko itam lenn lu leunt rawati na li da joggé ci biir buri aduna yi dawu ko nango jëfëndiko té buri aduna yi jamono yi ñi fi nekkon ay julit lañ da atté l'islam sax ci biñ delsé ci kadior niñ ko xamé wayé ak sammom mo agon fofu manam musta lek ba sour musta nan ba mandi musta waxtaan ba talli itam musta am lalub teud itam lal bo xamni da ci teud ci lal ni musuko def moy jëm jo xamni musta sax tok ci kaw yoy yep ay melale yo xamni day feñal yeb gim yeb ubudiyya yeb gim yeb yalla baye xel gim yeb baye xel yalla subhanahu wa ta'ala lol likoy gëna misal moy li seigne basirou net li ne bañ démé mok seigne mamour ande sali dañu massa and dem ci seigne demba fall seigne mamour ande sali don ko gané ji néna boba serigne bi dafa genn dekk ba ci genn garab fofé la dal bu beccégué nak muy ñëw ci kër seigne demba difa fekk ci mamour ande sali ngir jël bind boba day jang xam xam boba mi ngi and ak borom darul muhti rakam benn bis nak mu romb aw nit ñu leen di rétan bam aggé ci la def qasidam gogé nga xamné waxtu du am wayé bu amone bañ jangat ko da nga gis né deug deug ubudiyya fofé la fégné قالوا سفيه لصرف عنهم بصري ورغبتي عن ذوي العصيان في البشر قالوا سفيه لتفويض الى ملك امري عن الكون في صف وفي كدري قالوا سفيه لحب خالقي ملكي ولم اكن للبرايا اشتكي ضرري قالوا سفيه لكوني لم اخف احدا وما رجوت سوى الرحمن ذي القدر قالوا سفيه لقفو نهج ملجئنا موي دم رك خا مني داي واخنا نيوم li tax ñu jappé ko ku andu ta xelam moy djublu gim djublu yalla ñak gim ñak xol dara ay aduna bëgg gim bëgg yalla diko wut ci lepp loolu mo taxon ñu diko tuuma lolé bërepp yi mu sanc fu melna Touba gi té dañ ci ñew ci bu gëna yaatu bu soob yalla bu ko waxtu yu mayé da ngay xol Touba dara wax né moy dëkk bi ko gënal ci dëkk yi ndax bimu koy sanc boba yalla rek ka tax du beurep bo xam da nangu mbay mudi fi bay wala ay mamam ak mbokam momon ko mudi buy dabu lolé dedet day beurep bo xamni yalla ci sun borom tawaraku taala moko fi womat ba indi ko fi mu ñew fi sanji ko ci yene ju sel motax mu gënalon ko ci mbollem dekk yep moy li wax ne shakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma'aqani wa qadani ilayhi bitahalli min ba'di ma hadhaba bitahalli bokku na ci itam ubudiyya fi mi feñe moy digam ak buri nima ko waxe legi buri nekkon kadior l'islam lañ doon atté biñ delsé ndax amon nañ ay khudat ñu da atté l'islam qadil khudat niñ ko xamé señ mamour ande sali mi nga xamné moy wajuram sax nekkon ci wettu bur bi kon koko xam nga té mom bokkon ci aqtab yu mag yi waye and ak lolu señ bi dafa dëdd won buri bi fi señ mamour ande sali joggé wo nañ ko bëggon ko tek fi wettu bur bi mu nek fa nafa wajuram nekkon waye lolé dako gantal mag ñi ko ko doon wax lam leen wax moy ci ndiko cheikh mohammed lew ñu daga netlé moy ana la azhabu ila al umara man duma dem ci buru aduna amna benn riwaya bo xam dafa wax ne man rusna sama tank yi ma ci dox wuti ci benn buru buma yalla subhanahu wa ta'ala lola jur ciowlu bare ba ciowlu bare da ci def qasida qalu li yarkan li abwab as-salatin tahus jawaiz tughni kullama hin fa qultu hasbi ya rabbi waqtafaitu bihi wa lastu radiya ghayr al-ilm wa ad-din manam man yalla doylona ma te doylona ko itam te lulul momit soxlo wumako anna ufawidu ahwali liman ajazu an hali anfusihim ajisa al-masakin ba qasida ga jeex
te bur yoyu nak ci jamono ñepp ko yitté won ku ne itam amon na bëggon na amanté ak mom buri kadjor yi ak bawal ak jolof ba sax fu melne fouta bu juum señ basir wax nako ñom ñepp kenn ko ne wax na de nga niñ bëggona amanté ak señ bi ba ci seelu mbokk ku melne bur biñ wax maliku salum señ basiru neena agon na ci wax ne mom yittem jep moy bëgg gisé ak señ Touba rek ba safanté ak mom siar ko té señ bi bobu da ko don daw sa yu ñëwé ba mbacké wacc ci señ Mbousso bi señ Mbousso bi yonné ci mom day wax señ Mbousso bi ne ko kat fexal ba wëlbeutil mako rek manam fexal ba wax ak mom ba dem rek waye nungu ton sax gisé ak mom ubodiyé itam mëna fën ci digëm ak nattu yim jaar xam ngeen né bis bi liko sabab moy tukki bimu tukki won ci geejgi colonialiste yi jele ko ci rewum mi yobbu ko fo xamni fu sore la moy ci Gabon te la taxone yobbu ko moy beggone ko fat kep manay ne moy li taxone yobbu ko fa buñu setantale nak yoon wi ak la fa xew xeyna lepp du fi xaj dañuy gis ne ubudiyya bu mat seuk mo ci feñ mi nga tambale ci bi mi dem di wuyji ci ndar soldat ci ko don jël ci señ basiru neena kenn ci ñom moma ko net li ginaaw bi neena bi dée ba jublu ga dama ko dab fekk bobu ñom ñep ñi nga war ay fas señ bi neena mo leen jitu ñom ñep di daw neena ma daw ba dab ko ne ko señ bi gañi de liñ nar ci yow du lu bax ñaan go xam bay bo nga def ko leemaay bo xamit bo nga tambali ko def neena señ bi ne ko sunu borom manam du umpule dara umpule wut neena ma taxaw di xalat ci baat bi ma wax ne sut ma dabat ko ne ko señ bi dama bëgg nga xamne gañi de liñ la naral du lu bax ma bëgg nak ñaan go xam nga tel ko def pexe yo xamit nga nek ci ne mu ne ko sunu borom di dara umpu ko dadi neena ma dabat ko ñettel bi yoon mu tontu mom mem tontu bi baña gey luga nak ba tok nak la ko fekk fim tok laaj ko ne ko yow de li ma la wax ak liñ ma tontu mu ne ma lol de li tax ma tontu lako moy sunu borom moy ki jëf deug ci deug té bu doxé sama digënté ak yeen dogal né du ngeen man ci man dara bo ñom luñ mëna défi duñ man ci man dara suma bayé ak yeen nit bo itam ci ciobaré bit mom sunu borom tabaraku taala lolit batay mom lu yalla dogal ci man di ngeen ko man di ngeen ko man lol motax ma tontu lolou mom la kenn ci ku melné ibnul mualla wax ne dafa bayliku fi kanam tuba bi manam natt sun borom tabaraku taala monon na def ay pexe ba genn ci amna baat yo xamni bu ko waxon ci masla rek man na ca genn waye da bayliku fi kanam sun borom lepp lu ko sun borom tek rek manam mu neex ko bam de ba ndarit mbollem kilifa yi borom xam xam yi ya fa nek ak kilifa yu bari fofé dajé nañ bëggona dox ay tanki jamm ci digam ak tuba bi waye lam len tontu moy li seigne madlamin wax moy khallu bayni wa bayn rabbi fa huwa arafu bi minkum bu len jema dox sama digg sama borom ndax sama borom moma len gëna yërem ci yeen te li lepp moma ko tek subhanahu wa ta'ala motax mom musula japp ne tuwa bi dañ ko japp mom dara wax ne dalla alladhi qad dhannani asira ghayr alladhi yuyassiru al'asira bim dem ba ci bato bi itam nonu amna ku ñew diko lebiré ne ko amna bour bu bes kilifa tuwa bi ku bes bu fi do ku fi door aksi bo xani boko bindon rek manala waye falal nga baña dem waye lolo batay da wax ne khalatumako na baye sama bop ak sun borom tabaraku taala bam demé ba ag itam def fa juroom ñaari at ak lu top bo xamni tum ranké gune jaar na ci jëm naño jëm jël bakkanam itam ci anam gune té lolo manes nako teunk rek ci tambalé fi ci Dakarou neeg biñ ko tejj nga xamni neeg bo xamni neeg bu doy war la ta xat té kenn mënu fa né fekk ko ci koor itam bisu alhamis bimu ñëwé néna waji da ko ci bëmax tank bi yem ci lo xamni da gañ tank bi fofé la tambalé ba ci biir bato bi néna bimu ñëwé dañ ko tek fo xamni moy fiñi denc bagage fiñi xam nga batay da doon seuf ay bagage waye fañi def bagage ak jurgeek yoy fofu lañ ko tek neena surtout fihi kal mayiti
bam agge nak ca tukki ba nak rawati nak bis bu set ñu duggal ko ak choona yo xamni ak metti yo xamni kenn mënu ko netli ag nañ ci gasum pax bam xoot ñu tabal ko ci may la wax ne radama rabbi ma aduwwi hafar li darari wasanani amman kafar tire manam lu mat fukk officier fukki officier ak nangam tire ñom ñep jallok mom di tire lool lepp jaar na ca ak yu ni mel waye lool lepp señ bi dara wax ne man dama japp ne sun borom ci bopam moy ki ma tek li ba taxna mom lepp da ko da delo ci mom neena lool duma yok lumay gëna bëgg yalla subhanahu wa ta'ala kérok bi mu ñëkke dégg ko xamni day wax wolof kérok neena manam xelam ci la delsi wat nak ci fatli ko rewmi ndax yag na fa te boba déggul sax kuy wax lak bi ben bisit ci buntu neegam defar na jakk jo xamni ñenti bant la neena ki jité soldat ci ñew falaxé bant yi ne ko fi jakk amu fi am ko xamni kuñ wax yelisey ñew diko xulul neena tisbar ba timis na ra jot ci la defé qasida go xamni mo tambalé ci raditu anil mawla ta'ala alladhi rabba fuadi nga xamni gëreem yalla la am ci lolé nga xamni mom lu xew rek yalla lay gëna gëreem mu nek juroom ñaari at ci tumuranké gogou ak ci metti yoyu waye and ak lolé lepp bimu démé ba ci at mu mujjimi ba metti yi ëpp nax mom ci wam gis nañ bindam mo xamni wax na né tumuranké na fa ci luma lek ak luma sol ak fuma dëkk ñi ko doon jéema jappalé sax amna rebbu bo xamni ab rebbu kat bo xamni bis da ron taw ndax taw ba yépp juroom ñaaral yépp ci kawam lako taw bis da ron taw néna ma ñew diko jappalé koké sanctionné nañ ko ba tej ko ci atum lëmm mo xamni dañ ko ci tej ngir lim jappalé sëriñ boba kenn nunguñ kenn kuko jappalé ci lenn motax nak ci bi nga xamé né dem na ba ci at mujjibi nak le ligéy ad du'aul kabir ñaan go xamni tiaf kay ubudiyya da feen ci ñaan gi dama len koy jangal rek moy lim wax ne allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi allahumma hull hadhihi al'uqda wa azil hadhihi al'usra wa laqini husna al-maysuri wa qini su' al-maqduri warzuqni husna al-talabi wa qfini sharr al-munqalab allahumma hujjati hajati وعدتي فاقتي وسبيلي انقطاع حيلتي وشفيعي دموعي ورأس مالي عدم احتيالي وكنزي عجزي إلهي قطرة من بحار جودك تغنيني وذرة من نثار عفوك تكفيني فاغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واقض حاجتي ونفس كربتي وفرج همي وغمي نيان غوغي مانن بام تي اغالي رك لوكو سون بوروم نانغول نيان غي اما يجيب المضطر ida daahu ci lako sun borom deg dalikoy defal tawfiq nak mu dadi del ci wat fi ci rewmi waye xam ngeen ne juroom ñaari wer wala juroom ben wer rek la fi def ñu yobbu wat ko fele ci ganar genn wat ko rewmi ba ni mu del ci fi ci beureup bi Touba ba ni mu ñibise ni mu laqo ni mu wujje boromam del ci watul ci dekk bi ni kérok bam ko genné di tukki kon lolu moy gataluk len ci dunduk serign bi bu ñewon nak ci pass passam mom manañ ne mom yalla subhanahu wa ta'ala le beggon mom la doon wutitam mo doon yittem ci lepp dara wax ni hawanan tahalil haqqi wal haqqu dinuna manam sun borom moy leppam moy diinem itam xolam itam amuton leneen lu ca ne wala manam leneen lu xajere ci won leneen tawhid itam dara wax ni moy sama diine diiniya tawhidu ilahi an-nas bi sunnati al-mahi mun al-unas tawhid modon capital mom dara wax ni capital bi gëna kawé gëna reuy alal ji gëna reuy moy nit ki gëm yalla te bañ ko bolé ak dara waye and ak pass pass bobu itam ci niñ ko wara fassé ni ko ahlu sunna wal jamaa fassé mu bind ci lu bare jangale ko yar ci aw nit da bolewon itam diko jeffe nak
bu ñewon ci nim ko don jëfé mom manañ né ak dundam ci ñaar rek la tënk woon moy lim wax né iyyaka na'budu wa nasta'inu fa innakal ma'budu wal mu'inu lolu mo don ak dundam manam di jëf ndigal yalla yi waye di sukkandiku itam ci sunu borom tabaaraku ta'ala ma leral la tout rek ci ay mbir yo xamni ci nga xamé nim don jaamo yalla manam moy jëm jo xamni musta jëfëndiko yomb yomb l'islam yi mbir mu ne le gëna jafé te gëna and ak dogu ak yité ju kawé lolé lay jëfëndiko ci misal musula timal julli musula tim lumay ben yon ci dundam ben yon la mësa tim te jamono yoy ndox yombut musula itam faat waxtu kon xana ñu teunk rek ci bu gatt moy Cheikh Amadou Bamba radhiyallahu anhu kon ñu teunk ci wax ne serign bi ubudiyya dafa feñon ci leppam anam gim doon jaamo yalla buñ ci duggon da ngay gis ubudiyya nim ci feñe waye itam jëmmi nek di jaamu yalla lool itam manay ne nim ko yittele won nga xamne moy turam wi ko gëna neex moy abdullah moy nek di jaamu bi yalla subhanahu wa ta'ala neena lolu sax sunu borom tabaaraku ta'ala manay ne moko ko tuddé ndax neen dama sax da sax ci di wut yalla ci lepp ak di gor gorlu ci lepp lo xamni moy bëgg ko sunu borom tabaaraku ta'ala ba sunu borom def ko moy abdullah loli nak buñ xolon rek fim ne nim ko ñoré won nga xamné ci mindam da ngay gis ju bare bare bare mu koy séré lo sun borom tawaraku taala washhad li al-yawma bi kawni 'abdaka khadimahu 'inda jami'i jundika yemul ci lool lélegi tam mu séré loko mbindef yépp ya jumlatal khalq ishhadu li yawma fihi yahuzul mujrimuna lawma bi kawni yad-darin 'abdallahi khadim 'abdihi ibn 'abdillahi muhibb kulli muslimin wa muslima mubghida kulli mujrimin wa mujrima leg leg mu séré loko sax tubab yi nga xamné ñoko japon muy colonialisi inni khatibun nasara turra fi ardihim limaliki mutarra tayaqqanu bi annani lillahi 'abdun khadimun li rasulillahi wa annani ma ziltu dha tabarru'i min kulli man bil kufri dhu tajarru'i leg leg sax mu séré loko geejuk ma yomba gi nga xamné fofé lañ ko yobbon lelek mu jallo geej gi diko waxne ko li yashhad bi kawni 'abda man yaghfiru dhanba wa kawni khadim al-mustafa bahra ma yumba wa li yashhad bi anni la udahinu mushrikan khalilan habiban lil ladhi karrama al-jamba dara waxne itam sama leppay masse di serene man jamu bi yalla kutubi ma'an wal katibani shawahidun li yawashhuru bidha ma'al bahraini malaika itam mom rawatina ñom ñep laqad tabayyana ladal muqarrabin كوني عبد الملك الحق المبين بو نيوي ايتام تي بگيم بگ يالا ايتام لولو موم منون نا دون وقتان وي سيرن توبا شيخ احمد بامر رضي الله عنه موي كو خامني سون بوروم داكو موñalé اك بگ يالا سبحانه وتعالى بامي تو تانك دي دورا فيغ ت ديمغو دارا بوبي لا تاملي ديف قيام الليل ناخ دا فا ديغون تي اي واجورام ñu waxne inna min dabi salihin qiyam al-layl bobé la tambali guddi bu joté day dem ca julli kay bi di taxaw donte bobé sax demugul dara nga xane bobu xéne mom wërugutona sax man di def lolu waye xamna né yalla moy kiñ wara jaamu lepp lo xamni ay moy yalla li itam wala lu nakar yalla mu di ko moytu bobé la ko tambali lepp lo xamni itam def ndigal la nga xam dalay jégué ñal ak sun borom tawala taala mu di ko def ci jamono yoyé bobé itam mané né rek la djublu yalla ba niñ ko gissé muy wax né lepp lo xamné yalla bëgg ko rek man genn na ca badan ca ba set wécc kharajtu bi rabbi min siwa ma ahabbali ag ci ri wax né manam loolu yalla dama ca mënta jeng jëm sama xol da ko mënta bëgg huwa alladhi lastu li ghayrihi amil ag ci ri wax né lima mana li nga xamne mom lay jëf ak lim nek rek moy liko sun borom tanal lepp lo xamne sun borom tanaluko lolé manam neexuko te jëmu ca nek moy lan wa ma li ikhtarahu ahwahu falisiwa maqtarta li lastu amin nim ko waxe ak ci waxne bëggima bëgg yalla motax
mënatuma jeng jëm ci leneen lumay sunu borom tabaaraku ta'ala nahani yuhibbullahi ni'mal muhaiminu 'anil mayli amma khatira wal haqq aqmanu nekkon ko xamni tam ku bëgg yalla la ci bëgg gu wër nak and ak ciofel ak namel gu sax go xamni mbindam yépp ak waxam jëpp da ci da feñ wajjahtu kulli da qurbin min allahi khillan wa hibban wa da shawqin ila allahi amna gouverneur yi nga xamne ño nekkon fi ci ndjereem seigne basirou netal nako am ci ko xamni kéro bimu ñëwé diko ab khalis diko ci dig itam yu ngi ko ci bëgg defal bu ko ko abalé seigne bi da ko wax ne ko yow dédé ginaaw da nga am yité waxal li nga yité wor ak luñ ci man ñu dimbalé lako waye man bul jéma xam sama yité man yenn yité la mas di am té moy yalla la mas di bëgg bama xello ba fi may wax ak yow motax ludul yalla musuko yitewo musu ci dox jëm da wax ne sun borom rek la mën ta ñak mom la abtaghi bi dhil jalali iwada la usriku dahra bi rabbi wala abghi bi rabbil alamin badala sun borom rek moy ki nga xamne mënu ko ñak ñaan nako ba tay itam sun borom raxas xolam genn ci lepp ludul mom subhanahu wa ta'ala ba nim xeye wax ne man ne jot na na yalla manam beug na ko way japp na na itam nangul na ma ciofel gogi lol ci wax ci beurep yu bare ba mujj na dogo ci ne sun borom mom beug na ko bu wer ahbabtu rabbul alamin illa yaqad hubb rabbil alamin kun fayakun sadiqan lastu amin waye nak beug yalla gim beugon yalla dafa wax ne beug ku xam yalla la ko beug ahbabtuhu حب الذي به عرف وبالقصور وبالقصور مع عجز اعترف انا بغب عبوديه لا لولي داكو دا غينتخ دا غين ني مان داي غين ناتي يالا ني يالا دي سبحانه وتعالى موي كيما غنا بغ تي ليپ لوماي موم غيناوام نك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غنا بغ تي مبولم جامي والله اني خل للاله به حب له دون كسب فيه اجزاه يمين ربي ان ربي احب لي من سواه والنبي بعد الاحب درا واخ يتام ني سونو بورون تبارك وتعالى دما دوي سك سي ام غي ماكو ام اك بك كي مكو بك تخنا بغتوما لنن انت لي المقصود والمودود سونو بوروم كيب موي جوبلو وايام موم ريك يتام مودون يتيم درا واخ ني هو مرادي لا اريد غيره lol nak dana feñ ci ay mbir yo xamni tay manam waxna ci beurep yu bari ne sama diine moy bëgg yalla subhanahu wa ta'ala din ya hubbu man ilayna ahmada arsala hamidan alayhi sarmada din ya hubbu llahi war rasul lol waxna ko ci beurep yu bari batay ngir mu gëna leer bëgg yalla dañ ci indi misal ci mom serigne bi moy ko xamni lepp lo xamni danako jëf manani bëgg yalla moko ci duggal té lolu moko waxal bom tay julli yi muy julli juroom yi nga xamné muy fara tay day wax né bëgg gima bëgg yalla motax may julli motax mu fonk ko yaquduni lis salawatil khamsi hubbul ladhi qad jada li bi khamsi jaamu gimi jaamu yalla itam ya khayra ma'budin bi hubbin ubida bëggim bëgg yalla moko tax moko sopp ci diko jaamu waye itam deyale yimi deyale itam te moy qasidam yu bari yi ngeen gis di ay diwan di ay junni qasayid dafa wax ne najaytuhu qablu tanaji al muhibbi manam deyale ku bëgg yalla mom lay def way ma julli gi mi julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yoy yep dafa wax ne bëggim bëgg yalla moko ci soop melo yu rafet yi am woni dara wax ne bëgg yalla moko ci soop rotna ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam ne moy sifatur rahman moy melaw sun borom tabaaraku ta'ala moy melal sun borom itam waye serigne bi dañuy gis lepp lu muy jëf day wax ne ci qul huwallahu ahad wala suratul ikhlas ci la koy jëfé lolou mënon nañ ci indi misal yu bari bëggim bëgg yalla itam waxtu ne lu da mag la ba tax ne itam da saxone itam ci tag sun borom tabaaraku ta'ala limu def ci tag yalla ak kagn ko ak bakko ak jangale melay sun borom tabaaraku ta'ala ak asmaami ak sifatul ula yoyu ken xamu num tollu ci ay diwan
loolu it mënoon nañ ca indi misaal yu bare bare bare. Bu ñëwoon itam ci lu mel ne xam nga bëgg dëgg dëgg bu wéree faw ngay tudd ki nga bëgg foo toll, loolu la borom, loolu la nit yàlla yi wax. Loolu itam feeñ na ci mbindam, maanaam waxam yépp génnut yàlla ak mel ne koo xam ne sax day bànneexu ci tudd turu yàlla subhanahu wa taala ak tudd turu suñu borom tabaraka wa taala. Loolu it moo taxoon lépp lu jege yàlla rek mu bëgg ko. Moom sëriñ bi bëggoon alquranul karim ngir ne day téerab suñu borom tabaraka wa taala. Li wajhihil karimi ahbabtul kitab, noonu it la bëggee woon weeru koor wi nga xam ne ci la alquranul karim wàcc. Mu wax ba tàyyi ci bër bi bari ne inni uhibuka ya shahra siyami bila ghishin inni uhibuka xubba dhaati dha talabin. Waaye noonu yi la bëgge woon itam yonenteb yàlla bi subhanahu wa taala muy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, nga xam ne moom sax daa jàppoon ne àdduna lenn képp moo fi taaru, lenn rek moo fi neex, lenn rek moo fi am solo muy muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Muhammadun zinatu dunya wa laddatuha salla alayhi alladhi albahrayni qad maraja. Daana wax sax ne man sama daraja jëpp mooy jëmmi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadun darajati wa jahi, ak ci wax ne saa yu ma wéradee moo xam sama jëmm wéradi wala sama xol wéradi benn saafara la am mooy jëmmi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sifaa'u jismi wa sifaa'u qalbi muhammadun salla alayhi rabbi. Noonu it la bëggee woon l'islam ji nga xam ne mooy diine yi suñu borom tabaraka wa taala, ndax suñu borom wax ne inna diina inda allahi l'islam. Moom it mu bëggoon ko jàpp ko, daa wax ne raditu bil islami diinan la yazul wa bi muhammadin nabiyan wa rasul. Néegi yàlla itam muy jàkka itam noonu yi la ko bëgge woon, mooy jëmm joo xam ni am na fii ci dëkk bi daayira boo xam ni yitteem mooy topp bërëb yi Seydou Touba jullee woon. Gisagul nañ ci réew mi lu mat ñaari téeméeri jullikaay ak ñeent fukk ak juróom yoo xam ne fu ci ne sëñ bi julli na fa. Te loolu mooy dëppoo ku mel ne Cheikh Abdoulaye Alawi ci ànd fa xaatir miskiya nee na bërëb yi mu daa dëkk moom sëñ bi saa yoo ko jegee di nga ko xam, ndax jàkk yi moo la koy wax, jàkk yi ndaw na, ndax fu mu dëkk rek danañ ko def càkk. Keroog bi muy dem gànnaar Cheikhuna moom àndaloon, Cheikhuna nee na li leen yeexal mooy suuf su mu gis moom sëriñ bi Cheikh Amadou Bamba, suuf su mu gis mu tàlli jekk day wax Cheikhuna ne ko Cheikhuna de xuqa lillahi an yusjada lahu huna. Suuf si de faw war nañ fee jaamu yàlla, daa di wàcc neen di julli di julli di julli ba mu soob ko mu yéegaat. Bu gisaatee seneen suuf su rafet su tàlli mu ne Cheikhuna xuqa lillahi an yusjada lahu huna. Cheikhuna nee na ma xam ne loolu du dem, moo tax ma jaarale ko ci weneen yoon woo xam ni yoon wa dégg nga ay xuur laa ko yëf. Ba tey yoonam wi itam yoonu iradatu wajhillahi taala la. Moom sax bañ na ko ba daraa wax ne wasful muridi tarkuhul irada li wajhi man yafalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu. Murid bi mooy koo xam ne daa seel ak bëggam ci bëggug yàlla subhanahu wa taala. Bindee fi suñu borom itam ak xeetu yonte bi itam noonu leen bëgge woon ngir jëmmi yàlla. Noonu itam loolu lépp lim daa dénkaan itam génnut loolu itam. Bu ñëwoon itam ci beneen ponk te mooy mandargay ubudiya ci biir dunduk sëriñ bi, loolu mënoon nañ ko tënk ci juróomi mbir wala juróom benn mbir. Mooy ni moye woon ci suñu borom tabaraka wa taala, nga xam ne waxtu wu ne dafa doyloo yàlla wasiqtu bil xaqi alladi laysa yamut alqadiri almudabbiri almuxyi almumit. Loolu mënoon nañ cee taxaw, waaye ni mu wakirloo woon itam ci suñu borom tabaraka wa taala, loolu ci mandargaal ubudiyaam la. Gis nañ ne moom suñu borom mel nañ ne sax daa féetale woon léppam, da ko bàyyi woon ak suñu borom tabaraka wa taala. Anta wakili fa alayka attakil wala yadiu man alayka yattakil. Àggoon na ci moom daana wax ne ya rabbi in aataytani fa sukru wa in manata faridan wa sabru fal manu wal ataau qatan minka la min siwaka wa raditu anka. Dana wax sax ne inna al ata min al wara xirmaanu, maa nit ñi mënuñu laa jox dégg nga, wal manu min rabbihimu ixsaanu.
non itam la defon ni wax tafwid moy joyal mbiram yep jeumele ko ci sun borom tabaraka taala lol it monon monon nañ ci taxaw ngir firndel obodiye ni mu feñe ci dunduk serigne bi waye doylo yalla itam nga xamne bari na ay waxam yu ñi gis muy wax ne ghanitu bihi rabban waliyan yaqudu li marami wa inni shakirun wa faqir doylu go xamne da and ak obodiye lol it bok na ci yi mandragal obodiye ci ak dundam bok na ci itam ñaka jambat kenn kumay yalla moy jëm jo xamni masula talal loxom kumay sun borom tabaraka taala lolit bu waxtu mayon dañ indi beurep yu bare bare bare yo xamni day wax ne mom loxom bi jomb nako talal kumay yalla te lolou bokku na ci liko gëna sonal sax ci ak dundam inni ila an-nafi'ir razzaq muftaqirun wa lam akun li siwal mughni bi muftaqiri la astaki durra lil makhluqi mujtadiyan min ba'di kawni ya abdallahi bil fiqri dana jambat ni ngeen xabe ne sun borom tabaaraku ta'ala ni kay jaamam bobe innama asku bathi wa huzni ila allah sayyiduna yaqub alayhi salam loli dana ko def moy jambat yalla sa bop te lol da bok ci ubudiyya itam da bok ci dundal ak ubudiyya lu melni qasidam gi tambale shakawtu umuri wa dhanbil azim li rabbil qadir al ghafur ar rahim fa kun mushkiyan li wa hab lil munabijahi an nabiy safi'il karim dang ci gis jambat gogi waye amna itam li gëna mëna jëmmal ubudiyya ci Seigne Touba moy liñ wax yim jaayante won nga xamne ñaar fukk la ak juroom ñett yo xamni da ko jaayante yépp du yu dagan yu mëna jëfëniko waye mu bayiko ngir yalla ak ngir noté ko bakkanam ak jamar loko bakkanam jihad ak bakkanam Seigne bi lolu bokku na ci li gëna mëna firndel ubudiyya gog te da dem bam yagg sax mu wésu ñaar fukk yoy ak juroom ñett def ko fon wër ak ñett muy laj ak kah da ngeen ko deg lu bare bare lahu tubtu da bay'in wa arju ridaahu man da ko jaay ngir wute ko ngeeremul yalla qata'tu bay'aka moy ñaar fuk ak juroom ñett yi waye da dem bam yag mu motliko bam fan wer ak nangam wa min yastaral karim wa min yastaral karim laj bila iqalatin wa khidmati taqabbala xamne fan wer ak ñett ci mbir yu dagan yo xamni mag ñi am ñu ci da wax yo xamni señ bi ci mom do xamni man duma ko firi duma ko jema leral waye mag ñi am ñu ci da wax manam musta dox di gesu wax na kérok bam jëkke binne wajjehtu moy jubluna yalla kérok la gëje gesu dawul tuddu yoonte bi te julli wut ci mom musta tok te julli wut penku dara du ko mat bam faxas ko ndax bëgguta ray dara ak yini demé yoyu bok na ci li gëna mëna jëmmal ubudiyya gog te yemul nak ci jaay yoyu waye ak namelam ak beugam iradam dako jaay bok na ci yim jaay bi'tu muradi bi muradillahi wa bi masarrati rasulillahi muradu qalbi muradullahi ma'a masarrati rasulillahi bi'tu ad-dama'ira man damiri sax mo ni wax ni astaghfirullah min qawli ana wa ma'i wa li wa indi manam dara do wax ni ma mom nangam wala man nangam bu mi wax man rek ci al-faqir la jete ak ana al-faqir kon loolu bokk na ci li gëna mëna jëmmal ubudiyya gogu bokk na ci dem bu ñewon ci ubuda waxon na ni ubudiyatu ak ubuda bokku ñu ubudiyatu melaw wi sax ci jëm ji ci yow moy melaw ñak woow ak aaje wo jëm ci yalla loolu lañ wax ubudiyya waye boko jëflante ak sun borom sa digg sa borom nak koku lañuy tuddé ubudatu loolu moy makna yu bari wax nañ ko ci waye moy li ci gëna gatt loolu man na feñ ci yu bari bari ubudatu ci misal nim dëkke won ci gëreem lo sun borom ci lepp nga xamne yitte moy sakku ngeureumul yalla ci lepp rida ilahi al karim atlubu fi kulli shay'in wal idali ghulibu manam ngeureumul yalla la don sakku te musta jeng jëm ci lenn lu may ngeureumul yalla lastu amilu li si wallahi al karim wa innani ghayra ridahu la arum lolit buñ ci taxawon da ngeen gis ne bok na ci li gëna mëna jëmmal te lolu fi ne fam gëna nekk ci nattu yi kérok la gëna mëna sante kérok la gëna mëna gëreum suñu borom tabaaraku ta'ala bi mi dem ci tukem bi qasida gam def muy asiru ma'al abrari qasida ak sante la ci tarjuman yi wax na dem qasida ak sante la te ci bir xam nga lay wax ne wa fil qalbi min ridwanihi ma ukinnuhu daninan bihi inna sudura quburu li mawlaya hamdi radiyan anhu shakiran ala sirri wal khabiru raditu bihi rabban yusakhiru ma yasa liman sha'a bit taysiri wa huwa qadiru te bobu kat ñing koy japp señ bi diko gëné rew mi motax gërem yalla mom man nañ né mom dara wax né sama lepp da bu ron da koor da wor
ci bayyi lepp ak lenn lo xamni du da juyo ngeureumul yalla yasumu kulli an siwaridahu bu ñewon itam ci jublu yalla doorit bok na ci li gëna mëna jëmmal li gëna mëna jëmmal ubudiyatu ak ubudatu ci dundu señ djuba tawajju lam jëk def moy gaday hajartu min ghayri ridahu li ridah gaday lepp luddul yalla wuti yalla ilayhi hajartu walil rasul waye nestour ñu gis ne muy wax waxi jublu sun borom tawara manam gaday na waye fam jëm moy yalla wajjahtu wajhi lahu wal qalbu munkasirun abdan lahu fi igtirabi summa fi dari moy jublu yalla waye nestour ñu gis ko itam muy wax deugmal bat yoyu ilayhi aqbaltu bil intihai wa safari ilayka dun intihai rabbi inni ilayka du iqbali mustasfi'an bil mustafa al mifdali ak deugmal go xam da nak weru ci yalla nak lakal tijai la takilni li ahad weru ci yalla nga xamne amul kenen koy weru wa andak yaakar yalla itam rajawtu rabbi wa haqqaqa ar raja andak itam mom sax da japone yaakar kenen kuma yalla kuko def ci soy nga jëm da araja'un li siwaka wujha lolou da wax yaakar kenen kuma yalla yaakar ju soye gi non ndax yalla rek moy ki mata yaakar andak lolit mu jëmbal bopam sun borom aslamtu kulli li rabbin la sharika lahu lolou wax nako lu bare aslamtu kulli li rabbin la shabiha lahu ma'a alladhi fi fuadi hubbuhun katama ndax dara wax ni man dama amul kuma yalla motax mom rek la meuna jublu mali siwaka ha huna wala ghada fa fihi ma kunli bi jah mali siwaka ya karim kunli waxnako ba tay motax am doxam ci yalla la jemon masiri ila al wahhabi jalla jalaluhu wa mali ila ghayri al karim masiru asiru ila dil barri wal bahri abidan wa lastu ila al fujjari audu waye doxum seigne touba nak dox bu yemula moy dox bi du ciegene gennu katanu bopam mi ngi ci dara wax ne bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawli an-nasara wal buhuru tamuru manam faqumtu majzuban ilayka minka bika alayka waraditu anka nga xamne dara ci katanu bopam amu ci lepp da ko sukkandiko wat ci sun borom tabaaraku ta'ala and ak nak jaare ko ci yoonte bi waye yoonte bi day wax itam ne sallallahu alayhi wasallam taxul manam kenn kuma yalla genn ci batay lepp batay ci yalla lay xewé moy alal ladhi dallaltani alayhi wa dallani alayka ma khayrihi wa qadani ilayka ya rabbi bika wa qutni bika lahu bihubbika kon noni la demone waye leleg mu wax sax ne nekuma di deugmal waye damay daw wuti yalla ndax sun borom mo digle ne fa firru ila llahi ilayka wahdaka farartu min siwak lol wax nako batay té dara wax itam né luma ci bolé gestu yaquduni ilayka tarku liltifat ila siwaka la akunu rakina bika ilayka la azalu sakina ba ag na ci sun borom waye bima agé ci sun borom it agu ab jam bu dundu ubudiyé mom la ag jituka umran muzniban kasula da tawbatin laka fa habli suula jituka kay akuna min ibadika munsalikhan minni wa min a'daika jituka taiban wa astaidu nga xamné tay manam ubudiyé day fenci jam bo xamni agna fi sun borom tabaraku taala bu ñewon ci jox kim jox leppam sun borom japp ne leppam yalla ko mom lool it manon nañ ci feñale ubudatum tambale ko ci jëmmam dara wax ne manam ruham ak jëmmam ak ay cërem lepp da ko dal lim diko jox sun borom xam na sun borom mom lepp waye teewut da koy firnde lat mom gi sun borom mom lool lillahi qalbi wa ruhi wal badan waliatan daban bi sirrin wa alan moy da ko denk waye ne sut nga gis de nga mu wax ko ne dama da ko jox manam joxu and ak xol bu sedd guy ataituhu kulliyati bila niza ataituhu kulli bil atiradi deng an nak itam lelek mu wax tamlik malatuhu kulliyati wa huwa al malik moko mom waye joxat nako lepp yim tam noni lay tekkale lelek mu tekkale laka umuri zahiran wa batina haythu akunu rahilan aw qatina fuma mana nek sama lepp ya ko mom yow sun borom tabaaraku ta'ala waye lelek itam mu diko jox ben par ben bu jeto jamono amone dañ lim nga xam lelek mu wax ni dund gi joxna lako lillahi dhil arsil azim umuri lelek mu ne ko xam nga umru ak hayatu bokkuñu leena mune liman wujudu ghayrihi al wujud dalla hayati bi ruku'in wa sujud dama koy bolak di jëf itam leena mune du sama dund way dund ñep laka hayatuna bila ishraki ya wahibal ulumika al idraki leena ni mako waxe ruh geek
cir yi lisani wal awsalu abdan lahu bikum wa awda'tuhu ruhi wa nafsi ma'al fi'li ay waxam ay yeneem ay jaamu yalla faratam ak nafilam ak julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam ñak biir gi nga xane mom la ko sun borom moñale li ñoo faqr azati dara wax ni faqri ila al wasi' al ghafari bil qadar mi ngok waxi dara wax ni mom lay waxal ba ci aada yi sibi wa ri wa manami wal libas wa aadati ma'an li rabbi duna bas lepp leppam sun borom tabaaraku ta'ala moko mom ba ci genn ak duggu sax yeyep da ngay gis muy wax ne li rabbi khuruji ma'dukhuli bi manzili lak lahu dhahabi wa bihi ruju'i lahu tadarru'i lahu khushu'i ginaaw ay borom xam rek ñoo fek ñoo fi tew xeyna beet yi mom leerna ci ñepp fim gëna leer nak moy dekkam yi ni xam nga ñim bokal buñu massa sañ ci dekk dañ koy askan ci seen bop ñoñu sañ dama wax ci ñom ndax ci ñom la bokk xeyna muy mbacke dimbu lañu wax mbacke kadior mbacke bawal mbacke sañanka rew mi yep danaka lolu mo fi amone waye mom dekkam yim sañ ci dekk bimu dekk jëk sañ ci mi ngi tuddé darus salam moy kër yalla mi nga xamné moy borom jamm ak darul qudus ak darul rahman ak darul mannan ak darul alimul khabir darul mu'ti darul karim darul qadim darul rahim darul ghafur yoyu moy ay kërëm dekkam yep gennul yalla subhanahu wa ta'ala amna lu yému sa moy dekk yim fi fekkon ak gox yi da ko firi mu delu ci yalla lolou xeyna waxtu yu dumay lepp waye ci misal kadior da ko da firi ci wax ne kaf gi da koy tololek ya karimu jim gi moy ya jamilu jamil waw gi moy wadudu rab ragi moy rabbul alamin wajjahtu kulli lil karimi wal jamil walil wadudi rabbi anhu la amil lolou bawal ci misal fi la gëna léré bawal bala bagi moy baqi waw gi moy wali lam gi moy latif taslimu baqin wa waliyin wa latif ala alladhi karamahu bi yatuf ganar non lako firé al bilad muy rew yepit non lako firé ba ci haraf yi sax fi ne tay du nangumu nen fimne bo ñewé ci muqaddamatul al muqaddamatul kubra bi bam ñewé ci harful kaf dako firé ne kaf gi moy ya karim alif gi moy ya akram fa gi moy ya fatah amna baat bo xamni dako wax muy merci rek rabba sama wal ardi rabbal arsi laka saraftu jerejef wo merci manam baat bob rek la wax ci lul baatu arab moy merci moy jerejef xam nga waye merci gogi def na ci khasira go xam dako teunké merci ginaa bi mu jaaxal magni mam cherifal wax na ne dem na ñu bari manam mënuñu xam lu señ bi jublu señ bi dako tekki bam koy tekki ci gatta rek dafa wax ne mim gi lima ci jublu moy ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun mim gogi nga xam na ngay tambalé ci baqara ba am ñaar fuk isib de nga ne ko ragil mang ci jublu radiyallahu anhum wa radu anhu ci suratu tawbatu nga xam ni moy ñaarelu fan bi nga tambalé inna as-sabilu ala alladhina yastadinuka nga xam ne mang ni mom non la da jangal qur'an non la da diglé itam bisep surusul qur'an lañ da jang ne ko sin gi mang ci jublu de nga qul kafa billahi bayni wa baynakum shahidan sin gogu nga xamne moy nga tambale wala tujadilu ci ñettelu fan bi nga xamne ñetti fan nga am kamel ne ko itam limi tekki bako na ci dem mim gi moy malikul mulki jalla jalaluhu ragi moy rabbul alamin shagi moy ash-shakur ne ko mim gi itam da lay tekki muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasul moy rasul shafi as-shafi moy sin gi ne ko lol lepp lim lay dimbalé moy nga sax ci tawhid té top sunu yunus sallallahu alayhi wasallam tay jang alquran waxtu len diko jangé ni ma la wax né ko lolou boko marul nak da ngay wax ya malikal mulki ya rabbal alamin ya shakur salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin ar-rasul as-safi'i wanfa'ni bi barakatil mim war ra'i was-sin wa barakati ma qablaha wa ma ba'daha wa ma baynaha fi haji kulliha nga xamné dara neenul ci mom te leppam da ko da delo ci yalla mom da jappone lepp yalla ko mom dara wax ni bour yi ngeen gis ak nit ñi ñepp yalla leen mom loolu mo wax nako batay lahul baraya lahu af'aluhum wa lahu jalla alwujud alladhi qad zanahu alqidam lahu almuluku wa lahu alatba'u dhalla lahu attabi'u walmuta'u bam ag bu ñewé itam ci masa'iru dhulil ubudiyya loolit pañ la bo xani bëggon nañ ci taxaw waye waxtu yu duko maye moy yeg yi nga xamne mom la ki dund ubudiyya di yeg lolu fimi tambale moy dhulul ubudiyya manam ubudiyya
toroxlul suñu borom da ci ne xam nga toroxlul yalla lolu ci torox li gëna kawé ci xéet torox yi la bok ndax moy toroxlul ko bëgg niko kenn ci ñom yakarna ibnu dajaji al wa'is waxé won né li ladhatun fi dhillati wa khudu'i wa uhibbu bayna yadayka safka dumu'i man toroxlul ko bëgg lolu banex da ci ne motax señ tuwa mom dañ koy gis lu bari bari mi wax dhullul ubudiyya bobu di wax ne dhulli lil fardil ladhi lam yalid wa laysa mawludan ataba khaladi dhulli li rabbi kafani al ara wa tababa dhulli ilayka la ila ghayrika ya rabbi fakun li abadan wahfazni ya dhulli lahu izzati faqri lahu madadi wa kawnuhu li khabi fal adan salaba manam nga xamne teranga moy dhullu bobu dhullul ubudiyya lima wax yak lima waxuma mi ngi leeram def batay dhullul ubudiyya yeg ubudiyya bobu dana feñ ci tuub khasside tuub yim def ak digam ak tuub buñ ci taxawon dañuy gis mu feñ ci bu baakha baakha bax lolou dama len di jangal rek ay misal yu gat ci misal khasside istighfar bi cheikh abou madian ghaous defon señ bi dako tahmis tahmis moy mu jël beyt yu yok ko bami juromi xabbu bo demé ci khasside gogou da ngay gis fofu mom manam yegi ubudiyya yu leer yu señ bi don dundu wa ba'du fal qalbu min lil yawma du alami min kathrati dhanbi wal afati wal ghumami fa qul dha tawbatin lillahi min nadami astaghfirullah mujri al fulki fi dhulami ala ubabin min at tayyari muttatimi jismi da'ifun li asqamin tahullu bihi wa bana durri wa qalbi ghayru muntabihi fa qultu mustaghfiran rabban aludhu bihi astaghfirullah munjil mustajiri bihi idha alamma bihi durru min al alami كاد ترين على قلب الذنوب وعن خوف ونور الهدى عاقته كل زمن بون ديمي تي غنن قصيده تي مثال التوبه النصوح دا غي غيس ميم ييغ ييغ يوي nga fekkat hada wa in al yawma qad nadimtu min kulli ma janaytu muz'aqaltu izda'a jull umri fi ghayri ta'ati dhil jalali mul al khair wa sirtu lil hawa wal shaytani wan nafsi wal khalqi asiran jani muy dem rek bo ñewon ci tay ci misal التوبه النصوح الجالبه للانوار والفتوح داغي گيس فوفو مو اگ تي واخ سن بوروم نيكو انت انتهاء سفري انت قضاء وتري فنجني من غرري ونجي كل مسلم انت رجائي يا صمد انت ابتدائي يا احد انت انتهائي يا فرد يا ذا البقاء والقدم اشكي شكائي يا كريم وارحم بكائي يا رحيم اجب دعائي يا عليم يا مخرجي من عدمي بون نيوني تام تي مناجات lolit benen pagn la bo xamni ubudatu da ci feñ moy de yalek sun borom tabaaraku ta'ala señ modou kharisil nekkon ci ñiko jégué netti na né bis gis na señ tuwa julli ge ba nopi sol yéré yu wex tal tok fim tok talal ay loxom di de yalek borom ba kérok ñuy noddu fajar jogut qasida yu bari ci jotaay yoy la ko def lolit tam buma len jangalon ay misal rek yo xamni xeyna lepp du fi xaj ci misal qasidam gim tudde matlabul maqaril asna day gis mom munajat nga xam day wax ak sun borom waye ubud manam masha'ir ubudiyya nga yek ya sayyidi ana al faqir al fadi wa inna lil abd al haqir al jani ana al la'im al ba'is al miskin ana al da'if al jahil al madin ana al kasul al ajis al sa'im ana al balid al mujrim al mulim ana al akul wa ana al battal te mom kat nima ko waxe musta lek ci misal basour meust sax jefandiko wax nañ ne seigne basirou neena fim da jefandiko ndabli boko ñewé da nga japp ne goné mo ci don fo de mel lu ci reud ay baram rek da na tok dir bu yagge te du xewlu waye gis nga lool lepp ak ubudiyya mo laaj sun borom tabaaraku ta'ala da am lu ñu wax ak mom de nga bu ñewon itam ci geneen qasida gu melni tay fathul ghaffar nga xane mom wesser la ci mujj ga dañuy gis mi waxna ilahi anal jahilul mutahayyirul ladhi la ilma lahu illa ma 'allamtahu fa'allimni min ladunka 'ilman ilahi ana an-na'imu fa ayqidhni wa ana ad-da'ifu fa qawwini wa ana ad-dhalilu fa a'izzni wa ana al-faqiru fa aghnini wa ana al-jahilu fa 'allimni wa ana al-mutahayyiru fahdini wa ana ad-da'i fa ajibni lolu mom lañu fekk tay ci misal bu ñëw na ñëw ci matlabul fawsayni amna misal yu bari yu ci mënon indi waye waxtu yu du ko maye ak lu melni tay ilayka ya rabbal wara yasku kasurun dukara ak yeneeni qasida ak yeneen ak yeneen bu ñewon itam kon ci yeg yegu faqr wal ajis lolit manon nañ ci taxaw moy yeg gim yeg neew doole fi kanam sun borom tabaaraku ta'ala budé kumay sun borom nak mom
ku am katan ngay gis ci serigne bi ku am doole borom katan ngay gis waye bu re sun borom nak ak niew doole kep ngay gis fi kanamam lolou manon nañ ci taxaw waye lepp du ko maye lolou fi mi gëna feñe moy serigne mom lepp da jappone sun borom ci lay delu ba ci du'fu bobu ak ajisu bobu ak faqru bobu ñakku biir gogi day jappone lolou it sun borom ci lay delu faqri ilayka da'imun kama yadum ghinaka anni kasiwaka ya karim motax lepp dara wax ne sun borom ci lay delu bu ñewon ci tay isqatu tadbir noni lako defoon nga xane musta jema manam dem ak bopam ci xalat leppum da koy delo ci leeru yalla gi ci alquran ak ci sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam dara wax sane man jema tadbir jema lijeend sama birum bop lol dama ko sanni fele nabastu hawli wa nabastu quwwati lele mu ne dama set ci jema lijeend sama birum bop baritu min hawli wa min quwwati ya lol wax nako ci beureu bi beureu lele mu wax ne dama ko jaay qad bi'tu tadbiri bi tadbirika li wa naqada al bay'u bi thibika al kali batay lolou man na feñ ci al ghaibatu fi subhanahu wa ta'ala nga xamne gisatul bopam gisut ne sax mom amna lolou bari na lol ci midam day wax ne ghibtu anil muluki lil mumalliki lolou wax nako batay bu ñewon ci shuur bo xamni moy jehl yeg yegup manam ñak xam fi kanam sun borom tabaraka ta'ala lolou man na ci joxe misal ak genn xasida go xamni fam tambale moy wajjahtu wajhi jahilan faqira lillah abdan khadiman haqira lolou mom beuy wowo fessna del ak ma'anil al ubudiyya mbollem lim xamone te ku bari won xam xam la bako na ñi ëpp xam xam ci ñi ñu xam ci rew mi ak fudu rew mi waye xam xam yoyep da koy delu wat ci sun borom ne sun borom moko ko xamal ba ci xam xami lako arabiy ak nim ci geejjo won waye da koy delu wat sun borom ne sun borom moko ko jo allamani nahwa ma'al arudi madali al bayan bil maani yoyep day wax ne sun borom moko jo ba ci xam xami fiqh yi nga xamne xeti ngir yep da ci geejjo won day wax ne warastani fiqh al imam malik warastani fiqh al imam shafi'i wa qult li fiqh abi hanifa nga xamne yoy yep dakoy delo ci mom ba ci khalat yi rot ci xelam sax dakoy delo ci sun borom lahu khawatiri lahu anfasi bu ñewon ci ñaan digam ak ñaan mom fofu mom la gëna léré yeg ubudiyya day feñ bu wëre wër ci ñaani sëriñ bi lolu xana ñu joxe ci misal yu gatt rek ngir ni waxtu bi mel na jeex na mom ndax da gisone sun borom rek mom lañu wara ñaan ay ñaanam itam day matalé tay day jëfëndiko asmaullahi husna ya allahu ya man la ilaha ghayruhu ya man atani duna dayrin khayruhu antal ilahu innaka arrahmanu antar rahim walakal azmanu ya allahu ya rahmanu ya rahim ba'ati antal azizu innakal jabbaru ya man lahu shigharu wal kibaru ya mutakabbiran lahu takabburu ya hadiyan minka atatna zuburu khaliqu ya bari'u ya musawwiru ya man bihi tuhassu fadlan suwaru ghaffaru ya qahharu ya wahhabu ya man lahu al-iyab wa dhahab nga xamne bir ñaan gi day lim mbollem turu yalla yep do ko tambale ñaan la te buy ñaan gi day matale seuk dara du ko genn ak ñaanam ya allah fi taqallubi hutni wa fi munqalabi tasarrufi munsarafi wa turbati wa ghurbati wa ghaibati wa awbati wa nuj'ati wa raj'ati walihfadan fi aradi wa adadi nafsi nafaisi wa irdi udadi muy dem nga xamne ñaan gu matal lay don te du fatte itam julit ni ben yon li gëna yëm nak moy bu ñaané ba nopi ba jexal ñaan gi nak fofé nak la ubudiyya di gëna feñ lolu man nañ ko misal ci adduru samin karok bam jexal khasida ga dafa wax ne ya sayyidi inni da'awtuka kama amartani bihi wa kuntal akrama falistajib wa li jami'il mukhlisin kama wa'adtana wa narju kull hin waghfir dhunubi wa taqabbal 'amali balligh salati li khayril mursali wa ballighan sha'ni lahu waj'alhu li wa lis safi'i safi'an fil wajli wa la tu'akhidhni bikusril dhanabi bikusril malali ya malji hatta tarudda 'amali ولا تؤاخذني بسوء الادب وقله التقوى ولا تخيبي فلست اجهل بسوء كسبي وقبح عيبي وكثر ذنبي لو لم تكن اكرم من كل كريم لما دعوتك وانني لئيم لكنني لما غدوت افقر من كل ذي فقر وكنت اقدر من كل قادر اتيت بابك ذا توبه وارتجي اكرامك
ya sahib al ghufran ya rabbi al jalil faqbal ma'adir ubaydik al dalil nga xamne manam fofu ubudiya mo fess xeyna duñ ko meuna teunk ci

0: مسلما علما بأن إلهه أجرها لا تحجب الأسباب عنه حقيقة انتهى في ظلماتها من تها موتخنا جيخال بي موي سون بوروم تبارك وتعالى تام فاينكو فاينكو ناخ عبوديه كيب كو خامني يانكوي دوخه ديكو دوندو ياغي دوخ جيم سي سون بوروم تبارك وتعالى تي سون بوروم بو دوخه بن جيغو مو دوخ فوكي جيغو ووت سي دا موتخ سون بوروم تبارك وتعالى فاينكو فايغو مات سك go xamni momit xeyna du fi xaj waye manon nañ ci def waye téré bi waaw lool mo xamna seigne sa lepp du xaj bo lu teunk non rek waaw serigne bi mom xam nga ñi dox jëm ci yalla dañu wuté amna ño xamni ag nañ buñ ko doon misal rek walillahi al-masalul a'la ñi nga xam dañu dox jëm ci bur ba gëna sel ba gëna tedd amna ño xam dañu ag ba ci buntu ba way duñ dugg ci bir amna ño xam ni dañ am tawfiqi dugg ci bir mom serigne bi neena man amna tawfiqi mu fatma awaniya lool wax nako ba tay awaniya arrahmanu warrahim way yëmul ci loolu dama fété wo itam wala ni allahul karimul baqi yëmul ci loolu itam mu solol ma ay mbubbi teranga jëflante ak man itam ay teranga xawma labal itam ci geejuk terangam lol itam waxna ci lu bare waxne fimne ci misal tay walillahi almasalul a'la bo don seti bur bi geuna sel man nga dem te do ko gis man nga dem te do dajje ak mom way bu waxne laqiyanul hayy alladhi laysa yamut moy bur bi dajena ma dajena way lolou leralat nako waxna ci alquran la dajé bi amé lolou waxi ni gaay yu baxila xeyna ñu ñi fi né mom duñ ci am jafé jafé way man nga dajé bur bi tam
1: ki rek kon da melné
0: ñu taxul fofu di jéglu bax ci gudeur gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf señ ahmadou waxtaan yu amna solo lol ta leer na nañ itam da tollok rek dafa neexu ta tënk ndax gëstu bu tollu ci ñetti téméri page ak nangam neexu ta tënk ci waxtu rawatina yaatuwaay bi nga xamne yaatu nako ak mbind mi gëstu bi xootaay bi mu xoot waaye li ñuy wax rek insha allah taala bu ko suñu borom génne ak jàmm ba mu dugg ci loxo yi ku ko tiim da nga ci gis loo xam ne dana doy sëkk insha allah waxtaan wi nag moom ñun ñëpp gisandoo nañ ko jàpp naa ne ñun ñëpp jëlee nañ ci dara man li ma ci jëlee rek ñaari tënk la yu gàtt benn bi mooy wane na suñ borom tabaraka taala ku mag la suñ borom ku mag la waaye wane na itam Cheikhul Khadim ku xam yàlla la koo xam ne xam na yàlla te dégg na yàlla itam bu baax loolu jàpp naa ne mooy tënku waxtaan wi Sëñ Ahmadou yàlla na yàlla fayda yu te guddal saw fan te may la wér te yeggale la sa yéene asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
3: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf Serigne Issa jërëjëf Serigne Ahmadou ñu ngi koy jégglu bu baax a baax waxtu yi dañoo dab te mel ne li ëppoon solo rek xam naa tënk nga ko danañ ci mën a doyloo ngir incha allah buñ fi jógee mën a yaatal gëstu bi mu mel ne waxtaan la woo xam ne xuusal nañu ci géejug tawxid waxtaan wi xuusal nañu ci géeju tawxid waaye tawxid bu sori boo xam ne du caagi ne looy fas rek ci xol waaye loo xam ne day weesu foofu ba royaat ci say cër ba nga xam ne sa taxawaay day méngoo ak sa pas-pas muy wéetal yàlla dëgg-dëgg wéetal waxtaan wi Serigne Ahmed ñu ngi lay sant bu baax xuusal nga ñu ci géeju tawxid googu nga xam ne mooy tawxidul aarifin bu ko defee lii war a topp ci muhaadara bi mooy kàddu yi ci loolu ñuy jéggalu ne dunu cité délégation yi nga xam ne teew nañ fi comme niñ ko daan defee dañoo wax ne loolu dañ koy bàyyi ba suba incha allah ci cérémonie officielle bi ci kanam autorité yépp bu foofa incha allah danañ fa cité délégation yi kon dañuy dem rek ci prise de parole yi nga xam ne moom lañu waajal

0: ma koy joxé kem ni ma ko joté rek nga xamné ci tartib bi ma ko joté rek mom la koy joxé kaddu gi ñu ñëk joxé ñi ngi koy jox délégation famille Cheikh Sidi El Hadj Malick ki nga xamné moko représenter mom lañuy jox kaddu gi représentant famille Cheikh Sidi El Hadj Malick mom na ñew jël kaddu famille Cheikh Sidi El Hadj Malick radiyallahu ta'ala anhu bu ko defé itam buñu tuddé ben délégation wala représentant délégation bu ñewut rek dañuy jall ci liste bi ñi nga xam nañu ci top ki ci top moy délégation famille Ndiassane ki nga xamne moy wax ci sen tour moy Pape Abdourahmane Kunta nek historien Pape Abdourahmane Kunta moy wax ci touru délégation Ndiassane bu ko defé délégation bu nek nak 2 minutes lañ la prise de parole bu nek bok 2 minutes lay don gën ga bari lool limi tektale moy bu mané wañé ko itam ñu jël gën ga bari ñaari minute إذن نقول للسادة بأننا شرعنا الآن في تقديم الكلمات ومدة الكلمة دقيقتان مدة الكلمة وسنشرع إن شاء الله في ذكر المتدخلين حسب ما ورد إلينا حسب بالترتيب الذي ورد إلينا إن شاء الله فضل مشكورا
1: السلام عليكم ورحمة الله غناو باني سانتا يالا جولي سي يننتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي نويو كيب كو خامتاني تيونا سي جوتاي دي جيل نيو بي ديكو تك سي سونو لخال خليفه جنرال دي خاضر شيخ بو سيدي مختار كنت mu tegal ñu ko ci loxo mbokam ba serigne muntaka di rafetlu waxtaan yu bu baax di rafetlu tamit xam xamu kiko doon waxtaane waaye dañu seetlu ni thème bi day doon continuité ci thème bi nga xamante ni doxoon na fi daaw ndax daw décomplexé lañ indi won ren ñu indi identité waye tamit tay ñu indi servitude dafa am ben borom xam xam bu ñuy wax Martin Klein mu bind ben téré bo xamantani ñu ngi koy wax esclavage et pouvoir colonial en Afrique occidentale mu indi ben comparaison bo xamanteni dafa don approche yo xamanteni sunu mam cheikh bukunta ak serigne touba dagn ko nourolé mune la khadriya de bukunta et les mourid d'amadou bamba étaient aussi important dans la destruction des systèmes d'esclavage que l'existence d'un marché de travail libre. Donc, nous donnons une étude parallèle pour Am Solo. Ndax ñom ñaar ci époque yi nga xamanteni moy conquête coloniale nga xamanteni abolition de l'esclavage 1848 ak 1905 dañuy permettre ñi nga xamanteni dañoo nekkon dans une situation servile ñu mëna am une refondation identitaire nga xamanteni dañ leen duggal ci li nga xamanteni dans une appartenance confrérique donc l'esclave ou bien l'affranchi day genn ci servilité dal di duggu ci geedju talibé mécanisme la bo xamanteni dans l'entreprise religieuse c'est une communauté de substitution donc fofu nonu lima fay liñu fi jangé moy c'est une identité de piété au lieu d'une identité de servilité envers une personne donc fofu da ngay gis né talibé bi day ñom li nga xamanteni moy plaisir spirituel dal di lambu wala mu ag fa nga xamanteni mom lañuy wax haqqul yaqin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Jerejef jerejef serigne bi jerejef ci kaddu yi way jerejef ci tank gi tam bu lolou weso dañuy jox kaddu gi ki nga xamne moy representant Tierno Bachir Tall. Représentant Tierno Bachir Tall.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله. بقي جلي جفتيو. تتواي بوخمني. فتبارك الله. فملنا ليالا سنتاني ونتي ñu wuy ji ku wote ngir mom tabarakallah ngir wote bo xamni dañu dañu dundal te itam amul wote bu upp wote bu melni motax yalla waxon ñu istajibu lillahi wa rasulihi idha da'akum lima yuhyikum ku ñew ci jotaay bi tay soxol dina dundu ngir bëgg roy mag mu bax mi fi nekkon man nak pour gannaaw bu ñu nuyo mbokk suñu mbokk wa Touba yeb jël nuyo bi nga xamni mo joge ci keeru diine yeb fa tabarakallahu nga xamni ku tok rek mënon nañu doy sax ci kenn rek wax ñu bayyi gan yi fi nekk ñu waxal ñun ñep parce que conférence bi ki ko doon def ñun rew mi lañ ko doon defal mu jëm ci ko xamni moy suñu bayu diine la jugé ci ay sédé yo xamni doyon na ci sédé té nak ku am gan nak fo nga soppi rer tabarakallah ndax liñu waron wax ci suñu mam ju tedd joji yeb kiñ fi jitu wax nañ ko waye mu nek tém bo xamni man lima ci dégg mu jugé ci suñu mam ju tedd joju nangul gi mu nangulon suñu borom dafa feñ ci mom ni mu nangule nit mayam mom cheikhul khadim ndax yalla so jexé ci mom ba jex ci mom tak da ngay fexé nangul ko xamni yalla may nako té mom defé na ni su féké nit xol na ci mom rek ni mu nangule tariqa yi ni mu nangule mag ñu bax ñi jox leen lepp wayé nak ba ki nga xamni sax gëmul yalla ki gëmul yalla mom cheikhul khadim ñaanal na la defena ni koku ci walu nangul suñu borom da ngay dem ba fa tabarakallahu luy lor nit do do ko mën def te mom fofu la tollu won waxuma nak luy lor julit ndax xam nga ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami'al wara xam nga kuy ñaanal mindeef yep koku bayiwul sax ku dul julit waye mu dem ba ci bir nak yene bi mu yene julit motax bi indi li nga xamni njabotam yaatal nañu dañu roy ci mom nim ko bëgge fexé nañu ba bëggu ñu nono kenn ndax mom moko santane wala tu'adu man ra'aytum fahu yukhriju la ilaha illa allah mo ñu dajale fi li nak exemple la bo xamni wax deug yalla mom suñu mam cheikhul khadim li war suñu digënté ak mom moy reconnaissance nak ligay def moy fexé mag mu bax mu melna mom li ko suñu sang bu tedd bi waxé suñu ki jugé amérique néna yému ci ñi fi ñew defena ni mom limu gisul sax mo upp limu gisul ci ñi fi ñew mo upp limu seen ci ñi fi ñew ndax ñewu Touba bi maggal gi rek tax moko symboliser waye at mo xamni ba at mi commencé ba tay Touba day fess wa masalan mayam yamul rek ci Touba dafa nek lo xamni dafa ni ñew leen santale ma sama borom bo xamni mom rek momuko dafa xamni mom rek momuko dafa am ñu ko bokkal mu bëgg na xewal go xamni ñepp ci and motax nit ñi dajelo fi ni waye soy xol li fi konté daaw ak ren li fi ñew suñ ko doon multiplier ci ñi fi ñew ci magal gi defa naan dina ëpp li fi ñew kon nak suñu gorgu tedd gogu suñu mam ju tedd joju ñu ngi ñaan yàlla tas nu ci barkem

0: ñaka jaxaso burgi rek doyna ci exemple nu ni nga xamne non la wété ci yenn yi kon sëriñ bi ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gëreem ñëpp waxtaan yu gudduna am non ñu wajjalon sax bu ko xoy nak fiñ tuli japp naane comme fi da bari ay bokk yu sant buso sëriñ sam mi ngi nik sama wét ku fi nek di wax sax kenn dul déglu kon nañu dem rek ba benen yoon jox kilifa yi ñaan ñi ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jërëgen jëf
1: jërëjëf sëriñ abdul ahad ci kaddu gi xamna fofu nga daanele rek lañuy sof ngir santat jaajeufalat mbokk yi amna yaari yef yi woné wax deug yalla seen taxaway bu am solo bi ci ñëk moy muñ gu rafet gi nga xamne mom ngeen andalek jotaay bi waye tam intervention yi fi jog jip ak contribution yi tam wanana solo su ngeen jox solo su ngeen jox jotaay bi bu ko defé kon ñi ngi leen di santat bu baaxa baax di sant señ ahmadou waye diko jéggulu daf di né talimat yi ñu jot tam aju ci waxtu wi rek moonu teunk waye xam nañ né soxla won na lu ëpp ci liñ ko jox ci waxtu ngir li nga xamné mom la doon def donte li waxtu wi gatt gatt yépp def na ko ci anam gu gëna rafet kon ñi ngi koy sant bu baax diko jaajeufal ci turu daayira bi
2: mbokki julit yi mbokki réew mi mbokki talibé yi li leneen radio sénégal don dektel mu don amé nek fi ci résidence cheikhoul khadim ñu ngi ñaanal cheikh mahamoudou muntaka yalla fi yagati andi wër di ñaanal dairatu rawd riyahin ci ndidal cheikh ahmed badem cheikh mahamoudou fadel ci teway serigne cheikh amdou mbake bali mi nga xamanteni moy walu communication bi waye ci teway mbollem doomi soxna yi nek ci dekk bu tedd bi di touba di ndokel gan yi nga xamanteni bi ñoo ñew ci magal gi di len wax wa kullu amin wa antum bi khairin te ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla nañu fi teewa dewen bijahi rasulullah alayhi salatu wassalam cheikh mahamoudou muntaka fekk ko ci walu xarala gi ma ngi fenn won ak njagasar ak nga xamanteni moy sulaiman bari ak amadou ndjay fandi yeb ñu nek fi di liggey bu am solo mo ngi leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu defal leen seen bëgg bijahi rasulullah alayhi salatu wassalam waye di ndokelat wa touba mbake fm bashir sille ak ñi nga xam ñom la andal ñep ci liggey bi oustad abdullahi sek ak mbolim technicien di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq بجاه رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: راديو سينيغال لا راديو ماجور

0: الأسد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
1: سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دل سوات نانتي نيمبل اكتي كاتنو يالا مومي جل جلالو وزال كمال بروم ارس كوسي يالا ميغا خامني موي بروم ارس كوسي دي بروم فيب اك فيب نينكوي سانت نك تي ورك كاتن غي خامني ابل نانكو با ني يكسي في فاسيني اندي يين تي ليغي بي ginaaw lolou ñi ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Sénégal naam jamm ngi fi jamm joju ñi ngi ko yene mbolom kilifa diiné ak kilifa day jamm joju dal ñi ngi ko yene kep kuy doom sénégalais né ci bitim rew ku soli ak ku jégué wa jamm joju ñi ngi ko yene kilifa ak jangu bi ak mbolom wa jangu bi yalla leen yalla jammal ginaaw lolou nak kilifa rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay mom tam ñi ngi ko ñaanal jamm di kilifa rew Sénégal ñi ngi ko ñaanal jamm ñaanal ko ak njabotam ak mbolem nak ku koy jappelé ci nguur gi dina lolou dañuy dik ci ke di mandal gar waxtu julli salatu khairi min nawmi dem neex na yalla dinañu ko deg 5h39 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci yeen 5h du matin tegal na ñaar fukk minute ak ñent 5h24 minutes jot na fi ci suñu bir studio ci chaîne nationale ñu ngi salatu nak 5h39 minutes manam 6h du matin bu déssé ñaar fukk minute ak ben ci lañuy salatu fi ci ndakarou ak likor ñi ngi julli suba 5h54 minutes 5h54 moy 6h du matin bu déssé juroom benn minute ci lañu julli suba tisbar nak ñu ngi ci 14h15 ñaari waxtu bu démé ba tégal fukk minute juroom lay doon 17h pile nak moy juroomi waxtu tembé ci lañuy julli takusan timis mom ñu ngi koy julli timis 19h46 lolu moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak ñent ci lañuy julli timis gé mom ñu ngi koy julli 20h46 moy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukki minute ak ñent ci lañuy julli gé tay ji nak ci la bisup altiné tombek ñetti fan ci wéru août atum 2026 moy lundi 3 août 2026 lolu nak su ngeen ko déggé wéru tubab la su fekké ni wéru olof la tay ji la altiné fukkelu fan ak juroom

Otinyi nekonfi ci Radio Sénégal International. Andon ak sunuy mbokk soxna Adja Mam Abidjay Mohamed Cherif Diop. Nu ñaan Yalla mu defal nu deg ak top. Mbokk Yalla na Yalla doon suñu ndimbal. Yalla bu nu yaqku, Yalla bu nu yaqulé. Top Yalla gëna jafé ci jamono yi nuy dund. Yalla nañu ko yombal. Moy Yalla fi gëna yomb Yalla nañ ci Yalla mussal. Yalla defal nu mujj gu rafet. Laqnu fu yaq egul yirnu ci malanam sutura. Yalla jubal nu jubal sunu jabot. Ubil nu buntu mur ak wërse. Bokki lu nu am Yalla nañu am Yalla. Lu nu ñakki Yalla nañu am Yalla bi ja inabil mustafa sallallahu alayhi wa ali. Assalamu alaykum wa rahmatullah. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه

0: njitu Cheikh Bilal Al-Hallaq moy mufti California di borom xam xam bu mag tewna daw tewon na fi waye jotaay bimu fi indi won taxna mu gessu ci Serigne Touba ba talif ci téré bu Serigne Touba talif mu sarako sara bu reuy ba mat 400 pages ba lol téré mbobu di meññat ci meññati magal ga mo nek ni bokku na ci ñi tew Cheikh Faïd Mohamed Saïd moy imam yi jakka je gëna juma je gëna mak ci London di kilifa gu siiw ci aduna bi nga xamé né ci jalak islamo chrétien amna ci cër yu mag ba pa bek ñu né dañ koy dalal di bind ci ay téréem bokku na ci tew Cheikh Salman Al-Jisti bokku ci tariikh Al-Jisti ya ci end ñom bokku na ci juroom ñaari wali ye gëna mag ci end ñay duggal l'islam di ay sherif mamam ci la
1: kon gisse tariikha la
0: tariikha gisse ya tariikha bu maga mag la dañuy defu gam go xamene lu man fukki million dañ ci tew sen wañ wi ñu am di ci dimbele minde fi lu mat ay téméré téméré at Moustapha waxtu wone dañuy togg di jox talibé bokku na ci ñi tew Cheikh Hamza al-Kattaniya Kattani bokku ci tariikh al-Kattaniya bu Maghrib ñoñu ay sherif lañ di borom xam xam yu mag fami bobu bo démé ci danaka ci réew l'islam yi gëna mag borom xam xam yi ëpp ci fami bobu lañ dañu tass seen imam yi yaaka jiflandé ak Serigne Touba Cheikh Hamza bi mu ñëwé dembu fi ci jotaay bi wax nako fi seen mam bokku na ci ñi ñëk mool téré Serigne Touba bi mu dëkke dafa dëkkon fi ci Sénégal mu ji dem dëkke Arabie Saoudite ba mo jangal qadi makka ja qadi makka bind na téré yoy ñun yor nañ ko di wané né seen bokku na ci Serigne yi diko jangal Serigne Touba ndax mo jangal Serigne Serignam ma nga né tok ñuy fami xam xam yu mag nak bokku na ci ñi tew Cheikh Ben Beye docteur Mohamed Mahjoub Ben Beye mom mo jité mamam mo jité le représenter fi ci fi ci magal gi mo jité l'islam ci emirat donte sen ciosan wa mauritanie lañ waye lepp luy l'islam ci rewma Cheikh Ben Beye da moy mufti ba bokku nañ ci ñi tew Cheikh Abu Mohamed Abu Zaid di ab professeur ci université Sabrata di jangale l'islam li ñu wax usulul fiqh bokku na ci ñi tew Cheikh Abdul Rashid joge Somalie jité université bu mag bu tuddu Darul Ulum bokku na ñi tew c'est docteur Mohamed professeur Mohamed Khadir Abdul Razzaq Abdul Baqi di borom xam xam bu mag bu jité centre de bu mag ci Nigeria am nak jeuflanté aduna bi ak borom xam xam yu yaato yaato liko yem ci Touba japon na né tariikha la rek waye né na fi du wessu nañ tariikha réew xam xam la mom ci cadre xam xam lay jeuflanté ak ñom liñ doon xaar né na lim doon xalaat fekk na lu ko fi raw bokku na ci ñi tew docteur Nasr Din Almir jugé ba Belgique di fa jangale l'islam ci ci école ya bokku na ci bo nopi jité fa li ñaan académie al alamiya li ulama al wasatiya moko jité ci patch ba nek fofa bokku na ci ñi tew Cheikh Ismail Assouf jugé jité ab association bu mag ci Niger bokku ci tariqa tijaniya ño xamé né ñi serignam fi lañ jëlé ci Sénégal muy Cheikh Ibrahim Agnas lol lepp muy wone kon benno ak l'islam bokku na ci ñi tew Cheikh Mohamed Ibrahim Al Fattani bayiko ba Thailand bo deme Thailand ay bouddhiste lañ mais raison bi takalo ak Malaisie lu upp ay ñaar fukki million wala lu upp ay julli lañ yu am solo sax ñoñu la représenter fi ak yenen

0: délégation yu jugé London batay dekk bu ñaan Sheffield ci Angleterre, ñeneen ñu jugé Italie, ñeneen ñu jugé Égypte. Amna ku ñaan Cheikh Ahmed Talhi ñewon na fi daw, yakana dalalon nga ko mo waxtaan ci Jazbul Qulub, momi ñewaat na tewna yakana mi ngon fofu. Amna réew yu bare bare lol lepp rek
1: Serigne Thioye bu ñooñu sur invitation la leen invité wala seen ciobare la ñëwé.
0: Waaw, comité d'organisation bi demb bi Serigne Bassir ñëwé di leen nuyu, sant nañ ko ñun ñëpp ci taxawaay bu am rafet ak vision bu xoot. Dañoo yàgg wax ne ñun yoonu mbirit li ñu yor dañ ko téye ñun rek joxuñu ko àdduna bi. Ci gis-gisam la ne nag nañ yaatal ñi amoon nag jëflante Serigne Touba ci at yu yàgg ya ak këri xam-xam yi nekk ci àdduna bépp ak tarixay suuf yi, ñooñu ñooy suñuy mbokk. Sembub Serigne Touba bi wut sayam rek ci ay wolof, waaye ñëpp war a ñëw. Ñoom nag xam-xam lañ xam. Ñun ci daara ji ñi fi nekk ci boromi xam-xam nañuy jokkoog ñoom, indi leen ñu àndandoo liggéey bi. Loolu nag jur na weesu na di ñëw, waaye di ñi indi ñoom di gëstul seen bopp ci Serigne Touba ba tàmbalee taalif, di indi téere yoo xamee ne tey lii Cheikh Bilal def téere bu mat 400 pages lépp ci waxi Serigne Touba nga koy leeral. Loolu am na ku jugee Arabie Saoudite tudd Cheikh Abdoulaye Al Rachid, yàlla xiir ko ci wàll yi ma sa bind ci salaatu ala nabi, lay wër di topp seeni téere di ko muulaat. Biñ ko waxee Serigne Touba dafa ne mus sa gis lu mel nii, muqaddimatul xidma la jël defar ko mool ko indil ci Serigne Moustapha. Serigne Moustapha bi ci lool ne ko du ma yam ci bàyyi nga mool ko ca Madina di ko fa tas. Loolu la wax moom, loolu la bëgg, mais fii dama la koy muural. Kon weesu na léegi rek ay ñëw di ziyaara dem seyoon. Léegi brassage culturel la, coopération bu am de recherche ay scientifique di dajaloo def nañ ko rek, yow waroon nga ko teewe. Boo xamee ne ñoom ñëpp ku ne def nga benn papier scientifique bu extraordinaire toj njàngaleem Serigne Touba. Kii jugee Belgique ñëw na moom jàngat li nekk ci Serigne Touba xale, muy tasawur si xaar la jël ak gis-gisu Serigne Touba ci xale nan la ñuy defaree nit. Am na ku jugee Somali moom Serigne Touba ak jihaad joo xamee ne doo yëkkati ngànnaay jàngat yi xasi di ki tudd Yaay Jumla tan. Am ki jugee Nigeria mooy Kele, moom Serigne Touba liñ naan wasatiya juste milieu nan la feeñee ci njàngaleem. Cheikh Hamzal Kattanime jàngat Serigne Touba ci relation bi amoon ak borom xam-xam yi nekk ci àdduna bi, mu misaal ko ci maamam ak tarixal kattaniya. Nga xam ne Serigne Mbacke Bousso bind na ci bi seen maam faatoo, bind na ci bind mu rëy, te loolu feeñ na fan yi ci Touba ba génnewat ko. Loolu moom cité na ko ci biir wax ji. Seen maam jugee woon Maroc ñëw fekk Serigne ba Saint Louis laajte ñu wax ko Serigne Touba ma nga jurbel, mu bàyyi lépp ñëw nekk ak Serigne Touba ñaari fan delluwaat. Serigne Touba laaj ko seen maam ju mag ji tudd Abdoul Hayy Abdoul Kabir Al Kattani. Bam ko ko waxee Serigne Touba am na lu mu ca teg, mel ne ku am lu ko naqari fekkite yoo booba xam naa lan nar a xaw ca maam joojala, ndax mujj dafa Touba bi dañ koo xawoon a sonal moom ak yeneen borom xam-xam yu baree baree bari. Xam naa jataay bi di may ñu bu fekkoon ne ànd nga ak RTS nga dalal leen ñu gën a ñoom ñëpp wax li ne ci ñoom, jàpp naa da nga dégg lu yéeme yéeme. Kon loolu lépp rek li muy wanee le message universel di Cheikh Amadou Bamba moom moo waxoon ne yàlla moo ma jàppale moo ma dimbale, mindeef yépp dañuy ñëw ànd ak man, moo xam ci jéeri ji la, moo xam ci géej gi la, te ma leen di jariñ te du ma leen lor. Loolu nag dafa mel ne naka jekk mi ngi feeñ, waaye gën naa tàmbalee feeñ, ndax bu demee ba borom xam-xam yi ñëwal seen bopp di defal seen recherche, ñun dañ leen di jox texte rek ñoom ñu gësul seen bopp. Waaye tàmbalee ñoo di ñu waar ñoom ci Serigne Touba di ñu ci wax loo xamee ne ñun xam maanaam xamoon nañ ko, ndax en tant que chercheur borom xam-xam xam nañ li nekk ci mbindi Serigne Touba. Waaye tàmbaleen ci explorer ak di ci génné ay dimension yo xamé né ma sha Allah kawena lol lol lol nit ñi mën nañ ci jariñu li ci gëna neex nak moy ab jambour bo leen bëkk luddul yalla bu ñëwé ba xam ci yow lo xamé né lañ cey wax ñun sénégalais yi jimbu fa am na xamné agguñ fa kon dañ wax alhamdullilah xamné sunu héritage lan la ñu fonk ko ti teyé ko té liggéey ci nak pour aduna bi jariñ ci ñun waye aduna bi jariñ ci ma baña guddal japp na né à travers colloque bi ñu def ci ñaari fan yi jitu magal gi à travers délégation yi fi téw juggé ci monde islamique bëpp di ci ay borom xam xam yi gëna kawé yoonu mouride jaaré ko ci ndigal té ndigal kilif té fu cheikh muntaha hafizahullah ak université bi ak gis gisu serigne bassi abdul khadir ak yaatom ak ñun ñëpp nak takato and ci gannaawam bëgg ko jappalé yoonu mouride djéggu wadna djéggo yu kawé kawé kawé té man lima japp ben djéggo sax doxaguñ ko inshallah ci kanam ci xam xam ak ci dimension internationale bu serigne touba dana gëna rayonné dana gëna fess ndax man en tant que chercheur xamna li nek ci li ñor japp na né
1: serigne chouaib bayl el qawsaini en parenthèse manam téré bi nga xamanteni mom nga bindé kon dafa melni li nga gis ni
0: mom rek na ñaar ba ñett téré
1: waaw
0: ben bi ci magal gi la ben bi ci les finalités de l'éducation selon cheikh ahmadou bamba ak yenen yu bari bari sax yu xaar waaw lolou leral nañ ci lu bari bari lan mo fi indi nit ñi au delà des foules le secret du jour de la gratitude magal touba lu fi indi nit ñi moy lu ci gannaaw lan mo nekk ci gannaaw mbolo mi fi tew mbolo mi rek ñewuñ fi di ray barab dañ fay ñew ngir jaamu ci yalla sante le yalla serigne bi lolou lañ ci leral ne liñ fi ñew ak jaamu yalla la du ay tiaxan kenn mënu ko luñ mëna lu am ciosan la ci diiné luñu am laytay la moy li gëna kawé ci diiné safar moy tiant léral nañ ko baax li fi ko yalla wax fi ko yondi wax fi ko se li ci nit yalla yépp wax surtout serigne touba nak nan la ko gisé lan moy magal kañ la tambulé ba suñu jonne yalla tay lan lañu jariñ tamit magal lan moy touba nan la joggé ci dëkk su ndaw dem ba nek ñaarël dëkk ci touba ci sénégal té magal ko waral ñew tamit nak ndigal liñu señ bi jox ñi ci magal nan lañ koy défé ci rindi ci joxé ñam ci ziaré gaay yu bax yi ci tuddu yalla ci jangal alquran ci zikrullah ak joxé adiyé té yoyé bo ci xol muy jaamu yalla ga gu kawé kawé kon bu melni señ touba dañu défal synthèse ci diiné li gëna am solo mu indil ñuko mu nek nak non seulement ben tiant boy acte buy def nga def ko faté ko wayé jaamu yalla buy sax la manam dalay transformer madrasatu shukru la day transformer jam bi jele ko ci liñ nane al kufran min halati al kufran ila halati al shukri wa ma huwa ala shukri innahu maqamun yanba'u min al qalbi wa yantaqil ila al lisan thumma ila al jawarih thumma yatahawwal ila hala hayatiyya fa yatahawwal al insan min insanin adi ila al abd al shakur ila maqam al abd al shakur hakadha madrasatu magal day transformer nit ki tiant don ben saison passagère ci sa dundu mais day don état spirituel jugé ci nek maqam et boy sax ba muju sa dundu gep don ak tiant nga don al abd al shakur lo defati sante yalla la loy def lo xalaati sante yalla lo waxati tiant yalla la te lolou acte bu ne nek ci bir magal rek lolou lay jangal talib bi xamna ma baña guddal son na touti
1: Lesant bu baakha baax barakallahu bi don aduna moy serigne chouaib bu kebe li dom ci soxna walo mom serigne chouaib mom serigne chali
0: emirat arab unique la nek di serigne abdou khadir ak serigne massamba teewal fi cheikh bandeya kon faaw nga jox ko ci cadeau
1: barakallahu tabarakallahu kon serigne chouaib bu kebe mi don wax di dom ci soxna walo mom serigne chali non ko ñaanal yalla defal ko ak bëggum bi jahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndax li mu doon wax waxako en tant que doon ko xam serigne saliou mo jur wajurum waye daf ko doon wax en tant que gessu kat bo xamanteni bi gessu lu bare ci yoon wi mbolé mborom xam xam yi nga xamanteni ño ñew fi ñi mu lim ñep mom moy ki nga xamanteni bi mo dox digëntem ak délégation bi nga xamanteni bi moy délégation magal touba gi kon no gi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bi jahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalla nako yalla fayal yalla guddal aw fanam wëral ay cërëm bi jahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ngay nak sama ben jëwriñ bo xamanteni bi jëwriñ yaangi directeur radio sénégal wa ki kan la sama waji dama ko gëjë gi sama numu tuddu ay
0: talib seigne touba la rek talib seigne touba la ndongam seigne touba la cheikh abdou bara do la tuddu na ni mom dama la gëjë gis lool gëna la dégg way ñi ngi dégglu aussi taxaway bi ak liggéey bu am sol bi xam koy def jëm ko ci réew mi
1: seigne bi dafa melni ren magal gi li ñu doon waxtani moy makarima akhlaq jikko yu rafet mu melni lolu message bobu citoyen sénégalais bi intéressé lako waye yeen en tant que leader politique war ngeen baye xel ni kon waxtan wi tamit am ngeen ci ak ciir lan ngay jàng ci thème magal gi rek
0: waaw li ma ci jàng rek moy leader politique bi kilifa diine gi moko jitu ta makara akhlaq da fay dekk ci période bi nga xamanteni jamono yi la ko nit ñi gëna soxla parce que waxantoy ñaaw yi jikko yu ñaaw yi sosante bi yakante bi loolu lepp japp na ni tay thème bi day gëna léral li nga xamanteni tay mo jëm ci nit ñi nañu wara nekké ak nit ñu wara taxawé ndax ku ne xam na ni sëriñ bi ar bu joxé kaddu message bobu nonu moy message dëgg moy message nu ngëm motax ndaw ñi dañ leen wara jàngal xam nga dëkk bo xam ñu ci bari nak janguñu pour ñu mëna continuer day xawa jafé motax ma yaakar ni il faut que sëriñ bi ñu gëna manam yok li nga xamanteni moy engagement yi jëm ci ndaw ñi pour ñu xamal leen kan moy sëriñ bi deloloon ci yalla pour ñu mëna tabax jikko yi defraat ko parce que jikko bu yaqko sus day yaqko lool motax ka tem bi am solo lool ndax jamono yu tolle li ñuy gis ci ressources yi diko gis ci presse bi yaakaana lu mel nonu bokku na ci ay jikko yaq te bo jang nañu xaday niko serigne touba waxe jikko yi dañ ko wara defar ba nga xamanteni xol yi dañuy set pour ko ñepp mëna yeen jamm ma defa seen rew parce que fu jamm amul développement du fa am fu jamm amul diina mëna fa taxaw kon japp na lool lepp dafa mëna bolé ci tebu tay bi mais diko gëna manam assurer ci li nga xam moy ndaw ñi nak parce que ndaw ñi ñoy nekk magi ëlëk te rew mi ken mënu ko tabax ci ay wax ak wax ju ñaaw lool motax ka tay biñu ñëwé wara déglu li nga xamanteni moy message Serigne Touba Khadim Rasoul jaar ko ci le porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadir ngir mon ko denk jallube yi denk julli ñaax leen wax ak gouvernement bi pour ñu mëna andano ñëpp pour tabax rew mi bu inshallah ba déwé nak jamm
1: dafa melni délégation bi di ñëw ni moy délégation bi bayiko tiawal ñom ñoo nek sa ginaaw ni di ñew Seydil Hadji Malick kon ñew na muy ci Serigne Touba lolu aussi yeen lan ngeen ci jang ndax délégation bi bokku na ci délégation yo xam moy gëna bëglu Cheikh Mamadou Muntaka
0: waaw délégation yi ñew délégation diiné moy wané ni Serigne Touba bi mi sos manam sos sax dafa ñew pour yéssalat ñepp la ci bolé tay ku gis manam magal gi ni muy bindo nga xam ni Serigne bi nek na ko xamanteni ñepp ko naw ñepp ko fonk ñepp ko doylo ci li nga xam moy taxaway yi jëmiko ci yantib sallallahu alayhi wasallam ak diine motax delegation yépp nga gis leen fi muy borom mi xam xam yo xamanteni kenn mënut natu seen xam xam bo demé etats-unis ñafa ëpp xam xam ñew nañ bo demé arabie saoudite ñu ëpp xam xam ñew nañ bo demé afrique ñafa ëpp xam xam ñew nañ kon dëkk bi dëkk xam xam la parce que loolu ko serigne touba santé won moy xam xam jaamu yalla yaakaana ñaar yoy bu fekkante mom lañ moñu dëkk bi tabax go dëkk bi képp ku fi nekk tamit ci loolu nga wara sukkandiku ci loolu nga wara nekk loolu motax ñu ñaan serigne muntaha ci taxaway bi nga am nako ba nga xamanteni tay ñepp ño xamanteni ño nek ci umma islamiyyi bi jox nañ ko cër jox nañ ko bop ñing koy deglu tay tan motax mu tax taxway bo xamanteni taxway yu xam xam taxway bu rafel
1: yene jeuf honorable ñi ngi lay ziar bu baax di ñaanal yalla defal la tawfiq ilahi bi jahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaddu yi nga yëkëti amna solo lol mu melni tamit ñu ngi ak suñu kilifa go xamanteni bi dañ koy sant suñu cantu bop nak ñaanal ko yalla defal ko tawfiq ndax ay atangi ni yo xamanteni bu ñu ñëw joggé dakaru ñew fi ci touba ñun wa rts mom mo yor suñu añ yor suñu reer yor suñu dekki dara du ci tadde waye lepp bol ko muxtare bol ko xol bu yaatu serigne bi ñu ngi lay ziar di la ñaanal yalla defal tawfiq ya ngi ci serigne modou ochel bi mu melni ñun sax jabon nañu ndax bu ñëw yow la ñuy denk ban message ngay ansi jetaay bi
2: jërëjëf imam salaamu alaykum wa rahmatullah ñina bi sante yalla julli ci yëndëb salaatu sante cheikhul khadim ndax bimu ñu mayé bis bu tedd bu nga xamne ben rek la ci mourid yi ak sax ñi nga xamne niko serigne touba waxé ko xamne sama mbek moy sama mbek bu bis bu ñëwé ñaan na la nga and ak man cyant gi cyant gogu nak ci lañ nekkon doon ko wajal ci té sérigne bi tégon ko ci loxo comité d'organisation grand magal di Touba ñu wajal magal gi liñ ci man yépp yépp ñu def ko ci commission yi nga xamné comité bi créé nako yépp lépp lu nit di aajo wor comité bi wutal nako commission ak ay sous-commission té yoy yépp dañ doon liggéey li jitu magal ak bir magal gi ak ba fi ñu nekk ni cérémonie officiel bi di wax na rek alhamdullahi rabbil alamin suñ borom sutural nañu nak ko na xamna ne jamono nawer lañ tollu waye yalla ci mbaxam ak yermandem dimbal nañu ba bir magal gi mom wax deug yalla xatul yenn xataay taw amu ci te lolou bu ci amone dana gëna metti day fexé du ci am kon ñu gën ñu dalu ci santat suñu borom bu baaxa baaxa baaxa baax di wax rek serigne bi wote na wona bokku julit yi wona bokku talibi autorité bi wona len wona ñepp corps diplomatique ñepp ñew nañu kon du def lu sante yalla sante cheikhou khadim waye itam nak gina mo wote won ñepp wuysugo mu sante ñepp nak te gërem ñepp te jital ci ci cyand gi ñi nga xamne ñom la bokul diine ji te nekk ci yeneen kër nekkal nekkal ko fa momit bu nekkal ci bu nekk te and bi di and bu yagg ci mam ñu ba neegal muy gën da rafet serigne baangi di sante bu baax de len gërem di santat nak bu baaxa baax bokku talib yi nga xamne wax deug yalla lepp ñoom talib yi alhamdullahi rabbil alamin ñu ngi leen di ñaanal yalla li nga xamne bëgg lañ ko ci yoonu cheikhul khadim te moy jëfël ko rek ci seen jëm ak seen alal yalla ñu yalla may katan ci zahir ci batin ba lepp ñu yéne def ci yoonu cheikhul khadim bi ñu def ko ñu kawé seen jot ñu ngi sant ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mom nak dañ koy bëral jant ak bopam ndax ay atay gi mom moy ki nga xamé dañ moy dalal fs tabarakallah ñu ngi leen ñaanal yalla defal tawfiq yalla la bay bobu serigne bi wax naan waqdi hawaij allazina damu fi khidmati wa hum lahum aramu yalla nga tabbi ci bir bay bobu barki borom touba ñu ngi tok ak al haji barlahat al haji gi nak li tax ma diko wax moy min makka min marid mu nawara serigne bi gis na ci yow mbekté bi nga gisé wa tiawal gis na ci yow mbekté bi nga gisé wa tiawal mu melni yow amna role bo jouer ci yoon wi ambassadeur la lay tuddé ndax mbolém turukh yi nga xam ñoo nekk ci sénégal waxtu wo xamanteni serigne bi mi ngi yone ci ñom yow lay yoni damalé ko jamali cheikh sidi mukhtar cheikh mohamoudou muntaka ñew yeeso lolu délégation yi nga xam ñoo fi ñew seen relation ak touba la bëggoon nga ñewul ci
3: la bismillahi rrahmani rrahim ya ngi sant yalla sant yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wota bis serigne touba wota ñu fekke won ko daw yalla may ñu fekk ko ron ji jël na fi suñu nawlé yo xam ni defu ñu dara waccu na fi te defaluñ ko dara kon nak lolu mo ñuko baxé kon ñu delu ginaaw buñ sant la yalla serigne touba ba paré ñu delu sant yalla ci baye gi mu ñu mëna fi baye di ci ndokkel julit ni ñepp tam ndax serigne touba liggéewul won ngir morid liggéewul ngir tidiane dafa liggéewul ngir l'islam te tay ji ku ñew touba da nga xamni l'islam amna ndam ndax ci aduna ba aduna dekk kenn ko xamni sant ga fi ëpp dekk kenn kuñ la mëna tudd mu sant dekk amagul témédi at am 3 millions d'habitants wala mu nek deuxième capitale rewum amul te yonenté ci gaay yu bax ye jitu won ba fi may wax ak yow ni kum ci mëna doon dekk ba nga dekk da nga fekk ñu sant ko wala boko santé développement ba mel ni démographie Touba man nañu wax ni amul fan organisation bi nek Touba man nañu wax ni amul fan te lool lepp du tagi nak ñin ñi la yalla la tax def defub yalla la soob mu melal serigne touba ni mu ko melal yalla la soob serigne touba nek fi ak nawlem mu jël ko xamne bu ko tanon rek amna am dombay tank yo xamne takal nak ko nawlem ye man nañ dinañ ko man nañ ko tudde nanen waye nak duko wutal obstacle yo xamne ben blessure du ci am obstacle yoyu lay jeggi daldi am lim bëgg lool nak moy lay xamne mo waral serigne touba ak si fi tay bo na tay itam touba bi nga xamne ñoo jëgë won france ñi jëgë allemagne ñi jëgë angleterre ñi jëgë fu nek ñi ñew jël ko yobbu biñ ko jëlé yobbu niko do fi jullé do fi woré do fi jàngé han do fi jullé do fi woré biñ ñëwé jël ko niko do fi jullé do fi woré do fi jàngé tay ji
1: la bismillah
3: biñ ñëw yobb ko niko do fi jullé do fi woré do fi jàngé tay ji wa kërëm dam nañ ba fofa wa kërëm wa kër serigne touba kër serigne touba yi partout dans le monde té ñom ñoñu ñoko waxon ko do fi jullé do fi waré do fi jàng ci sénégal gi dé wayé tay ji wa afrique doomi serigne touba talibé serigne touba ak doom ñoo jogé fi tay dem ba europe jënd seen kër maam ya dafa jàng alcorane dafa def la nga xamné dañ ko fa doon téré benen bima ci tek moy Touba dañ ko wara gestu ta xol ko ta xam ni lim mom buñ ko ko joxone Touba ñaanut kenn ndax Touba kep mo fi dekk bo nga xamne chaque année man nga jox état lolu mat 6 milliards wala nga jox état 7 milliards lolu bu done 2% kep dañ ko ci genn jox nako ñun ñoko mom so demone France ville bu ne bo organiser won far mba lu mel ni lañ lepp luñu fa def da ngay fay bala nga fi ne yow mi bi nga ajé makka fay nga 350 millions xamne makka ñoko mom kon nak yoy yep Touba li nga xamne da koy jox rew mi nañ jël li ci Touba mom daloko ko Touba ñaanu milliards yi nga xamne chaque année day dugg ci dëkk bi ngir magal té état bi di ci jël walam bu ci état bi jëlé walam la ci Touba mom nañu leen ko jox bu leen ko joxon ñun duñ ñaan kenn waaw kon nak lolu lu mata bayyi xel la kon ñi ñaanal Seigne Moustapha yalla yagal ko fi yalla wëral ko ba sumbu yi nga xamne sumbu nako yépp tamit yalla dimbali ko ci andon nañ ci commission bi itam di xol biñu tambalé ba neugante ministre bu bess bi nga xam dañ ko fëndi muy momadou matarcisé lepp lo nga xamne taxaway la wala ubbeeku la wala yaatal la wala warna tax magal gi bax ñun tek nañ suñu bëtt yi mu def ko bu ko defutoon ni ñu toggé diko wax nonu lañ koy waxe tek nañ suñu bëtt ci limi def momi tam ñu dako encouragé ci ndax tambulé wul ci tay bo nek ci digënté ñaaru këru diiné juddu ci këru diiné magga ci yaro ci da nga ci xam lu nak kon nak ñogi gërem RTS di ñogi gërem RTS bu baax ci at taxawayam ci lepp lo nga xamne dafa xew fi ci Sénégal lepp lo xamne dafa rawati na xew ci Touba Imam Diop ñu dila sante bu baax itam ndax doon nga liggéey bañ indi la fi nga joge fi yokku Seigne Sidi Mokhtar nak déggon na mu ni fi mom manes na fa yokko manes na fa wañi ko yow nak santal yalla bi nga xamne ba nga fi da nga fi joge yokku mom dal ci gattal
1: waaw waaw gattal gi mom seigne bi dama la koy ñaan ndax dama la wax sank ne leer cheikh sidi mokhtar yow la daan yoni ci téré diiné yi té tay ñepp wuy ci ni dafa melni kon mom lamu lebalon ñé ñom bis bi duñ ko wuté ngir fay ko
3: wa cheikh sidi mokhtar limu waxon daf non bëgguma dégg mourid tidiane bëgguma dégg nangam cheikh sidi mokhtar loolu la waxon waye bam ko waxé man mi la wo ma ñew mune ma liggéey bi ma bëgg tambalé ci sa loxo la ko tek ñu nak di dox ba tay réussite bi ci am man nañu wax né man ci sama loxo bi ci la jaar ndax man ma jëk nga bu enveloppe wéru gam mu wër kër diiné yépp ku ne may la Seigne Sidi Mokhtar mo la jox li Seigne Moustapha bi mu ñëwé da ko innové dé da ko yok ndax daf ma laaj liste bi ma jox ko mu ne ku ne ñaata leen laan jox ma ne ko nangam mu ne ma doublé ko ku ne loko daan jox ko ñaaram li fi ne noko bokk ha ta soxla nañ waaw doublé li damay liggéey Seigne Sidi Mokhtar liggéey sama obligé tay ji mu nek man boko doon compté tay boko comptabilisé won tay lu mu neew no da nga romb ay milliards ci 15 ans yi bako Seigne Sidi Mokhtar tambulé bu tay ji té tay ñëpp
1: kon yow gamu limuy yaatu Sénégal yëpp bala gamu di nga wër kër yëpp
3: fépp lay wër kër yëpp lay wër té du té yeneen seen événement yi bop yi ñi am yi ci ëpp bo fi féké dama cey dem té bala gamu itam kër yëpp dina ko wër wante nak ñom fay nañ ko dé ndax ku gis tank yi ku gis fi nawet bi toll ku gis fi réew mi toll ku gis fi jotta gi toll ku gis ni wërëd yi baré ak xat yi ak lool lepp té téwul fuñu tuddu kër go tuddu rek njabotam ñu ngi ci biir ba am ñu ci dollu ko ñeneen ñu bes amna ñi joge Inde ñi joge Europe ñi joge France de nga Seigne Abo bi mu la koy wax legi ñi joge même Arabie Saoudite ñi di bind ci Seigne Touba di bind ci xassa itam lu nekk ñu def ko lool dafa lay wone la ouverture Seigne Moustapha def indina innovation bo xamna ci yoon wi ñepp tek na ci seen bëtt waaw ndax Seigne Sidi Mokhtar dafa ne won ciel ba nopi nekk bâtisseur Seigne Moustapha bi ñu daf ouverture daf ubbé ba ñepp mëna dugg ba paré mu nekk liggéey kat ndax aduna xam xam moy lu ci jitu té ñaata kër yi xam xam la taxawal ak lu jitu muy tok daan wo borom xam xam muy nekk Seigne Touba daan wo borom xam xam yi yendo leen ba ngon ngir seen xam xam yi leen yalla jox teral leen ngir jëm yalla ndax xam na ñom ñofi wuti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yalla jox ko li mu gën ko feñal nak bo mu gëna leer kon nak ñong koy ñaanal yalla mu yag fi diko ñaan yalla mu wër
1: yow di
3: gëna ñaanal xalifa Seydou yépp ta xamne bis bi seen bisa bis bi ñoko mom ndax kër go fi dem sa mam jafa bayyi won talub jangom bu fa delu ci won tal bam fay fekk dana xamne mo gëna yañi tal bam fa bayyi won kon nak lolu sante yalla mu ñu ko wess
1: yow digënde Cheikh Sidou Mokhtar ak Seigne Abdou Lamine danaka c'est dengé ci amna ay jëta yu am solo yo xam talibi am luñ ci wara jangé
3: waaw Seigne Sidou Mokhtar ak Seigne Abdou Aziz Al Amin biñu mujjé gisé Seigne Sidou Mokhtar dané sama rakk ni ni juste rek ci man té duma rek Seigne Abdou Aziz Al Amin dalné sama mag ngi ni jo xamné suma ouvé kol kolum murakalé Cheikh ci sama gibiñ nga xam dama koy moñalé biñ mujjé seen togaay biñu mujjé tok lool la man mako jëlé ci yoon daru musti indi ko mok señ biñu tok jotaay bobu yalla dogal na mom lañ mujjé tok man daf ma daan wax ni ma ma jur sama njabot ci sama njabot gima jur de man yow la tan ngay sama dom daf ma daan wax ni ma sama njabot gima jur man yow la tan ngay sama dom lool la ma daan wax
1: tabarakallahu lolu amna solo lol kon no ngi ñaan mag ñi yanu leen yalla fayal bi jahir pa sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam li nak day wone ni imanam li samam ben bop nak mene su ko xar ñaar fa mel ni nak ministre de l'intérieur excellent muy le ministre ministre bi excellent tabarakallahu makhtar fi sey excellent tabarakallahu no ko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal ko tawfiq ilahi de nga kaddu ci ande yi nga xamanteni bi tabarakallahu ki nga xamanteni moy cheikh bar lahad yekati nako ci taxaway bo xamanteni makhtar fi sey amna ko ci ligey bi tabarakallahu mu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala jahil sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla subhanahu wa ta'ala defal tawfiq ndey juuf bu fekkanteni ya ngi ñuy tewlu rek ngey yow basisu la ngey yekati kaddu ndax delegation officielle bi excellent ministre intérieur excellent préfet excellent sous préfet excellent bu ko defé ministre insha Allah kilifa yi ak

0: Touba Mourid Dimash ak Fuladu xam nañ ne wuy si Bamba mooy li jaadu mam xaali Ammar cette Ali Imran dañuy defar gone ya sulleen alquran limal ma ahlullahi lenga jooru tafsir tafsir mabafi doon imaamu ñooro almami abdul moo fi doon almami ahmadou cheikhu dello doon almami madina baye mas sëñ jabel ca kaolax kee dugg ak pakaw ña kenn du leen nax daaru salaam yéen siggi leen ndigaale sëriñ basiru ndaw la réew mi jaale cheikh nabi gueye wokaam limal geet ardu alhaaji tii diaan ñag manoon naa wirdu limal nguraan doolle ca ceernu kanji waa rumde ak waa morola ñoo yànji bul fàtti mukk góor ga mbàkke tànjang ku suuru waaye yàlla farne janjang diigaan da ngeen a digaloo waa Touba yàlla nanu dellu yàlla nanu dellu digaloo su boobaa ceernu Birayim doy na Cheikh diigaan ni daaru doyloo sëñ Kara moom diiwaan waa daaru Alpha teg ca waa lew na keneen mbëllëxi bul fàtte warag limal ñaneen waa kër Sëriñ Wuli ba waw ba Arafat inaa ko waa Cheikh Cissé waxtu du ko faat APS it seenub liggéey rafet na ndax xam Momar Diong xelam xarañ na limal Sëriñ Mbuub moo di meeru Kaolack li mu fi doon ñëpp ko xam jëru la wax Sëriñ Matar Gadiaga Cheikh Muniru Niang alhaaji Ndiase Mbaye ma daa defar di jang waa Jimbira ca Kébé Mer ak Siiwal boo fa demee da nga fa tuur ay xéewal waa ahlu bayti ak imam tafsir Njuur fóore ju rëy ji ñooñu faale wuñ buur loo tab ja tab ji yow limaaleel kokki ndaw ña dañuy tari di yor ay jukki Cheikh Djili Sarr limal imaam Omar Diène ak waa Gounas ku farluul du leen seen demal ba mbuur alhaaji Cheikhu Sambo doomam ja Cheikh Tidiane du woote làmbu sëñ Modou mi sàmm ndonoy maamam ya ngir bañ mu ruur wala mu réer bokkam ya taxawlu naa maa ngi dagaan ci ñëpp Cheikh Mountakha yàgg ba jommal ñëpp ci coobare ki sàkk lépp ak fépp kon ci délégation yi ñu ak si léegi honorable Cheikh Thioro Mbacke ak honorable Cheikh Omar Bamba Diop ak délégation bu mag bu bàyyikoo ci Serigne Abdoulahad Ka Serigne bi nee na mi ngi lay sant ci sa taxawaay ci bis bi ak sax sa taxawaay ci dëkk biñ la dénk Sina Issa Lay itam xam ngeen ne seen xalifa Cheikh Mohamed Mokhtar Lay dafa génn àdduna Serigne Mohamed Lamine Lay wuutu ko na ko ñëpp ñaanal yenn bi woyof toy te yàgg ñu ngi jaale itam Serigne Daam jégéen ak waa kër alaaj maam alaaji yépp ci seen dëj bi nga xam ne dañ ko am fan yii xam ngeen ne sax xalifa maam alaaji dafa tukki bitim réew ndax yaramam moo neexul na ko ñëpp ñaan yaramam sedd guyu ba mu ñibbisiwaat uuf njabootug maam alaaji maître alaaji Diouf ñu ngi lay nuyu di la sant yow ci waa kër gi nga maire kër Massar ànd ak Serigne Koso mi ngi ci jataay bi waa AIS ànd ak maam Cheikh Mbacke ba tey ñu ngi ci jataay bi Souleymane Badiane di taalibé de ku am pastef ak taxawaay ci dëkk bi ñu ngi koy gërëm di ko sant di sàkku nag ñëpp ñaanal alhaaji Abdoulaye Mbaye Peex na ko ñëpp ñaanal yaramam dafa xaw a libbët dafa libbët waxtu wii fii la ko daan fekk te def na ko at yu bare yàlla na yàgg yàlla na ko yàlla may wér mu yàgg ci lool ba li mu yéene liggéey mu man koo taxawe
1: mu doon kon ki donc ki nga xamante ni moo doon wax délégation yi fi ne

0: kenn bu kenn bëgg waxunu ko bu kenn am xalaat xalaat yëpp mënunu bokk bëgg bëgg yëpp mënunu bokk mais rafetoo mën naa am ba fu nu bëgg àggale réew mi nu àgg ko message boobu bokk na ci message président de la république waxoon naa ko jëbal te moom soo gisee mu wax ko nag dafa ko lu mu gëm la lu muy dund la ndax président nee na moom ñaar moo ko gën a soxal benn bi mooy xam na ni nguur gii ko yàlla dénk dafa jóge ci ay loxo rek ñëw ci ay loxoom te bàyyi na xel lool bés a ngi ñëw mu génn ci ay loxoom dem ci yeneen loxo diggante boobu nag fas fi yéen def lu naan ay cam beneen bi mu ni dafa waat kenn waatul moom moo waat ci kanamu yàlla ci kanamu réew mi nu ko chartu réew mi tënke wax ni lépp luy kàttanam lépp luy mën-mënam dina ko war a taxawee pour réew mi am jàmm réew mi am naataange réew mi àgg fu mu war a àgg ba sénégalais bu nekk gis si boppam te loolu lu ci jiitu mooy dafa am sunu chartu réew benn ponk bu rëy bu am solo su ma ko mënoon tekki ci arabe xam naa mu gën a leer ci yéen wala ci wolof sax waaye constitution ci article 42 daf ni le président incarne l' unité nationale maanaam moom mooy jëmmal kenn réew mi ak bennoo réew mi moom moo koy jëmmal donc loolu lu ko chartu réew mi teg la mu war ko taxawee donc woote bu muy woote bi du woote wu pour ñëpp effacer seen ay différence ñëpp def fusion wala nangam wala nangam waaye woote bu muy woote bi woote jàmmoo la woote bennoo la mënunu bokk gis-gis mënunoo bañ bokk gis-gis mais nu bokk yéene bu rafet jëmale ci Sénégal bokk yéene bu rafet jëmale ci askan bi nee na ñaar yooyu daal tënk na ko tënk bi nga xam ni mi ngi ci woo ñëpp di ci woo ñu ma àndal ñi muy gouvernement waaye di ci woo ñu mu ci àndal ci yeneen fànn liggéeyam waaye di ci woo sénégalais yëpp ndax yàlla moom la nattu mu jabootee ñëpp kilifteef roogu nag su ko bëggee woote il faut mu yaatal am yërmëne moo taxee nu ñu yërmëne boobu làmboon na ko te nee na loolu la ko sëñ taxaa bokk ci lu mu ko gën a digal bu nu wéetee pour mu gën a yërëm sénégalais yi gën leen bàyyi xel te loolu nag roy ko ci bés bu mel ni wala fàttali ko ci dina yomb ndax lu koy laal nag jéggale lay doon te bés bi lu ko sos muy màggalu Touba bésub jéggale la ndax ñëpp xam na ni sunu maam borom Touba bu muy dem ci géej gi di liggéey fasanteeg ko lëre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na lu ko ci doon xaar xamoon na ko bu baax a baax moo tax jaayante la waaye nag du ñuy wax ni nitu yàlla yi natt yu ñuy daj yi mooy pont bu ñuy jéggi bi pour mën àgg ci xabuul bi mën àgg ci xéewal yi xamoon na ko bu baax nangu jéggi natt yooyu yëpp jànkoonteeg lu mu jànkoon nga xam ni léeg-léeg nga dégg ci taarix wala nga for ci mbindu mag ni ko mel na sunu maam Serigne Amadou Lamine Diop dagana muy natt yeeg mbugal yi ba di ko tollaleeg ay ñaar téeméer ak juróom ñeen fukk ak nangam nga xam ni rëy na lool tar na lool mu xam ko nangu ko ndax wéet ak boroomam xam ni moom jëmmam ji moom soxlawu ci dara lu mu ci soxla mooy askan bi sowe waaye xam na ni ruu gi nga xam ne moom lañ ko doon tiitale wala di ko am lu mu ci war a xalaat nekkul ci loxo kenn lu dul loxo sunu borom donc bu mu ci àggee ba am lu mu am dafa ni jéggal naa ñëpp baal naa ñëpp te su bés bi dellusee ne képp ku ma am na ma santale yàlla sunu borom donc nun ñëpp nu bokkoo alhamdulilahi rabbil alamin donc man nag loolu su ma koy jàng ci taarix damay gis ni rek dafa am lu mu nay fàttali te ku tudd Serigne Touba tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juumoo ndax moom mooy xaadimu rasul dañuy fàttaliku rek nu ko ulama wu taarix di ko nettalee lu ci ëpp man jëf jooju fu ma koy teg rek mooy li ma gis si fatu mag ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn réerewul lu mu daj mag ñi sax neen nu bu mu taree tar bu mu dem tayef di uti kër nijaayam daj na fa li nga xam ni ñoom am nanu teggin ak xorma nettaliko ndax metti waaye terewul kerew bu mu duggee mag daf ni jéggal naa ñëpp nu nangu caabi kaaba gi jox ko mu ubbi dugg delloo si delloo ko ñu ko yore woon ba tey loolu di wiy ni ko dugg kër Abou Sofiane mucc nga Abou Sofiane ci boppam ak njabootam mucc nun te kooku doonoon noonam bu gën a tar donc jàngale boobu nag man jëfu sunu maam Serigne Touba ji foofu laa ko wékk gis ni moom itam bu mu jekkoo baale na moo tax say adduna yëpp wuyu si ko tubaab yi wuyu si ko naar yi wuyu si ko les 5 continents wuyu si ko waaye kon nag nun ñi dëkk Sénégal di njabootam di mbokkam di deretam nunu góorgóorlu ba kenn bañ ñu cee ëppale góorgóorlu ba kenn bañ ñu cee ëppale mooy jéem roy ci jukku yi jéem roy ci mbaax gi ndax réew mi moom ci jàmm rek la xaj te jàmm moom fu mu nekk wax lu baax ak def lu baax moo ko fa bàyyi donc message du président de la république message boobu la message de paix nu jàmmoo bëgg jàmm ci réew mi woote jàmm wax lu baax ku mënul wax lu baax nga noppi tey jëf lu rafet nun ñëpp nu bokkoo nu nekk benn ndax Sénégal tollu na fi nga xam ni wax naa ko léegi sama waxin xat-xat yi bare na jàmbat yi bëri na waaye mënunu ko tabax ci lu dul nu bennoo lu dul nu tàppe xol yi nu jéem nekkaat benn du tere su politique jotee wala leneen jot kuy uti nga uti kuy ku bëgg nga bëgg ku nekk am nga droit bëgg ndax loolu la chartu réew bi tu mais wax naa ko keroog ku mënti yëlif réew mi yëlif nga ku la mag ku mënti déwif réew mi yëlif nga ku la ëpp xam-xam ku mënti yëlif réew mi yëlif nga ku la ëpp yàlla donc nag loolu dafa war pousse nit ñi ci humilité ak ci dal nu xam ni lu yàlla teg seen loosul nu war ko jiite war ko doxal waaye bés nga ñëw day jeex nga nekk ci leneen ba tax na nag ñun ñu yàlla nattoo wàllu gouvernement ak service yu nekk ci ñun ñu ngi gërëm di sant ñi ci taxaw ñëpp ci màggal gi rawatina force de sécurité yi kenn desul santé bi taxaw na ñëpp taxaw nunu wàllu assainissement wàllu ndox ku ci nekk jéem nga li nga mën agirul tali yi su màggal gi jeexee ngeen continuer fàttal pa ngeen gën a suul pax yi nag su ko defee programme yi comme ni ma ko waxee woon keroog ci évaluation bi su màggal gi passé ba am ay diir ba nit ñi dallu nu dajewaat nu waxtaan nu xool na nuy jëmee ci màggal gi di ñëw yàlla yóbbu nu ci ak jàmm taxawaay boobu nag nu war a def lu koy lal mooy dëgg dëgg gi nag du weesu nu xam ni réew mi ku ko xool xam ni jaxasoo bi bare na lëj-lëj yi bëri na désordre bi bëri na te lii mënul continuer taxaw seetlu doy na sëkk seetlu nu nga ci bu nekk état généraux bu nekk am na fi dialogue bu nekk am na fi assise bu nekk am na fi soo jëlee wàllu accident yi rek wax dëgg yàlla rafetul nu muy demee te circulation bi jarul sax ngay bare xam-xam pour xam ne li ci nekk dara jaadu wu ci parce que tali bi pour oto yi la trottoir bi pour nit ñi la soo jëlee exemple boobu rek waaw léegi su oto yi waree daw ci tali bi nit ñi lal ci trottoir bi di ko jaay nit ñi fu ñuy dox koo wax mën na damay doxi sama soxla damay daan sama doole waaw ñuy dox ñu ak seen tànk du ñoom aussi dañuy daan seen doole di doxi seen soxla borom oto yi te ñëpp bëgg am ëllëg am oto yàlla na ko ñëpp am ñoom itam duñuy dox ay soxla donc pour wax ni rek lu nu war organiser la lu nu war bokkoo la lu nu war a rafetal la ba ordre am yéen ñu yoree sécurité bi ak kaaraange bi nag kenn ëpp leen ci responsabilité pour ngeen taxaw ci taxawaay bu mat sëkk lépp lu mu laaj ngeen def ko ci ñun ñu seen ay kilifa jox nun leen matuwaay waaye fital nun leen wóolu nun leen waaye yéen itam wóolu leen nu ngeen wéeru ci nun ndax su ngeen gestoo di ngeen nu gis nun duna ay kilifa yu jiital seen njaboot su nu gestoo duñ leen gis taxaw leen mat bu mat sëkk ndax yéen a mën def ordre ci dëkk bi nit ñi mënunu ordonné seen biir yéen la yàlla nattu muy seen responsabilité ngeen war ko def donc jaayante leen nu sëriñ bi jaayante woon ba soowee jaam yéen itam jaayante leen ba soowee askan bi loolu njàngat la bi ngeen war a jële ci màggal gi am taxawaay bu mat sëkk ki ngeen war teg si yoon ngeen teg ko ci yoon xam naa suñu jógee daan ci waxtaan ak suñu naataango le ministre de la justice ndax politique pénale bi benn la war a doon su ko defee lu nga xam ni force de l' ordre ñu ngi koy constaté di ko def su àggee tribunal yi nu xam nu ñu koy jaarale yoon ba sénégalais yi mucc sénégalais yi dunoo war nelaw ba yàndoor force de sécurité yi ñoo warul nelaw donc guddi yéen amatu leen ko bëccëg waratu leen ko am ndax insécurité bi mi ngi bëgg a ëpp te loolu su yàggee day yàq réew day màbb réew bi donc ñu ngi ci woo bu baax moo doon message bi nga xam ne tey bëggoon nuñ ko lancé di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wëlbateeku nag di ñaan Cheikh Bassirou nga waxal nu sëñ Moustapha moom mi fi toogal Serigne Touba ci bés bu màgg bi ci barke bés bi ak borom bés bi na ñaanal président de la République ay mébétam ci réew mi ak mu ñaanal gouvernement bi yëpp ñaanal réew mi yëpp ñaanal diine ji yëpp ñu ko xam président nee na xam na mu baax kiiraay la ci diine ji kiiraay la ci réew mi moom itam mi ngi wëlbatiku di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yàlla may nañu fekke fi ay màggal yu bëree bëri keñ bañ ko wuti te nu xam ni lii moom kanam la jëm ndax liggéeyu nitu yàlla moom amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la jëm donc bu yaboonu gën a fagaru gën a takk ndigéy rek xam ni màggal gu jot day gën a metti ci organisation taxawaay donc gouvernement bi war a gën a am responsabilité taxaw ci nu mu ci war a taxawee asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu
1: le ministre de l'intérieur Mamadou Makhtar Cissé dellu si ci loolu
2: Makhtar Cissé kon
1: engagement état bi ci gën a nag taxaw ci wàllu sécurité sensibilisation ci accident yi njekkit loxo xalif général des Mourides ci jaarale ci kàddu Serigne Bass Abdou Khadim mu ñaanal Sénégal ñaanal ñitu réew mi Bassirou Sylla am na solo Serigne Bass Abdou Khadim mooy jël kàddu gi porte parole xalif général des Mourides
3: alhamdulilahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله العبد الخديم وعن أهله وأتباعه وأحبابه آمين. أصحاب السماحة المشايخ والعلماء وممثل البيوت الدينية والجمعيات الإسلامية أصحاب السيادة أعداء الحكومة برئاسة وزير الداخلية والوفد المرافق له أصحاب السعادة أعداء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فها أنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للموريدية الشيخ محمد المنتخى حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه. إليكم في اختتام فعاليات المكة لهذا العام 48,400 للهجرة 1448، هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم. شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنثال عليه بسبب مهنة النفي والتعريب التي كانت قد أبدأت في مثل هذا اليوم الثامن عصر من سفر عام 13,300 من الهجرة جيشة. والكلمة الشكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله تعالى والعاقبة للمتقين. فالتقوى الذي كانت لباس الشيخ في ظاهره وباطنه وفي حله وترحاله هي التي مكنته من البقاء عبدا لله وخديما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من المعاناة التي يخجل لذكر بعدها التاريخ وينقى لفظاعتها جبين الإنسانية. فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر ورضا بقدر الله حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف فخدم هذا الدين خدمات جليلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا نجوما في الصلاح والإصلاح. فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم رضا يشمل الآل والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جولدي بوك تالبي موردي ما يكتي سما كادو شندقل أجي ترو الشيخ محمد المنتخى مين خمني موفي توقع يتايب سرين تواتي جيكو صوف مين يعن مياق في لول تا أندقر مي كيلفا كيبوك ياكا سرين توا أكفو ما نك جادنا تالي جيتو جاكادو موي سانت أنجرم موالم جيرد ي نيوش ماغر جي تامبليو كونكشي kilifa diine yi di kéré diine yi tàmbale ko ci seen kilifa yi nga xam ne ñoo leen fi ba ñëw teewal leen fi ak mboolem mbokk jullit yi bawo ci biir réew mi ak bitim réew di gërëm itam ñu bokk réew mi yépp di nuyu délégation bi bayiko ci njiit réew mi président de la République Bassirou Diomaye Faye di tek nuyu bi nag ci loxol ministre de l'Intérieur Mahamadou Mokhtar Cissé sëriñ bi nee na mi ngi lay yóbbante ak canta ak ngërëm jëme ko ci président ci mboolem ak mboolem ay jëwriñam yi mu joxoon ndigal ngir luy yéwénal màggat gi ba def nañ ci mboolem li nga xam ne seen kàttan àgg na fa ku nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di fa ñaanal yàlla suñu borom dimbale ko ba motli yéene jëm am ci dëkk bi di la beral sa nuyoo bopp yow mi nga xam ne yaa doon coordonné màggat gi mu nekk ci sa gron yow itam nga def ci taxawaay bu mat sëkk boo xam ne mboolem lu aju sa wàll la nga ci war def lépp defoo ko ba mat sëkk kon yow itam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm li nga wax sa biir kàddu rek Serigne Touba yàlla da koo gërëm ba ku ko jëfal rek tàbbi ci biir gërëm la kon ñu ngi lay sant ak yow itam di la gërëm di yóbbante rek li nga waxoon léegi mooy ginnaaw cante ngërëm li kàddu yi soññee ngir xam dayu màggal gi ku fi dugg xam ko ñi doon xayma sax ay professeur université Bambey ak lenn ci Dakar ak bu Touba ñoo ko doon def 2025 bi ñu xoolee xayma yi mi ngi tolloon ci li ñu joxalante ci biir màggal gi 250 milliards bi ñu xoolaatee ren te nattuwaay yu wóor lañ koy def ba ci banque centrale bi ñu xoolee ren li gën a néew mooy 630 milliards loolu doonu limb tuuti kon loolu ku ko waajalu fee fukkeat dëkk bi kon dot kenn dootu fi mën a dugate kon loolu lu mat a bàyyi xel bu baax a baax la ndax ñoom bi ñuy xayma sax dañuy wax ne ci maanute ak wàññi fu war a nekk 200,000 ñu wàññi ko ba 100,000 wala fu war a nekk 200,000 ñu wàññi ko 300,000 ñoom ba 200,000 ngir wóor lu waaye jàpp nañ ne sax jege na 1,000 milliards kon loolu doon tudd tuute kon ndaje yi ko ëpp ci adduna amatut kon bu dul wàllu jaamu yàlla gi ci siñ bi sañ santaane it war na lool ñu jàngataat ko xoolaat ko beneen xooleen di nuyu itam mboolem ambassadeur yi fi teewal seen réew bàyyiwuñ kenn ku ci ne sa diggante Touba yaa ngi koy rafetal di nuyu itam mboolem yeneen formation politique yi fi teew bàyyiwuñ kenn seen njiit ñoom ñëpp teew nañu ci sëriñ bi andi seenu seer tey sant bu baax nag ñi ma bokkal yoonu murit te mu nekk ci seen kanam mi ngi koy tàmbalee ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam yi boppi kër yi bàyyiwul kenn mi ngi leen di sant di leen gërëm baax di leen ñaanal ni mu ko waxee ci bi muy wartal boppam rek xam na ne liñ ko jox sax ëpp na waaye nag xam na ne Serigne Touba lañ ko jox kon yàlla na leen Serigne Touba fay baax si nag ci bépp taalibe bu yaakaar Serigne Touba sukk jébbalu nee yàlla na ne yàlla fay jasa al xayri wa xayr al jasa yàlla na dugg ci biir waxam ji mu wax ne wa kullu man xadama nii aw saara fa najjihi waxfir lahu aw saara woote bii ngeen wuyu nag ak cantale goog Serigne Touba alayhi akbar ridwanillahi al baaxi al xadim doon def sàkku woon it ci ne képp koo xam ne mbégam sa mbég la aju ko woon rek ci ku ko yaakaar nga jàppale ko ci santale ko yàlla ngir xéewali saahir ak batin yu ko yàlla tëbb saasu ne te saw boo ci nattu ci natt bi tàmbali woon ci bis bii di fukki fan ak juróom ñetti yooru safar jeex itam pay gi tàmbali ci fukki fan ak juróom ñetti ci yooru safar te sant nag nanu xam ne jaamu yàlla gu kawe la bokone ci maqamatul yaqini tisa.

wari ñu taqali fook seen sago seen xalaat yépp fa mu leen di jëmi mooy fa leen di sànk te ku gis li xew ci réew yu mag yi ak mbooloo yi lëkkaloo ngir yilif di ñi ak àdduna ak yàq jikko yi te mooy valeur yi da nga xam ne sëriñ bi jiitu na jamonoom te waajaloon na ca la ciy musle ca yàqu ga moo tax mu wax ne walil ana qaidihum qad sara warifum ila al khifalin sara mu ne iblis mi leen jàpp jàmm di woma jëme leen ci seen alkande te lépp lu ñuy yëkkati ba mu kawe ci seeni pexe ak seeni lëkkaloo ci màbbu rek lay mujj yasauna fi l ardi o fi nahaari li jaalibin li xaribi l jabbaari mu ne foo leen fekk guddi wala bëccëg seen pexe yépp ci luy indi merum yàlla ca lañu koy jëme ku xool guerre yii di am ak bakkan yi ci tuuru ak réew yi ñu daaneel ak embargo économique ya cay topp nga xam ne gisoon na lépp sëriñ bi nag dafa ñëw rek ngir xettali bindee fi ci ñaawteef yooyu di feeñ ci mujj jamono moo tax mu wax ne yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia al wara yaa hadiyan rda mu ñëw yore mbuutum yonente bi salallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin di xettali nit ñi di leen tegtal seen borom di leen wamat ci siraat al mustaqim jaare ko ci al iradatu saadiqa ak al himmatu al ulia te mooy yàlla gënal la lu dul moom doomit yitte ci lu dul moom yere mbe ne jooju mu indi nag matal fépp ak lépp bayiwul kenn ne ko shaair mauritanie bi waxoon laakin lahu xasanatun hunna law qusimat yowmal jasa yowmal jawa bayna ahlil ardi maxtaraqu ko ñëpp dugg nañ ci ñi gëm ak ñi gëmul ñi weex ñi jege ak ñi sori moo tax mu ne woon fallahu yansuruni wal xalqu tabbauni fi l barri wal baxri za nafin bila darabi kon yërmaande ju yàlla bëgg ñëpp jël seen wàll ci moom moo tax mu feeñal ko ci bii julli ak nit ñu ñuul ñi ba noppi boole ko tubaab yi ñu koy natt mu cee jaare di yëg sëriñ bi daana wax ne tubaab yooyu ñu ma boole doon ñu di ma natt bu ñu ca doon fas di danañ ca jëriñu noonu it la ko booleeg tànneefi naar yi ak borom daara yi di nit yàlla yi ñu daa bawoo fu ne tàmbulee ca Makka Fass Tanger al madinatu munawwara di ko siyaare si am na benn mur ku ko waxoon tasiru ilayhi naasu sharqan wa maghriban fa min raakibin baxran wa min raakibin barra min alchami jaa'athu luufud wa makkata wa min tanjatin jaa'u wa min tunus al xadra wa min jabali al akla jaa'u wa misluhu sijil masasa mawadin yudaafu ila adra kon barab yooyu matud yépp ay tànneef ñoo fa daa bàyyi ko di saare ak tëbbu loolu lépp di wane humumu rahmatihi wa chumuliyatihi lil xalqi kaafatan ne ko sangam ba nekkoon bil muminina raufun rahimun ay mayam ak jeglem li ñu ci mën a wax mooy jaamu yàlla di liggéeykatu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ne ko cheikh mahodou bachir waxe ci minan baaxil xadim innama ana abdun tawallani rabbi indahu fa kama la sharika lahu fiya fala shabila li ahadin illa maarifati amrihi xayruhu tabaraka wa taala wa xayruhu salallahu alayhi wa sallam loolu nag leeral na fu bari ci mbindam baana li kulli man lahu wilaya kaw ni li xaalixil baraaya aaya
kipp ku yàlla defal wilaya nga am ab cër fa moom yàlla leeral na sama mbir ba nga xam ne kiimtaan laa ci kiimaan yi baana li kulli man lahu shu'ada anna an-nabiyya li yaqada kharqa al-ada lastu ashukku abadan fi kawni jaara al badiha ajaban lil kawni amuma benn sikk sàkk ci ne yàlla def na ma ma di dëkkaalem def na ma may kiimaan ci mbindeef yi yépp moo tax mu ne inna allati min al ilahi xustu xaaba an al kawni wa fihi xustu li ma yàlla may ku dul moom umpu la la loolu lépp nag day dugg ci li ma waxo ne kulli yëti mucjisatun te axarat wa xayru xayraatin ladayka duxirat sama lépp kiimtaan la ci kiimtaan yi yonente bi salallahu aleyhi wa sallam yàlla dencel ko waaw mujj jamono boxtoom jot noonu la sëriñ bi nekk woon di yeesalaat diine ji di delloo xolli ci yàlla doon mu jëddi dul xarni am mu jëddi nag du andi sharia bu bees waaye day lëkkalewaat xol yi ak seen borom dekkal ruux yi ci namu yàlla lëkkalewaat leen ak leeru yonente bi salallahu aleyhi wa sallam def ci ñoom tawxid bu sell ak kamalul mahabati wal ittibaa di rasulillahi salallahu aleyhi wa sallam li gën a màgg ci mayam nag

0: ye kaddu noonu daggoon ko binnawde gi jibee bu soobe yàlla léegi
1: liggéena mag gi ciy mayal nag mooy cër bi ko yàlla jox mooy al ubudiya wal xidma darajati kawni ya abdallahi xadima abdihi bni abdillahi karamati kawni ya abdallahi xadima abdihi bni abdillahi ci kamaalul ubudiya laame lépp lu mu am nangul yàlla bañ koo boole ak dara ci la ko yàlla may al initaaxu wa taxarru min raxil maxluqin axneytani bika ani l arbabi wa bi muhammadin ani l asbabi kamaalul ubudiya taxoon na dara duon toon ci kanamam dara du nguur ak borom pali tuuti lool ci kanamam ngir boromam ni muy xool ci léppam mu feeñ ci jamono joxe na xërëm yi jamono mooy alal ak bànneex ak bakkan daj adduna fépp waaye mu ñëw rek jaar fa ko yàlla rëdal nangu la jaamu kurul yàlla nangu la sujjootal kurul moom nangu la rukoor kurul moom ragalul yaakaarul doxa jëm ci kudul boroom maddu yedi li xëyri sil jalaali indi min addalaali wala idlaali annee amuddu yedi lil xalqi mujtadiyan ladaa idaa qalba kullin saaraka alxajari kon loolu day wane mission sëriñ bi moo nekkoon delloo nit ci al ubudiya toj bépp xërëm bu ñuy jaamu bàyyi fi yàlla delloo nit ci boroomam ilallahi bil qurani wa sunnati allati hadatni sharaftul kulle wal xalbu xaasion sëriñ bi xam la ne yoon wi mën a may nit libertém ba kenn du ko moom kurul yàlla mooy al iradatu sadiqa wal himmatul aliya moo tax sëriñ bi bi mu yowee yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu tërbee nit ñi rabbi ashabaka bil himmati fexe ba nit ki yitteem du génn yàlla ba dootu am yitte ci lulul yàlla moo tax mu wax ne wasul muridi talkuhul irada li wachu man yafalu ma arada kon moom xeetu nit ki mu defar ëpp na ki mu fekk civilisation yi fi jiitu doon tabax te mooy xottu nit ku mën a defar zahir yaalamuna zahira min alxayaati dunia wa hum ani alaxirati hum xaafiruun te kooku mooy naasu gi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacke doon leeral ci ay waxtaanam waaye moom ki muy defar mooy alqawmu ulaika alqawmu la yasqa jalisuhum is yaksibuna almuridina saadati touba li abdil muridin sadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati ñoom ñooñu la yàlla diwoon ci alquran di wax ne waadallahu allazina aamanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlifa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allati irtada lahum wala yubaddilannahum min baadi xawfihim wa amnan yabudunani laa yushrikuuna bi shay'an yoon wii la sëriñ bi rëdd ngir yeesalaat diine mën a libéré doomu aadama jox ko tedd nga bi ko yàlla jox bi mu ne wala xadd karam naa bani aadama te bañ a tabbi ci summaradnaa asfala safilin ma jeexale ko nag ci fàttali tuuti ci li nga xam ne sëriñ Touba dellu woon na ko ci tabax bii di jumaay Touba ku dellu ci kàddu yi nga xam ne Cheikh Mohamadou Fadil wax na ko ci làmmiñam ñëpp dégg ko ci ay ngëneel yoo xam ne ci jumaay ji am na ko wala nga dellu ci kàddu yi nga xam ne sëriñ Abdoul Ahad waxoon na ko bi ñuy woote yokk bi da nga xam ne am na nu taw feex ju mag bi nga xam ne Cheikh Mohamadou Moutaha am na ndigal yeesal jumaa ji woo ci ñëpp te ñëpp wuysu ko ci wuysu bu rafet kon suñu borom defal nañu taw feex defal nañu fajug aajo tey ak ëllëg ndax sëriñ wax moo si la nga xam ne ñëpp xam na ni mu demee ci sëriñ bi nettal na ci ay mbindam wax ne nee na teewe na jataay bu amoon ak sëriñ bi ci aama wam sasin muy 1927 ta ad moma serigne bi jeffone gis lol serigne bi wax ne sama juma ji ma bëgg ta wax ci sama dekk way be fa Touba kep ku sikki sak ci ta wax ba ni mu nara kawé nga liggey ba nara maté ngir jappé da jafé mi ngi melni kuy sikki sak ci yalla mu mag bi ndax momako may bi may sakul ñebo gi xéewal yi nekk ci seen loxo yalla won ma juma ji bama gis ko mu leer nañ ci sama bëtt ma digël leen ko na ngeen ci farlu baax ku ci raw ba faw ku ci yeesit noonu rek bu ma leen ko doon misal daal mi ngi melne silmaha jugge na kërëm di yelwaan ak dagan ñu tektal ko ku bari le tatabe lool mu dem fa ngir man fa am lu mu sutuloo ba mu àggee ca kañu ko waxoon mu gis ko rek am ci moom yërmaande ngir coono bi nekk ci moom ak xiif bi ak ñàkk gis gi mu jox ko mu lekk ba suur naan ba mandi bëddee tàmbule gis yëmul ca loola mu jox ko dund bu bari jox ko ba mu doyal may ko alal ju bari ba mu woom ne kookee ko defaloon loole xëy am yitte ju ko ñor lool sant ko ko kon la yàlla te jaadu mooy def la mu ko sant waaye daj ci moom coono boobu bépp ba noppi di ko sant muy bañ loola lu ne mën na sa juddoo kon nag ñu xam ne ndigalul sëriñ bi moom suñ njëriñ la ñu taalibé mooy suñ njëriñ la ñu taalibé silmaxasi jooju li muy wut ci àdduna ak alaxira sëriñ bi mi ngi ko dexañ foofu ci jumaa ji kon ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne sëriñ bi lu mat a fàggu rek fàggu na ko ndax ay ñaanam mi ngi ko tàmbalee ci mboolem kudib julit wax na ne rudd makaida lida ila lida ya man xabaani bi moxjili ida yow yàlla na nga delloo pexe noon yi ca noon ya yow mi ma may lu gàccee samay noonu aw siddi kulli muslimin wa muslima man kafaani zalima yàlla maa ngi lay ñaan fépp fa ab juli nekk nga fàggul ko fa ay mbégte yu rëy yow mi nu fegal tonkat yi wasxal idaaka bi idaaka wasifi kulubahum an durisi taarufi yàlla na nga soxal noonu yàlla yi ci yeneen noon ba duñu talal lor ab julit ixfir bi jaahil mustapha li kulli man ahabani li wachi maliki zaman yow yàlla na nga jéggal képp ku ma bëgg te yàlla rek tax naa fiix bin fax kulla man taallaqa yaa man hadaani binnabi wa atlaqa yow yàlla miy jëriñe maa ngi lay ñaan nga jëriñ képp ku aju ci man yow ma gindi ci barke rasulullahi sala alai sallam asaluka aljannata bil muxtaari li man yaluzuuna bika zastitaari maa ngi lay ñaan képp ku làqatu ci man wala nga wéeru ci man nga may ko bu ëllëgi àjjana uktub li man axasa wirdi yaa karim mustacmilan bihi thawaban laa yarim képp ku jël sama wirdi wii di ko jëfandiwoo yàlla nanga ko bindal yool bu du jeex ba faw yaa rabbi ijcal almuridina maa fi xisnika alxasini walchamlaj maa maa ngi ñaan nga boole sama taalibe yépp ñu nekk wenn say dajaloo bañ a tàggali ko te dugaleen ci sange si yàlla si nga xam ne ku dugg ci biir dara mënutaag si yow malik jamiihahum nufusahum bila chi in yadru wal masahi aqbala notal leen seen bakkan te bu ñu gis lenn lu leen di lor te yàlla na nga nangu seen jëf ixfir li kulli man ilaya maala waxan yadayhi laa tusaxsih maala képp ku jëm ci man yàlla na nga ko jéggal ay bàkkaaram te defal ko xéewal ak alal joxane du soxlaal kenn dara kon nag ñu jeexale ko rek ci ñaanal bokk julit ak bokk talibé yi nga xamné ñoo bayiko won ci mbolam dëkk yi di magal ci Touba yalla suñu doon def suñu borom mom len ci yoonu lool nak na nga xamné ku ci faatu rek shahid nga na xam nga ne loolu leneen taxonu juk ak jaamu yalla la kon ku ci faatu rek shahid la waye ñaay ñi ñi ñaan nak tay soñé ci am de loi yi ñu gëna gor gorru ci gëna tagni ci aw yoon ndax nit ñi mënu ñoo tek seen bop ci aw yoon faaw ay nit jité len comme ñoom ñoo yor lool nak kon luñ ci gëna mëna yok rek ngir accident yi gëna wacc ndax ben bakkan bu faatu rek kenn xabu ñu tollu kon Mahamadou Mokhtar Cissé lool kon ci sa responsabilité nek kon nak ñi ngi len di sante di len gërem di len jotli ciantuk serigne bi ndax legui lama jox dekkere bi nga xamne président signé nako moy commissariat bu mag bi nga xamne sakko nañ ko ci yeen nga wara dem legui ubbi ko kon lolu yittale ak yenen ta xam ngeen dekk bi ni magge kon ñi ngi sante ñepp digeer bi ñepp di ñaan ñu dajji fi na ngeen deweta jam te lepp ci way def rek yalla ci dajje ngeerumul yalla yalla ci dajje bëgg bëgg serigne touba te yagal fi cheikh mahoud muntaha mo tey war tay at yat banal wi nek ci kanam lepp soti bag ak jam ba yena top ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: mudon kon seigne bass abd khadir kaddu yum yekati danaka ci kanamu le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique moy donc Mahamadou Mokhtar Cissé ci kaddu yum mujjé yekati de ngeen ko nonu muñ del suwat ci commissariat bi nga xamanteni Touba Tawfikh lañ ko fassene dalo legi muni ministre intérieur jox nako décret bi nga xamanteni moy daldi ubi commissariat bu ni mel muy wara ñew yokku karangé ak doli karangé fi ci Touba dekk bu sel bi mu nek nak lo xamanteni yag na nek bëgg bëgg kilifa Touba yi way surtout population yi Touba mais rawatina yi nek ci zone périphérique yi muy nak ci santiane li ñukoy waxé wala muy nak ci fofit dal na ñaanal ñi nak faatu ci accident yi muy nak lim bu bari lol ci ren ji muy ñaar fuk ak ben mu dajal len di ñaanal massaw seen njabot dal nak denk ay cadeau nguur gi ak ñi ci wara taxaw ñu gëna taxaw ci gëna sam karange gi fexé dal ba dal yi mëna moytu accident yi nga xamanteni da fay am ci circulation bi ci jamono yi magal gi seen bassit dal day ñew lu bari bari ci bir waxtan tam ba tay mom seen bass mo yëkëti ay cadeau
1: jam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
2: dafa don tago nonu rek kon kaddu yu mujjula mu don yekati don nok danel tagom bi di woné né kon kaddu yu matna fim toll ni rek ñaan lañuy def ngir rek cérémonie daldi wara mëna jeex mom ndax Seigne Bass Abdou Khadir mo yekati kaddu yu mujju don nak tej cérémonie officielle bi nga xamanteni mo don am légui ni ci résidence Khadim Rasoul ci Touba Mbacké waaw ci Touba sax lay wax mu ñew nak wax lu bari bari bokku na ci kirama yi nga xamanteni señ bi mag bi am na ko ci mindeum ci jaar jaaram ci liggey bu mu liggeel yaron tou sallallahu alayhi wasallam ak nim ko gëme waye rawata ni mu deggo won ci naka tukim geej gi ciowno yi nga xamanteni daj nako rek ngir yewi jaam ni daj nako ngir liggeeyal yaron tou sallallahu alayhi wasallam waye daj nako pour rek ëlëk mu mëna nak am société bo xamanteni day doon société bu juste société bu équilibré mais société bo xamanteni nit ki da ci am taxaway bu am solo te lepp lo xamanteni daf koy soxlo daf koy am mom rek señ bi motax muy dali naka da di sawaron ci tukke bobé nga xamni nan naka 1895 lako dor ba 1927 muy jamono bi nga xamni ci la ñibi ko aljana mom señ bass ko xamni lu bare bare bare bare bare bok na ci kirama jëm ci bind yi nga xamni señ bi bind nako muy nak bind yo xamanteni la fay wax ci jikko yi rafet ci makarima
3: waaw ñay juuf
2: ci ko yu rafet wa imam babakar
3: ñay juuf dafa melni tabarakallah tay xol yi set na xel yi dal dina ndax message bi nga xamanteni serigne bassane mbacke abdul khadir wax na ko waye li nga xamanteni ministre de l'intérieur tabarakallah wax na ko ci gëne bayyi xel li nga xamanteni bi moy population bi waxtu yi may addo ak yow nak tabarakallah njabot cheikh sidi hadji malik gi ñu ngi ni ci sama kanam sidi ahmed si moy ki nga xamanteni bi moko jité and ak njabotou ko seydou alhadji mari gep ñi ngi feñal nak seen bekti ngi feñal seen bekti lol tabarakallahu ci li nga xamanteni moy bis bi nga xamanteni ñom ñoko bokku ak ñepp di ñaan cheikh mohammed muntaha yalla fi yagati and ak wër ba mbollem nal yo xamanteni nal la ko ngir eggali liggey serigne touba bi mom ma turi ko ak sagom xamel nek amna ay kilifa yo xamanteni ngi jotaay bi yam sa de kenn ko nek di feñal bekti mi nga xamanteni bi dombal nga ko sa morom serigne bi message bi nga
4: xamanteni ministre intérieur yeug la ci jotaay baye ak jam ñu alhamdullah tariga jere jeuf jere jeuf
3: message ministre intérieur yeug ngir gëna sécurité population bi noko jangate
4: am bekti bu baax gëna dulé ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam sante serigne touba khadim rasoul ñaanal serigne moutakha mu yag fi lol ci wé discours bi amna solo lol ndax jëmele ne ko ci ndaw yi jëmele ko ci li nga xamne moy sécurité rew mi moy nan la yoon wi di doxé nan lañ wara doxé nan lañ wara jëfé kon japp na né discours baw defal defal dañ ko dama nek
3: djéggul
4: kon li ëpp solo ci doxéen wawu mu di ko def muy jëlé ko ci ki nga xamné digël la lo xamné cheikh mohammedou muntaha khadim rasoul moko jox kon discours la bo xamni ni discours bolé la waye discours la bo xamni discours ñangalé la mi nga xamné ñangalé khadim rasoul la kon dool imam dal yoy kaddu la yo xamné mënuñu ko ñak baña sanni ci discours cheikh mohammedou basir bi waye muy discours cheikh mohammedou muntaha nan gëna bolé wat suñu bop sax ci li nga xamne moy waxta ci mo bi abdullahi jammel wala tafarqo waxna ko ci keur diine yi waye waxna ko yit ci ñi nga xamne ñom la bokkal dekk bi di mouride di talib yi li moy discours bi nga xamne rafetlu nañ ko ñun ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullah
3: jerejef tabarakallahu ñi ngi lay sant baax lay cheikh ande samb tabarakallahu de nga kaddu yi nga xam serigne basirou abdul khadir yëkëti nako waye le ministre de l'intérieur kaddu yi mu yëkëti ngir gëna sécuriser li nga xamanteni mo pipi population bi depp ak li serigne bass wax ne ko amna ci masuliyé bo xam responsabilité bo xamanteni ñom doon ci wara taxaw kon dafa melni askan bi autorité étatique yi ñu ngi leen di bayyi xel waye autorité spirituelle religieuse aussi ñu ngi leen di bayyi xel di leen waxal
5: barakallah imam dafa melni nitu état yi ak suñu kilifa diiné ño bokku lu ñuy dox moy fexé ba ñepp jup ñepp bax ñepp tégué ci yoon serigne bass abdou khadir nak lim wax moy jangalem serigne touba moy jam ak dal ak ku ne xam jël ses responsabilités ku ne sa kër ga nga nek njanga yilif kho an fusikum wa alaykum naran alquran mo la ñëk digal nga jak nga jup waye nga jubal ñinga yilif kon imam babakar diop ñi ngi wax ni responsabilité masculine nit da ko wara nangu nit dafa wara am dafa wara xam lan moy responsabilité nit dafa wara xam ay engagement ba mi jël avant mu jël engagement kon nak cheikhul khadim nak lolo waral mo ni damay dem liggéey li boromam ñaara ko taxawnu jop war akono shafi'an li khawmi khadiman fi dawmi ñepp xam nañ ni mom serigne touba réussite nako ndax événement bu melni maglu touba ci sénégal do ko gissat ci adina lool nak la yalla mom nak la yalla defal lu musa defal kenn mom la yalla bindati wutul ko ñaar mom la yalla bind def ko nim ko def mu jaamoko liggeyel ko kennal ko nuko kenn musa kenn la jaamoko nuko kenn musa jaamo yalla fay ko lu musa fay kenn te li ñu giss ci dem ba li ñu giss ay bis gi ci la bok kon imam yalla ñu yalla fayal serigne touba ñaanal cheikh mamadou muntaha mu yag fi lool te wer
3: koku moy cheikh ande samb de ngeen kaddu yu am solo yi nga xamanteni tabarakallahu yegati nako jëmele ko ci li nga xamanteni bi moy discours bu am solo li nga xamanteni bi serigne bi yegati nako kon tabarakallahu mu ngi ndal wax joju yalla na don lo xamanteni bi ñepp dañu ci jëriñu bi jaay ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma ngi nak ak sunu kirifa sunu serigne sunu soppi di ko xamanteni kenn la ci senegal di sidi ahmed si mom serigne abdou sabah tabarakallahu mu jité délégation bi nga xamanteni bi mo baye ko ci serigne babacar si mohammedou ni mansour melni kon genn keur la go xamanteni bi dal dafa am ñaari nek negu sidi alhaji malik ak negu cheikh ahmed bamba khadim rasoul serigne bi yaangi direct ci radio senegal sidi ahmed si mam dabakh dafa melni ctway fi tay bi ngay dugg ci bass fi feñen nga mbekté mu melni sa keur bop nga ñew
6: deug la deug assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imam ñu ngi lay fay nuyo di la dello ziar bu baax di la ndokel itam ci xew xew bes bu mag bu tedd bi fa tabarakallah nga xamne besu julit ñepp la la man besu imanite la fa tabarakallah di ñu ñew fi nak and ak njabotu wat yawon yep ci ndigalu suñu serigne suñu kilifa khalifa ba cheikh sayyid abou bakkar mohammed bin mansour set ci mbokam soppem kharitam al khalifa serigne mohammed bin muntaka mbake mu dalal ñu dal bu yaatu lol feñal mbekté lol tiant ak ngeureum ma sha Allah ak njabot gi yep nak dem ba legi ñu ngi fi fa tabarakallah xana ñaan yalla rek yalla nañu yalla nangul lepp luñ fi jang ci al qur'an wala azkar yuñ fi def ci asmaullah al husna ak lumu man ci don rek soti ko ci rew mi soti ko ci ñi dekk rew mi ak njabot rew mi nek bitim rew ak aduna yep ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan yalla mu fayal ñu suñu mam cheikhul khadim fayal ñu njabotam gu tedd gi seigne muhammadul muntaka sumbu yi mu sumbu yep yalla dimbali ko dundal ko ba mu agale ko ak jamm ci kaw dundu ak fekke ak tal lool lañuy ñaanal mbokam seigne babakar mansour ak mbollem seen mbokk yi nga xamanteni ñu ngi ci rew mi
3: seigne bi dafa melni neew la ñuy deg ministre l'intérieur bu tok ci jotaay ne li sama responsabilité ma ngi djeglu nangam ma ngi djeglu nangam ma ngi djeglu ñi jël seen portable ma ngi djeglu ñi waron siaré mu no siaré ma ngi djeglu seen pono tok ma ngi djeglu lolu masouriya bobu ministre l'intérieur discute mi dafa lan ci jang
6: ndax imam lolu lepp masouliya la fi ci aduna way euleuk amamallah yawma nad'u kull unas bi imamihim ku ko ku ci bayyi xel manam ku nek di nga takku taxawat responsabilité yi ñu gal salos nga sa qadra istita'atika sa kam tala al captain nga teye ko bu baax def ko ci ndax yalla du bayyi dara waaw yalla du bayyi dara ba taxna li muhammadul mukhtar ci sa waxe tay man de c'est la première fois man koy soga deg nit pire ni la wara waxe julit haqqan ni la wara waxe kilifa bu mat kilifa xam responsabilité yi nek ci kanamam ni la wara waxe fa tabarakallah jerejeuf
3: ci mari ñi ngi ziaré cheikh omar diko ñaanal yaal defal ko tawfiq ci musfa ñi ngi leen di ziar baax di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq ilahi bi jahi muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiajeuf kon ma bayila yag bashir ngeen digiti ay cadre ndax misilenté de discours bi dafa melni ñepp mom lañu waxtane ndax ku dem nak banan ñi seen pono toj ñi jindi ñi jël seen portable ñi waron def nangam di defulu lepp mu ne nuna lolu dafa melni newluñ koy deg ndiajeuf
7: am babakar job jerejeuf imam babakar job kon yakarna ni mbokk yi fofu lañuy yamalé retransmission en direct bu cérémonie officielle bu nak Magalou Touba édition 2026 di fatali rek seigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir mom mo yëkëti cadeau yu mujju ci téwaye ko jité won délégation gouvernementale bi du Mohamed Mokhtar Cissé le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ba and ak délégation bu yaatu ci gouvernement bi lolu kon mo am fi ci résidence Khadim Rassoul fi ci Touba Mbacké di jaajeufal ñu andal ci liggéey bi Ndiaga Sax Souley Barry ak Ahmadou Ndiaye ci machine bi nak ci walum liguey bi Ali Ndiaye Diouf ak Amadou Bassirou Sila ak Imam Babakar Diop ci reportage Youssouf Konté ak Salimata Gueye ñoo ci nekkon ci coordination bi Oscar Tendeng logistique bi ñu ci jaajeufal bax Babakar Samb ak Kédé Idrissa Ngom di ñi ñu jappalé won ci liguey bi jël ngeen jëf ci déglu bék télo bi Radio Sénégal sampon ay bankasam fi ci Touba Mbacké ci Magal Touba édition 2026 bi di jaajeufal suñu kilifa yi nekk ci Dakar ñu yombal liguey bi yépp d'abord ngeetu suñu rédaction centrale Pape Malick Ngom Elhadj Papa Malick Ndaw di nak coordinateur de la rédaction Elisabeth Agné Sarr di suñu chef de département waye surtout le directeur de la radio François Xavier Thiaw mi ñu joxone confiance ñeu doon def liguey bi ñuy sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal mbokk talibé jamm ñi fi ñewoon yalla jappalé leen ba ñu mëna déllu waat seen dekk way seen diwan budé dañoo tukki woon ñu mëna éggaat ci jamm di ñaanalaat bu baaxa baax Seigne Moutakha Bachir Mbacké Khalife Yene Khalde Mourid yalla na gëna yag ci njaal mi yalla nako yalla gëna doli katan ak man gën ko fi bayyi ba ci kanam ak kanam di ñaanal kilifa Touba ak yépp di ñaanal kilifa diiné yépp ñi fi téewoon ndax nak lekkalo bi amna solo taxal bi rafetna te jek na machallah jere ngeen def ci deglu bek telo bi len ñaanal jamm wassalam
8: RTS, chez National.

0: وليه بحق يوسف المنابل رهب
1: شي جمعي توبا جيغا خامني موم لا نيو جاكار لول لان موي تيوسان لي اك لان موي تيسلاي لي suko defé fofu mo ñu yobbo ci taxaway cheikh mohamadou mustapha ci indi ray bi waye fondé fondation juma ji nga xamné ci loxom la ba jaar ci cheikh mohamadou fadel mbacke mi nga xamné moko yeggalé ba juma ji ag ci dimension bi tay nga xamantene bi buñ né magal juma ji amna ci patch bu am solo bo xamantene bi tay mom lay jouer ci magal bi laaj bu ñëk bi moy lan moy ciosanal grande mosquée bi ñu dakar lool muy juma ji
2: jerejef serigne abdullahi jerejef serigne babakar laaj nga laaj bu am solo muy ciosanal juma ji waye ki amal juma ki tax juma ji am mom ngay ñëkke fim tollon ci walu juma ak jakka xam nga li mata baye xel ci yoonu yi ak ñi top serigne touba ak ñi bëgg jariñ ci mom serigne touba ñett la ma sa incarner al iman wal islam wal ihsan ni me serigne touba 1888 jakka jëm fi defon dakay dor duñu xam moy ngeer mi ñu rabbu mu wër premier jakk diko yalla na tamu jëg fi dem ba ci tukki ba fim nekk ci kamba ay bant la fa sampon def ko jakk touba du football ko niko fi jakk xadi fi abdul kay xew fi yeli sey merca bay xolo touba bi neena kero lako yalla deglo ci neko dana la may juma ju mak fa ndiarem ak diko upp fa touba juma ay touba ji nak ju mu ñewé ndiarem ba tabax juma ay ndiarem ju bam nopp ci 1919 ci la niger nak juma ay touba ubil ko compte di laaj ñaar fuk ak juroom ñet diko dajale compte bobu demono ba lu am solo ne ci lu bari ne ci touba bi way rew mi bobu amuñ indépendance ñu xamal ko nak ne ko legi ay ingénieur yu ko yoré legi bobu ko ñox téléré mo fi né téléré ne ko man ingénieur la ndeké du ingénieur mi problème reuy ne ko ñi ñi andi dañuy am heure supplémentaire ndax fi dafa tang ñi ñi fay ñu nek dakar li ñi fay ñu né bawol moko yépp non lañ def ba 1927 bi fi señ bi joggé señ monou sa bi vérifier compte bi dafa jeex li ko tubab jël nañ li ci né ci lolu joxon nañ señ bi autorisation tubab bi dal résilier autorisation biñu bindalon señ bi kon señ bi natlon na juma ji señ mbacké bu sa ci nekkam nekk jurbel lu yatu la waye xam ma waxtu duñu may lepp dañ koy tank inshallah Seigne Mbacke bu natto nako bobu mi ngi nek 86-60 ci natto bu ñëk mi nga xamanteni seigne bi joggé na fi le 19 juillet 1927 Cheikh Mohamedou Moussa tok dol ci ñeen fukki at bi seigne bi démé ba ñiwénal gannaaw ba nopi mu wax né juma ji dé le bëgg yëkëti mbiram ndax seigne bi da ko dénkon ci juroom yam ko dénkon lool da ca bok juroom yam dénko seigne Mbour Moussa juma ji da ca bok daf ne ko won Mustapha mu nako Mbacke muneko bu fi joge juroom yi bo mako dafa leer dana len lu ngeen songati daanu lu ngeen songati daan sama njabot ni nga taxawul ma len ba duñ joy bay sama dekk bi nga saytul mako bam nek ci ñew loxe ñew fi nek mo autorisation sama juma ji ma naal fa Touba nga fexé bam am bis bi ma ñibisé bu ñewé nga wol ma nit ñu dajé moy magal ku dekk li ngay deg lool nak mo taxone seigne modou soa bi seigne bi demé rek bam leral gëna bu nopi dafa wax né day daldi amal juma ji bim laajé ñu ne ko nak autorisation bi seigne bi amone Touba bi jëlan nañ ko mu ne numay def ba amaat ko ñu ne ko dañuy waxtaan ak Touba bi mu tambali nak di jël xaar di leen jox di leen wo di leen defal ay ngan ba yag ñu laaj ko nak wa li nga bëgg lo ci jublu mo le leen sama juma ji ci Touba de la bëgg tabaxat ñu xamal ko ne ko tok ba yag ñomit ñu def seen réunion ñew na ko tabax be tabax jowaji lo ci djublu mo len sa bakande la ci gar ñu ne ko ñun xamu yoy wolof lool moy lan mu ne yeneen autorisation jowaji bakkan la laaj ci sama bakkan jar na ma sama bakkan ñu do la xamni ki nak amna dogu ci limi wax ñu ne ko na legi da ngay yone ñu yeesalata autorisation bi mu yone bilas jagne lamine gueye masouram mom cheikh mohamadou moussa bañ démé nak ñom dañoo porte plainte téléri pour ñu top procédure bi
3: parce que mom dafa néwon ingénieur
2: la ingénieur la té duko waaw té duko waaw waaye nak ñu ne ko nak est-ce que lool da na ko jar té nga bi daal benen autorisation ñu défal lako ñom it xam nañ la leen ci mëna fekk waaw ñu doora wo ko ñu wax Ahmadou Fall mo bind autorisation bi ñu xamal ko ne ko ci biir autorisation bi ñu ne ko jumaa ji tol ni nga bëgg duñ ko def ci suuso momut da ngay titre foncier 4 km carré ci 5 millions de francs 1928 mu titre foncier dëkk bi mu ne leen d'accord na ci ñu ne ko ñaarel ba da nga wut téméré nit ak jooni nit ak témèr jooni nit ak jooni nit ak juroomi témèr ndax li nga bëgg ab raay koy man té raay bi fi colonie française warona def nopi na muy Louga Linguère Thiès Bamako Kaolack Ndiarém yoy yëpp légui paré na légui li ci dess mom ya koy defal sa bop raay bobu nak ñu door ci tek seigne mourou sayen bu dis ne ko jooni nit ak juroomi témèr ngay wut mo leen jaral lamako da ne ko jooni nit ak juroomi témèr yoy duñu lek lax ak ciéré ciéb lañu lek ak ndawal da ngeen di fay ci yoy jamono
1: tegal koy condition
2: tegal koy condition ne ko itam day am manam juroom ñaari at yi liñu def ci ki bi autorisation bi moy juroom ñaari at yi bu mutu da nga sul fakh yi te man nañ la japp bu amé juroom ñaari at raay bi ak ci touba da nga sul fakh yi te man la japp
3: mais condition est ce que do ay ndëg sëra ñu dégg pour mo décorager
2: waaw waaw waye seigne mourou sa néna bobu dañu xam fima toll ndax buñ ma la jël sama bakkan bi jarnama ko légui nak ci lolu mam cheikh ibrahima fall joxe juroom ñaari témeri talib seigne massamba joxe témeri talib seigne am satou joxe témeri talib li ci dess ñu jël ko ci talibé seigne modou sall seigne fallou seigne bassirou ak cheikh mohamed lamine muy jooni nit ak juroomi témèr bay major fall bokk na ci secrétariat yi nga xamne seigne bi jëlon nako ak masro bi lolu dajé ñu xamal ko ne ko lolu dajé na légui nak ñu nako ko ñeen fukki nit ak juroom yu ne équipe lay doon ñeen fukki ñoy yor pel ak pic da ne ko ligue ibrahima nak gas la ak seuk ak yanam
3: gas
2: seuk yanam
3: te ben yomb ci
2: wa ne ko nak légui gënaaw lolu man na dañ lay yone fukki tubab ak ñaar yo xamni ay expert lañ ay ministre lañ ay expert lañ ci walu ray seigne Moussa ne la wa d'accord tubab yoyu nak biñu ñew mi ngi nekkon ben commandant bu ñu wax Samonak ak ben capitaine bu tuddu Pierre Corel ak ñetti latna yo xamni moy Sidon ak Dalal ak René Pécard ak ben accident chef bo xamni moy Benjean ak ñett sergent chef moy Sakine ak Chirik ak Debervant ak ben caporal chef bo xamni ñu tuddu Berlin ak benen sergent chef ñaar sergent chef ñu wax Albiris ak Gueguen ñoñu ay ministère lañu wax yo xamni sen xam xam mi ngi jëm ci walu ray bi lool lepp maté nak tubaab yoy biñ ñëwé Ndiarém ñi ngi ñëw la 16 novembre 1929 andi ben profil bo xamne ci lañu sukkandiku ci walu liggey bi seigne Modou Sa ñi ngi tambali liggey bi altiné le 16 novembre 1929 seigne Moussa mo genn ñu tax xeer bi ñu tambali gas bi cheikh mohamedou bachir mo jité won liggey bi liggey bobu nak
3: mo juri cheikh mohamedou muntaka
2: wa mu ngok moy wajuru cheikh mohamedou muntaka mom nga xamne bay modou ciun tiat mom la seigne bi don defar lo nagui daldi bindu ci SIB digënté diw ak ciéb nga xamné kéne ko nek da nga lek 300 grammes ciéb yo xamné ciéb ak diw mo ci nek biñu noppé xagnna dana ñëw ci résultat raay bi li ci Seigne Modou Sa féré ci yoy jamono
3: SIB
2: bu ñëk ba
3: bu ñëk ba wa
2: ciéb ak diwlin nar ben nar moko doon fournir ciéb mu jël fofu diwlin ci SIB bay Modou ciun ciat mo yoron nagui ñu tambal liggéey bi la 16 novembre 1929
3: moy la ko tuba waxon ne ko dañu lek ciep ak ndawal
2: waaw lolou lepp dafa samonté ak condition yi di len fay maître ñaar dërëm servant ya bi juroomi dërëm par sou par ver momit tout signé bi faté na luñ ko doon fay té way kenn ku nek amona ce prix bo xamni mom lañ lay fay bari na ci mag ñoo xamni buñ len fay ba nopi dañuy jël seen fay yu adiyal ko cheikh mohamedou moustapha
1: delo wat ko serigne bi
2: ci non lañ nek ba 1930 mam cheikh rafal fekk len ñu yeesundu lo mu ne len dom yeen ci yeen liggeyel ku mata liggeyel seen pende ba ngi séré seen mi ngi séré seen liggey ci aras daldi laaj ku ñu wax pelu jibril gey talib seigne massa mbala won da ko almasa pel bi liggey seigne bamba apna fekk te barké lo ci daldi dugg ci biir pax mi tibu sanni tiba sanni ne dom ki liggey bi ku ci yabal sa dom bu del sey di sa bay ku ci yabal sa soxna bu ñëwé di sa borom kër ku ci yabal sa serigne bu ku ci yabal sa serigne bu ci yabal sa talib bu ñëw di sa serigne da gi serigne bamba mi ngi pend ba ngi séré sen jëf yi ci faral faral
3: mom
2: cheikh val nek bo mi ngi ci wataay ñet fa lañ ci tégal mu dem 1930 dafa joggé le 15 février 1932 da lay bi ex touba ñu dem dega ci wër yu ñew serigne moussa tok fi dégg lu yëngu mu ne loolu doon ñu ne ko touba ñoy essé sahar gondow bi mu jog taxone alhamdullilah rabbil alamin kon yalla mussal nama ci ak jappel leg nga deg daanu ko dinaan ray bi juroom ñaar wer juroom ñaar fane way lolu du deug de ray bi ñettadi manki tuti la 29 le ba 32
1: tetu babbi appelo nako fi ak 7 ans
2: waaw waaw leg février 32 la axé 7 ans lañ ko
3: axé ñom bokku ne ñi ko waxone ko condition yi bo ci remplirou rek ñu japp la
2: waaw
3: mu sante yalla
2: ndax jappel amatul leg
3: jappel amatul
2: leg nak biñ démé ba andi wara inigré ray train bi nak defar wago ñu rafet yu wert wo seigne modou sa dawal ko ba fi ñu duggal ko ba ndiarém gouvernance kéro tatagal nañ seigne modou sa tatagal yo xamni musta am ci sénégal door caléron yi seigne bi mu dal soxiy tak
3: waaw
2: seigne ñu tek seigne modou sa ca kaw
3: ski
2: takal ko croix le cede d'honneur ne ko ne leen jambar ngi ni borom fitangi ni borom xelangi ni borom xam xam ngi ni pass gor ngi ni remplir leena tous les conditions kéro lañ ko def seigne modou sa
1: te bobu at yu bari wul ci sahir
2: 40 ans la am gone 40 ans meunta tabax ni keur baye fim
1: dedet
2: al barakatu lil mutabarrik al barakatu mahal akabiri lolu bi seigne moussa bobu 40 ans
3: legui de 40 ans mom da ngay japp
2: ndar war tabax nek da ngay gis ko nan bu pa bi ki ma set lumay def
3: seigne
2: moussa waye biñ koy wax ne ko seigne moussa sa bis bi ñu bari bëgg nañ ko tem nañ ko am mune moma boñ xamone ay jama tollu duñ mako defal moussa selaw ci jang alquran seigne touba lañ ko digelo ne na boñ xamone ay jama tollu ak la ci yalla di wax yeufari duñ mako defal
3: man aradul qurba bi mawlahu falyaqra'il qur'an la yansa
2: wallahi
3: ski
2: baba ne bobu lolou tata bay wa ci gatal kero lañ tambali nak ñu door ak waaj nak ngir ta xeer wi le 4 mars 1932 ci lañ ta xeer juma ji
3: ski
2: ci moussa na galan ko ri bari am nako ci daari sas
1: seigne basirou ba la ngay dugg fofu ndax yaakar na ne fi nga taxaw ni dafa am solo ci lan moy tarixu juma ji tambale ko ci bëgg bëgg serigne touba khadim rasoul bi mu nekké ci tukki bi amone yene samp ay bant ngir julli touba bi sempi ko fa nek fi julli xewu fi ci la defé tawassul ñaan sunu borom defal ko ay jaaka yo xamne kën duko sempi ñu fayé ko jumaay touba ji ak jumaay ndiarém bi lolu muy lu am solo imam dama bëgg nga jangat fofu jangat bu am solo ndax dañuy gis fofu pass passup serigne touba ak bëgg bëgg serigne touba waye dañuy gis itam liggéeb serigne touba ci njabot gi ndax serigne modou mustapha mi nga xamne mo yeggale mebetu cheikhul khadim bi ak boba ci 40 ans dong lay tollu ci walu sahir si ak jamono ni mu teudde won ak condition yi ko touba bi tegal waye mu xoss yep traverser ko jall ba indi ray bi delouat ñu diko tatagar jurbel lolu yakarna ne pass pass la liggéey serigne touba fess na fofu imam
3: wa pass pass la bo xam ablaye liñ ci jange moy determination li nane determination muy himba
1: way
3: dafa am solo ci nit moy yitté manam serigne bam nekké mbacké kadior ko bako rasoulallah feño bokku na yeb ko waxon ne ko rabbi ashabaka bil himma yitte joju nak motab cheikh modou mustapha al karim ñeen fu kat nga song ab liggey bo xamanteni condition yi ben bu ci deug deug serax la nga dem ba sante yalla ci muccina ci japp lolu passif la legi nak ñu ko ci am 40 ans sa bay nek sukurat ne la bo mo fatou oufal say rek kep bu fatou bu bis bi delusé nga gene say rek kerti lolu xew legi bare ne ko xamanteni bi nga amé ñeen fu kat la sa bay don def faskene wo ko def sama yoron rakam ju jigen faske ne woyo sarako jigen sama yoron na ay rakam faske ne woyo sey rak sama da na xey ñeme jël nga dajjo lu ne way yow yima roy la way bu ne sey mun mustapha karim ngay gëd sa loxo wa legi imam ñu mak ñooñu ñu bax ñooñu est-ce que tuddu sen tarikh ñu fetass rek ne est-ce que mo ñu sun waray ñu talibé
2: ligay
3: mel non ku ko songu ci at yu mel nonu ak jamono yoyé ak SIB nga dem jaayanti ciép jaayanti diwlin lepp nga remplir ko melni ni lolou discrimination bo xamanteni damay japp ni ñom royu kay lañ
1: do aussi touba ci biir ay waxam neena touba bi daf ko conditionné ne ko ñi indi ray bi ku ci nekk ciéb ak yap ngay lek manam dañ ko conditionné ba li ñi lek sax dañ neena ni lay démé té ni lay tollu
3: wa ciéb
2: ci yoy jamono bobu ciéb yu mut
3: serigne modou ngamou neena bi nekk ci sen choix bu di jang bu ma san añé ciéb du ndaxasu
2: dedet
3: bu ma san añé ciéb ndaxasu
2: man mi di wax yow rek
3: da ngay baye non sa loxo diko phone ba xet gi dem
2: man mi di wax yow jarna ci
3: hein
2: kayal gi ma don jangé
3: waaw
2: bobo keri ni wo fay togu ci kër gi ñu togu ci buñ lu fi ñu né ba nga añ fa mom da ngay ñibbi sék loxo bi ñu ci daara jaay do ko rax la señ moussa bi ñu def lolu
4: waaw
2: bobu pour nga lek bare ga yomb señ moussa effort bi mu ñëk def señ babakar xamna dañu ñëw nek ci jumaaji
4: waaw
2: mais bi señ bi nelawé biñu andi ko denc ko touba ba delu ndiarim
4: waaw
2: mam tierno daf nako sa baye abdoulid la won abdoulid dafa joggé nankay mirage señ moussa dafa jog taxaw niko keur lu ne mana taxaw bam def ñëlan jël nañ ma wax ñaata la ma fay ko ñu sét li ci kër gi lepp dund bi ñu tollu mu fay neer ci la ne liggey baxna lool ndax bobu fekk na tundor gi mu yor fi fukki fukku ay sax yo xamni ñi may wax xamnañ ko sax mu ne fukki fukku saxum fukku da def lu neew neew lu upp di tane dug neena nak ñu tambali rek sax mu jeex rek ñu bojju meneen andi ba mi laati jeex na bi waccan bi fi señ modou señ tuba joge rakam yep soxna may
4: waaw
2: mom señ tuba neena defo na señ tuba señ moussa señ talib bi bayra ne lek na borop nopi bëgg fofu fofu mu talal ma sama kol na ma fompu ci sentale bi bayla
3: ouf rakam yeb la ilaha illallah
2: kuru seigne basirou do cheikh mohammed fadel do cheikh mohammedul amin do seigne abdou borom deug seigne moussa la def lepp mo la jangal touba kayal seigne moussa ko sant 1922 sama mama ko sant seigne moussa bi seigne moussa jangi 1934 ba ñew fek seigne moussa tok jotay seigne touba tek fa domam seigne mbacke madina dafa gor madina yum seigne mbacke madina jeuk ba jox seigne moussa kambu ge seigne la fa yob ne seigne touba ngeen topal mi ngi bu fa kene les dama fek touba kër gi ci mbour ma jox ko seigne Thialiou
3: biski
2: non rakam yépp non la la def kenn ku nek daf la taxaw seigne mourla moko jangal bari sala
3: wa motax man la ndax da na waren ci eskay kep
2: dedet nit boko ruy mëno jariñ ci mom
3: deug la
2: seigne touba biñ ne ko ma huwa shaykhuka daf na fa kullu man lahu banali kullu man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul
3: wa rasul
2: neena kep ko xamni ki am nga xel xam nga ni yunit moy sama seigne ndax ni may doxé ci mom Seigne Touba fekk fi yentibi nim nako won dan ba don khadim rasul luko may est ce bokku ñu don danako don ñun nan lañ mëna bëgg Seigne Touba gis njabotam gi niñ def Seigne Touba Seigne Modou Sall mi ñu lay wax
4: waaw
2: ak Seigne Fallou daawu jaar ci turu Seigne Touba ngir wormal
3: ku bax ki
2: Seigne Moussa ku bax ki la wax Seigne Fallou di wax borom baraj
3: Seigne
2: Fallou nek na Touba gi ñu andi Cheikhul Khadim am fi at ñi mu ta taxaw ci barab barab bi ñi mu fa taxaw
3: ski
2: soxna may poste croix bi ci la daan yam ñaan daana wax ni seigne touba ji ëpp na agge ci baram poste croix bi ci gënaaw ko seigne touba la lay fi la da ñew taxaw ñaan way seigne chaay buntu kërëm la taxaw
3: wa yaaram yaaram ñun dañuy ñew ci photo bi barab bi di photo di estamp
2: amna ño xam bu seigne touba tok duñu agge ci mom seigne touba amna ko baye julli tok buntu kërëm mu ne ko gën abal ma sama kër te da tardé waxtu juroom kep waxtu mbolo jindi mbolo mu ne ko demal ba saati nga dëkk waye sama kër gi ma yor duñ ko bokkat
4: est
2: ce que yoy buñ ko don top da ngay xamne riir mi ak rek di nak ku ci defena ci la seigne touba nek nekut fofu de
4: waaw
2: seigne modou sa mi bu fekkone seigne touba ndax seigne touba modou sa da na wax ne seigne touba ma jurté deg na ngeureumam bu ngeen demé ci addi naru goor yi desuma fa upp naru goor yu ma joxe ay at yum nek tundoti waxan bimu ko sanci 1914 bu ni fi joge ben seigne touba joge at mo ne bolena am bayam ak ko kaami jurté seigne touba bolé ko ke fas di yob
4: est ce
2: que te neena deg na ngeureumam moma jur way man mustapha djuba ma doy
3: djub
2: rek wa salaamu ala man yatabal huda
4: est ce que
2: kon lolu dana wara wara yeenin ni ci ne di magal ci jël adina tek ko ci sa bop woné ne lek ga ak nan ga mo la fa yobbu waye ki nga xamné mag bis biñ koy defal bisub tonam lako tambalé won war nga bayyi xel ci nik pass pass bi mu amone mom la wara am ngir jarign ci mom tax duko amul ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir reggeliko ba am bi ba ñepp diko magal kon yow mo do ñew nak bayyi lolu lepp la mbeggon lepp jël sa bakkan tek ci setané lelo omat ngeñu na nga jël seigne touba mën ta nek
3: seigne bi seigne bi yow mi deug touba magge fi yaro fi xamna ni doomi seigne touba yi seigne jëm yi juma ji mi non nako
2: lol
3: da na fi julli ci
2: lol
3: bu ma san deg noddi surtout juma fi len dan julli ci ñom ñep
2: legi na nañu xamni ci nan duma dugg sa xar yaru sama bagage seigne touba gaddu na ma def seigne touba wax ken seigne touba neena rajaul jannati bi khairi ta'rif sunnatil mahi qururun yati yaakar aljana ju antu jaamu yalla gu teggi ci sunna waru guy dik la ku xam fu aljana jo xamni ji amna te jaamu yalla bokku ci ku am xam fu am demal wutu ko amul fifi ahmadou
3: ba legi lan dañi gis jang ni manam domi seigne touba yi wala khalifa seigne touba yi ku ci don khalifa seyite ji nga xamanteni mo gëna kawé moy sa jëf yeen ci juma ji
2: waaw lolu dañu xamone
4: eskay lolu dañ nañ ci ñew seigne basirou
3: waaw
4: daga tollon ci cheikh mohamedou mustapha bi mu topé procédure remplir condition yi nga xamné touba bi tégal nako ba wara tambali juma ji nak dañ lay bayyi ko
2: rek waaw le 4 mars 1932
4: waaw
2: bobu ak bib mo nekkon fi ku ñu wax yirim saw mo dag bib gi
4: aha
2: seigne mohamedou nak daldi wo mbolem rakam yeb ak talibi seigne touba yi mag yeb ak seigne bakki bu sa ñom ak mam cheikh ante ñom ñep mo le liggey bi le ma seigne touba santone dana ci def lepp luma am luma way jox dana la ko ci defal da len ci da ngeen liggey la bo xamni ku ci feñ doto neub ku ci neub doto feñ ndax borom kat mo wax ci qasidam ne waghfir liman banaw binaaha rafih waghfir liman amaruhum bihi jami' dama ñaan ci ma do sen dafa ne yalla na nga jéggal ñi nga xamne dañ ma tabaxal sama tabaxay be mom yëkëti ko waye na nga jéggal ñeko diglé nak wala jami'a man ahanuhum ala binaaha lasi bi fadlika ahla ak ñinga xamne ñoo leen ci dimbalé do talib yi da ci dugg ku ci sa xalaat dugg ku ci sa pexé dugg ñom ñep ñaanal la leen ngeene li yalla sun borom kéro nak la te xeer wi daal di jang ay jojé señ touba jang ci juma ndjaré wi isyar fo ibrahima qawahid min al bayt ismaeil rabbana taqabbal minna innaka sami' anta sami'ul alim tafli ci sima bi tek do cheikh mohammed fadil ñeu def non cheikh mohammed bashir ñeu def non seneen cheikh ci def non liggey bi tambal ci la nek ba 19 guerre bi déclaré 39 45 adina lepp taxaw ci la nak fi ñu tollu jamono yi ministre yëkëti wa liggey bi tollu tek baba ko le nañ yenn ki soral bi tamit jëg na lu upp mamet yenn soral yi jog nañ ba nga xamne da naka dal fo taxaw seen ko le nañ li ci upp ci jumaa ji fofu nak fi la liggey bi taxawé ndax bobu adina ci démé na no xamni ni do nekki man señ modou sadji bopam ñaari auto la amone bimu démé ba jamono ji metti lol ci digënté bobu ben colon la wolu fi ci ñaari mu ñoo bobu ku ñox inman pal mo fi non mais amna ay action yu neewon fofu ay tubab munako dama bëgg sama ben auto bi limay diggé yow boko mané nga défal mako ma jox la ben auto munako lan munako da nga andil auto sumul ma sédélé auto sumul sumul moy mbokk muñ wal xamna gaay yi ban ci gone gone bo lay waxe sumul liñ ko xam ma sédélé ko fuk fa na juroom nga andi ma ben ba nawet wacc soko mané ma jox la auto bi munako lolou dana ko man seigne bashirou ak cheikh ma seigne jagaane faar ma domam buñ ko déggé japp na lolou dafa neew ci ñëgo auto bi ndax bu auto yi bari wut ci yoon bi ñëwé ñu waxtaan ak seigne moussa ngir yebbi ko ci lolou seigne moussa bi ñëwé seigne bashirou nako waxal cheikh waxal mo ko dédd waxal mo sama kilifa la seigne bashirou nako man dé dama dañu jappone da nga di nga jëfëlante tuba bi ci auto bi dafa xawa niw ndax ñaari auto rek ne ci kër gi waxa waxo nemu na bari jog dug ci biir balem abdir ñoom ñu sok rek bëkk neeg bi dem ah seigne bashirou seigne cheikh nga tok batay di mu na ta liggéey nako man kër bashirou da nga may bëgg bet dimbalé ben talib seigne touba moma gënal auto bi dimbalé ben talib seigne touba baba jamono ji metté nonu mo taxon nak liggéey bi nonu arrêté moy atum djegg ba boko déggé moy adiyé atum djegg ba ñu djegg gu yi dem mujj diko jaay touba bi ci am ñu dundé gis kër go xamni yéré du fa nek boba mané suta yëkëti tabax bu toll non amna ñen sa aggo nañ ci ak mom ci né seigne moussa né ko da xamu tabax waye limu sembu ni buñ ko don lak képp mané suko lak waye lam ñen ci tontu moy man de xawma tabax waye ñu ëmpul nañ seigne touba ndax seigne touba de lima wax ma gis ko lima gis ngul la gëna gëm té xamna né dana légui nak ci lool nak ci la liggéey bi arrêté ba 19 juillet 1945 cheikh mamadou moussa waccu liggéey seigne fallou tambali wat liggéey bi nak ba 1963 liggéey bi ag ñu jullé ko
4: mu melni kon cheikh mamadou moustapha mom dafa fondement ba yëkëti touti
2: ba ba yëkëti bam ag ci koulé ba yeen soro yi tambalé jog nga xamné baba koulé nañ li kat wat gi fété saw lu ci ëpp koulé nañ ko légui nak fofu nak la yalla dogal nak mu wacc ab liggéey nak cheikh mohammed fadal daldi tambalé liggéey bi ba 1963 ñu jullé jumaaji lolu moy taxawa jumaaji señ bi nak digé won ci lu bari waxon ci lu bari itam ci bi mi sañ ci lu señ modou sa dëkk bi di tundoti diko sañ ci lo señ fallo ndindi señ bi borom dër mu yëbu ko da rahman tamna jumaa jamay naal tuba bu noppé ngeen ñew di aji ba jëne ngeen ñu lisif lolu mo do non yitté mo do non bëgg bëggam te mo do non bëgg bëggum sëriñ bi kon cheikh mohammed fadil 1963 ci la jullé jak jumaa ji baba leopold sidass ngor mo ñewon na ci kubité ga ak kilifa yi nga xamné ño ne ci ño nga ko diiné ji ci sénégal ñëpp kéro téw nañ fi ci kanam cheikh mohammed fadil mu jité len kon lolu bokk na ci taxaway yi nga xamné am nañ bi seigne fallo joggé itam nak khalifa bi ñew rek comme na masjidul haramain ni ñam nekké nga xamni ku fa nek rek dañ am lo ci yokku masjidul nabawi ya bour bu ne ku fa ñew da nga am lo ciok tuba ji non lay doxé inshallah ba légui rek ku fi nek seigne tuba amna liggey bo ciok bo xamne mën tonu ñak ba ki fi nek mi ngi tambali liggey bo xamne bi ëpp na 2,500 milliards yo xamne ñu ko ci wara defal yo xamne gis ngeen mi ngi nek en santé ni ko seigne ahmadou mokhtar seigne abdoulad mom motam cheikh mohamed fadil amna fi liggey seigne abdou khadir 11 mois la fam yagu fi cheikh seigne saliou moko yassalat ni seigne sidi mokhtar bi ñu mo fi fa ñaari soror yi seigne montaka gis nga tambali na ablé gene ni
3: way ablay seigne abou khadir 11 mois la fi am
2: way
3: lam do taxaw it am solo
2: mom mo bi seigne fallou jogé mo donon imam
3: waw
2: mo donon imam mom bi seigne fallou jogé mo donon imam ba nim fi jogé mom
4: mo don imam ñaar fukki atak
2: ñaar fukki atak lu tegal yo xamni moy
3: mo tax imam mawdou sil rahmatullahi alayhi ne ko imam rabbu dakarou moko dul won iliman iliman
2: waaw mo bok waaw
3: xam nga magni do no baxone
2: waaw xam nga
3: yow nek dakarou nek imam capital bi waye nga ne ci abou khadir ma ci touba moy iliman iliman
2: xam nga bobu liko waral moy bourou makka bimu fi ñewé
3: waaw
2: juma jum dem jité na
3: waaw
2: waye da ñew fi rek ñu la xam señ bi dem ci kan waaw mu doore nak daan ne fi nak
3: waaw
2: gis na fi diina deug mo
3: waaw
2: xaw na lo waye fu yegg rek da ya dañ koy orman te fi ne liñi jaawale touti moy ñun roy ñu amna roy yunus sallallahu alayhi wasallam lañu roy bar na ñoñ dañu am complexe ci nit xonku señ bu mag bi nak dañu jangale na walay si yu jibu sawadul jismi shafa'atul fata wa su'ul fahmi
3: mais xana lol mo tax ko melni seigne mourou mam gusso ñuko xiaré diko ñaanal yalla dafa ko tawfiq taxawam ci juma ji ragne ko na ak seigne afiyou bussok seigne barak ñom ñep seen taxaway ahlou mbusso be ba cheikh modou fadal mi nga xam mo seigne bou khadim mi nga xam mo jité da nga gis même bu ñuy julli sax julli gi danaka da ngay bula nexé sax bo sañé da nga nan julli gi da mourité
2: waaw
3: ndax amul len luy roy ci nar bi
2: dede lolou seigne bi ma ngi len ko jangale won ci ngeel ben nit ki gattu kawar wala ñuulu yaram wota tax ngay manki deg ci xam xam wala ngay manki ak jambar wala ngay baye sa bop nit wala bo gisee nit ku mel ni nga mel nga def na ko wara top seigne bi daf na duma abdullahi abdullahi da bobu cheikh sidi babal ko xonte ganar bi ko tuba bim nek man na garan seigne tuba ñew and ak man seigne bi def fum nek mom bu ëlëgé mu tox fum nek bu ëlëgé mu tox mëna ko cheikh sidi tuxo bi yalla la wala sa bëgg mo ci lebu ko ci arab ne ko la khiyara ma hasman bo nekke ci jamono mo am sa tan dal señ bi re ne ko la khiyara ma hasisi kana mbom mi ngay sam kay ngay def bu jeex nga def fenen man nak ne ko nak duma abdul mal abdullah da fi lay tok duma dem kon lolu
3: ma sha Allah way ablay ñu fatali tay bokki tali bi deglu ñogi dekk ci touba ci residence bi ablay do melni sunu invité tay ma sha Allah limuy wax xam nako lol
4: ma sha Allah limuy wax xam nako ndax bo gisee ni mu ënde histoire juma ji ak fi mu jaar ba yegg si tey ci Cheikh Mohamedul Muntaha kenn ku nekk ci khalifa yi fi jaar liggéey bu rëy bi nga xam ne def nga ko da nga xam ne kon wax dëgg yàlla maitrise na li muy wax loolu nag bokk na ci liñ ciy jàngate mooy pas-pasub Cheikhul Khadim Khadim Rasoul bokk na ci liñ ciy jàngate mooy Serigne Touba am na fu kowe fu mu tegewoon dëkk bu sell bi di Touba ndax boo demee ci xasida gi nga xam ne sax mu ngi ci say loxo yaay imam muy matlabul fawzaini ma ngay ñaan naan waj al udda ban maskana taallumi wa mawdi' al fikrati wa tafahumi yàlla nag ma defal sama dëkk bi di Touba muy maskana taallum muy barab boo xam ne dañ fay dundalee xam-xam dañ fay suqalee xam-xam wa mawdi' al fikrati muy barab boo xam ne dañ fay xalaata yàlla wa tafahum dañ fay dégge am na feneen fu muy wax ne waj al binaiya bina xilmin wa amalin bi sunnatin wa xilmi yàlla nag ma defal sama dëkk bi di Touba sama jumaa ji muy dëkk boo xam ne dañ fay dundale sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam te xam nga ne dundal sunna la ca jiitu nag mooy jaamu yàlla waaye li nga waxit dañ ci jàngate ne kon ndekete nit ki su dogoy ci mbir na jël sunu borom teg ko ci kanam ndax wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu ku doyloo yàlla ku wéeru ci yàlla yàlla doy na la yàlla moo lay protégé jamono joojee xaalis yombul jamono joojee nit ñi dañ daan xiif ba duñ am lu ñuy lekk jamono joojee taalibe yi am na condition yu ñu doon dund waaye yooyu yëpp dañ koo dànk teg ko fee jiital yàlla sunu borom ba jumaa ji taxaw Cheikh Mohamedul Moustapha fondement ko Cheikh Mohamedul Fadel yeggale ko ba jullee ko Cheikh Basirou laaj bi mooy taalibe yi seen pas-pas nan nga ko jàngate ndax xam nga ne sëriñ bi moom bi mu joxee ndigal rek tubaab bi ne personnel bi nii lay toll lii nga leen di fay nii nga leen di dundalee wax nga ci sa biir wax ne am na ci ñoo xam ne dañoo jël lañ leen doon fay joxeat ko sëñ bi muy addiya xeer yi ñu doon tabaxee jumaa ji li ci ëpp ñu ko doon tojee ndokk te booba dañ doon dem ak dikk di ko yenu di yenu ndokk diggandi fii ak ndokk yaakaar naa war naa man ay 7 kilomètres amul sarette amul auto amul dara dañ ko don yenu di ñew di indi pass passu talibé ak taxaway talibé ci Islaïl Jumaa ji noko jangate
2: waaw jeureu jeuf seigne blaye xam nga seigne bi dafa waxon talibé né sahabatul kiram ñoy seeni baye ci diiné
4: sahabay ñoy seeni baye
2: ñoy seeni baye manam ci tasuf da ngay juddu wat bo soba ngirum tasuf da ngay juddu wat wa de baye ba adama da ngay koy tek né waaw moy tarkul hada liman yafhalu ma arada ngay baye ada da nga ada won ngir jeuf lañ ke nga yalla mi nga xamne dana jëfé lu ko sopp moy da ngay acc sa bop c'est serigne bu ma serigne nga acc sa bop di jëfé ay ndigalam nak man tahallaq bi wasilin wasal wa man tahallaq bi aksihi infasal manam bo aajo sa bop ci ku ku ag serigne touba neen da ngay ag waye bo aajo ci sa bop ku agul neena do ag neena ki ag nak moy ki nga xamne du wuté ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena nak koka bo ci aajo nak neena wuté ak mom ci ndigal dotu dotu amati legi nak dan ne sahabatul kiram baba nat yi dafa bari ci talibi amna ño xamni biñu ne jolof suñu masan di yalwar fi barab dañ nan len ñiñ doon waxe ngi ni kenn du len sa ñepp di ndaw ñen ñi seeni bokk bayyi len ngir mom moy lan na ngeen roy sahaba yi ño seeni bayyi ci diine
4: ndeysa
2: sahaba yi xam nga ne lu ne dañ nañ ko waye tamit bo sété cheikhul khadim ndax liñ ko doon def lepp yalla rek tax ñu di ko def bëgg gum bëgg yalla waye momit xam na ne yalla suñu borom jambu mëna fay bur bu mëna fay jaam ci bis bu xamé né yaangi waxu jëm ci mom mo daw jëm ci ciow té dana dajé yow mom motax seigne touba mod al murid la yuridu abada khairu rida rahmani haysu qasada am murid wërk bëgg lu ngeureumal yalla ngeureum nak boko bëggé mëno ak am ci tiaxat légui nak lañu gis murid gi ku ci amul xaliss défé né seigne touba nangul la wala bo amé xaliss nga ma ngi sant seigne touba waye mag ñi da nañ defal liñ bëgg defal seigne touba tiiru ñoon ñaadër kenn ku ci massa am jël fukk ñël yi mat amul maye baba du señ bi diglé dañ ko def lool leen ko maye nak moy quwwatul iman moy pass passu ngëm té kenn daawu ci dox digëm tém ak liko yalla sante

0: bam la ñoñu fofu lañ tollon señ bi te buñu liggé señ tabaa nga défé ni ñi xam faranu faranu ay liif
1: way señ bi dama lay déglu ba nga tambalé bari liggé bi yaangi léral liggé passé fu talibé mais déggu ma nga bolé ci jigen ni té légui mbir mu xumuna lo xamanteni bi lo day jigen ya nga ci
0: ya jigen ni biñu liggé jumaay ndiarim
1: waaw
0: dañoy yeglu señ Issa Dien dañu yeglu señ Issa Dien nak xam nga señ bi bimi liggey jumaay ndiarim
1: tagu señ Issa Dien
0: waaw xam nga señ bi manam bimi ya xamna ya ablay ma ngi day jekulu wat day damay interpeller day am entrepreneur parenthèse yo xam mu señ Issa ñak jaar ndax da am jangale la señ bi bimi liggey jumaay ndiarim dafa teural ben commission señ Issa Dien mu nako ya jitté liggey bi señ mandoume mu nako lo bokk yi sant makki lu ñu joxe nañ la ko jox mor afsa mu nako lu talib yi joxe nañ la ko jox mor afsa lo balla fall ya été reçu le général lepp lu da jëfé nang ko denc
1: balla fall jëng
0: waaw mon ko Issa Dien lo soxla laj ko balla fall tan bindu
1: waaw
0: ni lañ téré liggé gaay légui na jigéen ñi biñu bëggé barké lu ci liggé bi taggu señ Issa Dien mo leen xaaral ma taggu ku baax mom ko waxé mu nako kon ñom nañu jëlé ci roté ci téenu penku ba bu ñëwé tek ko ci ci téenu sawu ba bu ñëwé tek ko ci penku bi goor ñi jël ko agal way bu ak ci goor ñi fañu liggé la
1: ilaha illallah
0: nga xamné néna jotaay bu goor jigéen jaxaso néna loxo ñaan yalla du ko nangul bom fooy nekkuma man señ Touba
1: subhanallah
0: amna buntu kër ci ndiarém buntu bo xam buntu pati juuf lañ koy
1: wax mo jotaay bu
0: goor jigéen dajé
1: waw
0: jaxaso
1: waw
0: jëruma fa wo kuma fo nekkuma fa
1: jëruma fa wo mo señ Touba
0: ma kuma fo
1: nekkuma kon fi seen minewul bari na rek
0: seen bi
2: ndax mo ne wajjitani bul khultata lin nisaay
0: waaw amna ba ci lolu amna bëkk neek buñu wax soxna awa sar bëkk neeku seen bi la woon daan doxal seen bi yeen yitt ci digam ak soxna yi amna ku seen bi ma sa waxal ba nopi degut lami wax mu ñew ci soxna awa sar ne ko ma day seen bi dama wax dara te degu mako te ñi mu fa dem diko laaja seen bi gëna ko diw mi ñew ci yow dañ ko wax dako dese deg te ñi mu ko laaja mu ne ko lu tax mënu mako la mako dañ la ragal kep manako ndax mo dama ag sa borom motax ñu ragal man ndax am ñew defut ken dara te am nañu ko ñimut ndax suma non dara jog dem te am nañu ko ñimut ay agam ag ci yalla tax am ñu ko ñimut nit ki ba ag fi yalla ken dutu ko ñene mu dal koy leral la wax soxna ci dem leral ko ñi señ Touba yaralon bopam wa keuri bopam yi ku ci mokul alcorane ñew ci soxna fadjala defon jeewri ni jigen ni soxna may soxna sugawan ku ci massa jang moko dafa wax demal ci soxna may mu jangal talib ba ci setam yi soxna maryamu mbacke mi nga xamne mo ci set seigne touba yi daf nako demal soxna fat jamu jangal talib nga xamne da ngay man liggey jigen man alquran ñoñu leeron motax ñu am dom ju bax
1: kon ndox ma nga xamanteni mom ñu jëfëndiko ci jumaaji
0: ba
1: jigen ne ko doon rot
0: jigen ñaay rot ci téra fo ba andi dédé nonu seigne touba organisé won nim doon yéré goor ñi non la yéré jigen ñi amna ko ma sa ñew ne ko amone dom bi mu tuddé won soxna jaara mu ne ko anadi mu ne ko maga mu ne bu doon goor mata dal mu ne ko bami jigen nak diga tang ci kawam dir ne ko bami jigen nak diko baamu bami jigen nak kon xamone na ne manam ndax jigen adina bu yakko ñaara ko yak jigen ak goné bu amé goné yéro ko am jigen jëral yéro ko so kaw so ngi tambal yak kaw so ngi tambal
2: est ce que señ bassirou xam nga jigen nak dafa am solo boko jambaré ci l'islam ndax xam ngeen ne sayyidatuna khadijatu radiyallahu anha moy soxna si ñeukatu bëgg ci l'islam moy soxna si yoonent bi sallallahu alayhi wasallam su ñeuk te be yoonent bi ñewé jëflante ak malaaka mi mom moko dalal kamil bi ñeuk mool jigeen lañ ko denk moy hafsatu ma'rakatul qadisiyya moy xareb khadisiyya jangay soir bi jigeen ñi participer dañ ci participation bu am solo te moy bañu démé ba situation bi tar ñom ñoo def kurel def mbolo yëkëti seen musoor yi nawal ko ba leen noni seené yaakaane ay manam ay renfort yu ñuy ñew ñu daw kon jigen yag na woné bopam ci l'islam légui kay la jamono yap rek jigen ñoñu nga xamné ci jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba légui amna jigen ñu leen di roy te bokku na ci ñi nga wax né ñom ñoo volontaire won ci liggéey jumaaji ba jumaaji yek ci fi kon yaakaar na né lu am solo la waye cheikh bassirou buñu né touba né magal touba ne dañuy waxtane jumaaji dañuy waxtane ana juma lan la representer ci l'islam bi ak ban symbole dam ci dekk bi ñu nek ni muy toubal mahrous
0: wa jeureuf xamna touba juma mom jëmmi juma ci bopam rek seigne touba dafa waxon ne yi musli ci setan ñatt la jang alquran tuddi yalla ak julle ci juma dekk bu mu nek dekk bo wax ne dootu gent

may leen ko nopp moom Seyda Awa Diong aji mu 9h30 émission bi nga xamante ni bii moo di fette bi moom aji mu mu ne julee juma ba noppi ginnaaw xutba juma 14h30 ñu ànd ak yéen ci émission bi nga xamante ni bii mooy émission Daara Ji ak Oustaz Babacar Seck ginnaaw xutba juma ak Oustaz Mohamed Diop Kayel tabarakallahu insha allah bu rabbul alamin ñu ànd ak yéen ci émission bu tedd bii di Daara Ji te imam Babacar Seck te imam ci Fass Babu aljuma 16h30 ñu ak yéen ci émission bi nga xamante ni mooy waxtaanu diine ci balant ak Oustaz Souleymane Sadio tabarakallahu ñu ndokkel suñu mbokki balant yi di leen jox rendez vous insha allah rabbul alamin aljuma ju ne diggante 16h30 ba 17h ci waxtaanu diine ci balant ak Oustaz Souleymane Sadio waxtaanu diine ci ndutt ak Oustaz Moustapha Faye aljuma ju nekk insha allah rabbul alamin 17h ba 17h30 mbokki auditeurs yi chaîne nationale rajo bi nga xamante ni mooy làkk mboolem làkk yi nag ginnaaw loolu dañ ñëw ak yéen ci émission bi nga xamante ni bii mooy waxtaanu diine ci bay noonu ànd ci ak Oustaz Issa Kabo 17h30 ba 18h aljuma ju nekk ci chaîne nationale mbokki auditeurs yi bokk na ci émission yees yi nga xamante ni indi na leen ko ci ak Oustaz yoo xamante ni tabarakallahu seen xam-xam dafa ràññeeku lool di sell waxtaanu diine ci sunik ak Oustaz Bala Sane Bari Oustaz Bala Sane Bari 22h30 ba 23h mbokki julit yi mbokki auditeurs yi daal mooy émission yees yi nga xamante ni bii chaîne nationale ànd na ko ak yéen di dakk seen bëgg te ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñi nga xamante ni bii bu mu déggee aw yow dañ naan samicna wa ata'na wassalaamu alaykum wa rahmatullahi.

ki moy saadul kumala awal fadairu malam yewi adun ku dem fa mom xamni ki moy saadul fadala mom rawna mbolam ñi fi yaar ci walu bu ne so daanu bi daanu foore naari la ci nala mamam serif la serifun bun serifun serifun bun serifun serifun tuma jublu la du xoti satir du tas yaakar du daw ko galaaj ku lañ may la nga gijeel fa lu xani la Allah Muhammad Mukhtar malaka wa yusiuna fadlu ya mom yegi may ma ci la lawla ka cheikh fallu xewali wal walikon duñu wal waleti na ngeen way cheikhuna fadala fadlun azim sharifun farin fatinun mbaken bu sobela mbaken bu sobela mbaken bu sobela ki mo njite moy wasila lord na xewali bawan dot cheikh aban ko sop cheikh fallu xewal weur la lord dedula day la man ada cheikh fallu fi aban khay ila man atane bi xamnañu la lo wax borom nguur ga gaw ko def ne ya ci jubo waadu diwané sen mbolo ma xamnañu la bayti wilayati ya yar sonna mak bobu wer serif nga ya jité mbolam ku ñu wali la gal gañ ni ter ku nek ba tan ya xale ku dugg

0: إلينا تجديد عهد، ويعتبر بالنسبة إلينا صلة رحم، ويعتبر بالنسبة إلينا قياما بواجب كبير من التضامن بيننا وبين إخواننا المسلمين هنا في السنغال. وهو أمر أمرنا الحق سبحانه وتعالى به في أن نكون متوحدين وأن نكون متعاونين وأن نكون متواصلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكما استشهدت ببيت منذ يومين أعيد بالاستشهاد به، فقد قيل: الغرب شيء عجيب ولي عليه أدلة، الشمس تأتي إليه ومنه تبدو الأهلة. ولا شك أن الإمام الخديم رحمه الله هو من أهلة هذه الدنيا ومن نباريس الدنيا التي يهدى بها الناس ويسحبون سحبا إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. وأهم أمر عرف به الإمام الخديم هو الاستغراق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محبة النبي والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الكتابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصلاة التي تتضمن الكثير من الشمائل والخصائص والمعارف والعرفان الذي فتح الله تعالى به على الشيخ الخديم، والذي لا زال يستطيع أن يستكنها ويستخرج كما يستخرج الذهب من الصخر. وهذا عمل العلماء والأكاديميين، أن يبحثوا عن هذه الأمور وأن يشتغلوا في هذه الأمور. أجدد شكري للطريقة المريدية التي سنحت لنا هذه الفرصة للتواصل، وإن شاء الله سيكون تواصل وتواصل بعد ذلك، وتعاون على إخراج هذا التراث، وتعاون على تنسيق الجهود وتنسيق الأعمال التي هي في صالح الإسلام والمسلمين وفي صالح الأخوة وفي صالح السلام العالمي. ألف شكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا. كن نيو كو خامي رك اك وقت وي ديليغاسيون بيغا خامني نجيتو ريومي موكو يبال تي مسيو لي مينيستر دي لانتيريير جيتيكو موي محمد مختار سيسي اك ديليغاسيون بو ام سولو nga xamé dañ leen tuddu kon ñom lañuy jox kaddu bi rek inshallah kon bismillah
2: Voilà, donc la délégation gouvernementale donc, va prendre la parole. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Mokhtar Cissé, va prendre la parole.
3: Je libère la délégation gouvernementale, son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Moko Yabalfi, Moutéolfi gouvernement, Binga Hamne, Premier ministre Ahmadou Al-Amin Lo, Moko Djité. Délégation Binga, qui que Djité, moi, ministre de l'Intérieur. Mohamedou Mokhtar Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mi ngi and ak ay natango ministre. Délégation bu am bu takku la mi ngi ci and ak le ministre Cheikh Tidiane Dieye. Ministre bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci mbirum ndox ak assainissement. Mi ngi ni top. And ci ak le ministre Balla Moussa Fofana bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci urbanisme collectivité territoriale ak aménagement du territoire mi ngi né tok ñoo and ci ak le ministre docteur Bakary Sarr bi nga xamné mo yoré lepp lu jëm ci communication ak relation ak institution yi di porte-parole du gouvernement mi ngi ni tok ñoo and ci ak ministre Aliou Dione moy ministre en charge bi yoré lepp lu jëm ci microfinance économie sociale et solidaire mi ngi ni tok mo and ci aussi ak le ministre Cheikh Oumar Ba bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci agriculture ak élevage souveraineté alimentaire ak élevage mom moko yore Cheikh Oumar Ba mi ngi ni tok délégation bi aussi ministre de l'intérieur and na ci ak ministre bu ñuy wax ministre Samba Diouf muy ministre de la des télécommunications et du numérique mi ngi fi top mu andat ci aussi ak ministre Abdoullah Hat Ndiaye bi nga xamne mo jëm ci mo yore lepp lu jëm ci transport terrestre et aérien yemu ñu ci ministre yoy délégation bi ministre yoy ñi ngi fi fekk ku ñuy wax gouverneur de la région de Diourbel monsieur Ibrahima Fall di sama kilifa mi ngi fi tok and ci ak préfet département Mbacké monsieur Khadim An mi ngi ni tok and ci ak le sous-préfet de Ndam de l'arrondissement de Ndam monsieur Djidiak Kital ñu fekk fi aussi maire de la commune de Touba Ndam maire de la commune de Touba Mosquée Serigne Abdoulaye Hatka mu dalal aussi délégation bi ci délégation gouvernementale bi la bok dalal ñu mom ak gouverneur ñu and aussi ak le directeur général de l'administration territoriale gouverneur William Manel mi ngi fi tok and ci ak délégué général aux affaires religieuses professeur docteur Jim Dramé mi ngi fi tok and ci ak le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique monsieur Aliune Pala Mbaye and ci aussi ak directeur de la sécurité publique muy commissaire Ndiara Sène bi nga xamné mo fi téwol directeur général de la police nationale bi nga xamné and ak ñun mais da am leneen lu ko té commissaire aussi Ndiara Sène and ak commissaire spécial bu Touba mi ngi ni tok and ci aussi ak colonel Ange Ange Yata bi nga xamné lepp lu yoré sapeur opération sapeur pompier ci lu jëm ci magalé gamougué ak inondation yépp moko yoré mi ngi ni tok mu de présenter fi général brigade nationale des sapeurs pompiers Momodou Ndoy wa and ci aussi ak professeur Abdou Aziz Kébé ken dou len ko présenter kilifa diiné gu mag la mo and ak ministre bi accompagner ko ci délégation bi buñ paré ci lolu aussi délégation gouvernementale bi and na ak ay directeurs généraux directeur ak ay délégués généraux mën na ci ñëké Abdoulaye Niane délégué général bu DER de Touba mi ngi fi tok and ci ak Mamadou Habibou Diop di directeur général société africaine de raffinage SAR mi ngi fi tok and fi ak le DG bu Soleil monsieur Lamine Niang mi ngi fi tok and fi ak le DG du Crous de Bambay Baye Mayoro Diop mi ngi fi tok and ci ak sen dom bu ñuy wax Amdi Seigne Amdi Mustapha Mbacké muy coordinateur du programme de modernisation lu jëm ci ville religieuse mi ngi fi tok and fi ak Alassane Gueye di directeur de la bonne gouvernance and ak aussi ku ñuy wax Ndiassé Mbaye muy attaché cabinet ministre des transports ak Mustapha Diouf Lambaye ministre de la pêche aussi yabal na fi ku ñuy son conseil technique madame Bahoum mi ngi fi tok ku lim nak ju munu ñu lim ñep mais lool def na né délégation la bu takku bu ñew ci bisu cérémonie officielle bi and ak ministre de l'intérieur ci ndigalu sen kilifa yi gëna mag muy premier ministre ak président de la république ngeen balma jërëjëf wa salam
2: voilà mo don lim donc ki nga xamanteni moy nak ñi composer la délégation gouvernementale and ak le ministre de l'intérieur ministre intérieur moy jël cadre légui
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi yëkëti nuyo bu sall bobu bu tedd bobu bolé ci ko horma yu mat seuk ñika jaglel cheikh mohammedul muntaha mbacké mom mi nga xamni mom moy jeuwriñu serigne touba tay ci kaw souf nuyo bobu nu waccé ko jaarale ko ci loxo rakam ju bax di sunu soppé di sunu xarit di sunu wolleur nga xamni mom lañu bolé lon ci liggéey yu magal gi muy cheikh basirou abdou khadir waye nak wacce ko ci njabotu mam cheikh ahmad bamba gi yeb nak mo goor ak jigen waye njabotu deratam ak njabotu ruham bayiwunu ken ci mbokk talibé yi ak mbokk julit yeb di len nuyu rawati na nak kilifa diine yu len fi wuyu ci tay rot ci beurep bi joge ci keur yeb nga xamne saw ko teunké tay lim ko Sénégal yépp ñoo fi daj di nuyu ambassadeur yi ak représentation diplomatique yi fi nek yépp waye association islamique yu wuyu ci yépp ci bës bi té yag ko téwé di nuyu gan yu ñu am yi ñu joggé bitim réew di nuyu mbokk julit yépp rawatina mbokk talibé yi nuyu bobu nak ma and ci ak sama natango yi ñu lim légui ñu ngi joggé ci président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye nana mi ngi koy jëmele ci cheikh muntaha mbacke ak njabot gi yépp numa ko waxé légui té di rafetlu dalal bu mu ko fi dalal ci fan yi ci ginnaaw set si won na ko nemmeeku ko si ci ndorteelu safar gi mu dalal ko nu ñuy dalale doom nu dalal ko nu ñuy dalale soppe mu ko ci gërëm di ko sant président mu ni yëg na ni sëriñ bi yamalew ko fenn ci boppam moo taxeet moometam fasul yee ne ci lu ko yàlla dénk ci kattanam ak ci ay dooleem desel dara sëriñ bi te su ne waxee des bañ desel dara sëriñ bi mooy desel dara njabootu sëriñ Touba gi de mooy bañ desel dara dëkk bi bu sell bi ñuy wax Touba ndax sëriñ bi ñëpp xam nañ ne amul bëgg-bëgg bu weesu sëriñ Touba amul bëgg-bëgg bu weesu njabootu sëriñ Touba gi donc président de la république nee na loolu moom kàddu googu nu mu ko ko waxal fii njaboot gi yëpp dégg ko xam ni engagement yu mu jël ci Touba incha allahu rabbi ngeen gunge ko ak ñaan mais lu mu fas yee ne mottali la ndax moom du koy jël engagement wala di wax li nga xam ni yaakaar na fas ko yéene def mi ngi tolloog nag ni àdduna du gaaw a jag lépp matul nu ko waroon matee waaye moom ay yéeneem ak ay instruction jëm ci ministre mi muy nun mat na sëkk noonu ci premier ministre ndax moom ci ñu yónni moo ñu yónni ginnaaw bu mu jaaree ci président muy Ahmadou Al Amin Mohamed Lo ñoom ñaar ñëpp muy président de la république di premier ministre bi nga xam ne mooy njiitu jëwriñ ji ñoom seen njaan wàcc na ndax lu nu waroon wax nun ko lu nu waroon def nun ko lu nu waroon dige nun ko mu des ni nag ñun ñoo des ñun ñu yore ñi liggéey bi ak ñu topp sunu ginnaaw pour war koo mottali foofu nag il faut ñu taxaw fa kon war a mën a bala nuy dugg ci leneen sax nu jaale sénégalais yépp mbokk yu fi jógee ko yi ci accident yu fi am yi xam naa di màggali yàlla moom la ci yoon bi yaakaaru na lool waaye metti naat lool yàlla na yàlla yërëm leen yàlla xare leen àjjana te ñu gaañu ñi ci accident yet yàlla ak ñu gaañu yëpp wala feebar tëdd ci hôpital yi ñoom ñëpp na leen yàlla delloo seen sago dellu leen seen ay njaboot foofu nu garatul taxaw seetlu mbiru accident yi bare na ak yu ni mel xëy na dinaa ci dellu si tuuti si sama wax du jàgg waaye lu jar a bàyyi xel la amul benn fatalité ni sunu waree jóg màggal wala événement bu day nii nit ñi dunoo war a des si yoon bi am na matukaay takk der yi ñu ngi def lu nu mën ñu ngi ciy taxaw lépp lu nu mën waaye war nañu gën a mën a xoolaat sunu diggante xool nu ñuy doxale mbir yi ba yu bare mën a wàññeeku ay loraange yu jëm ci askan bi loolu laajatul taxaw seetlu ànd jëf la laaj léegi ndax taxaw seetlu bi moom yàgg nuñ koo def waaye nu war ko bokk ànd ko jëfandoo moo ci des donc jég boo tax rek lépp lu manqué rek nun gouvernement ñu nu ko àndal xëy na ci nun lay manqué waaye président moom yéen ne man na mu des ni nag responsabilité moo yaatu képp kuy ñëw Touba sa oto dugg ci benn pax crevé ñu ngi la koy jéggalu sunu responsabilité képp ku fi ñëw nu këf sa portable ñu ngi la koy jéggalu sunu responsabilité la waaye képp ku fi xaw manqué lu xaw mel na ndox wala lu mu mënti doon ñu ngi la koy jéggalu sunu responsabilité la di jéggalu nag ñun ñuy gën a jéggalu mooy ñi nga xam ne bëgg nañ jot ci bërëb bi xam ne at ba at nañ fii ñëw ñenn ñi jógee ba bitim réew pour jot ci bërëbu sëñ Touba bu sell bi ziar ko te du nu mën agsi ndax xat-xat yi loolee ñu ngi leen koy jéggalu jéggal googu nag soo gisee nu koy def dafa fekk ni sunu yéene ci bés bi dafa mat sëkk nag ndax bés bi ku nekkul ci gouvernement nekkoo ci état war nga cee war a mën a taxaw ndax ku ko woote ki ak lu mu ci fàgguli muy moom Sëriñ Touba muy bésu ngëneel di bésu sant yàlla bala nuy bàyyi nit ñi jóge bitim réew donte ne jóge nag kiiraay la ñëw di ko jëriñoo nun ñu fi dëkk ñi nekk fi ñoo ko war a gën a njëkk war a mën a bëgg gën koo jëriñoo moo tax su dul woon liggéeyu état nun ñëpp dunoo war xar sunu tàngu tubay ci liggéey boobu ndax du ñuy wax ni góoru yàlla bu yàlla gërëm te Sëriñ Touba moom ni ku yàlla gërëm la moom mooy géej gi am na ndox loolu laal ci ay mbiram bokk ci ngërëm gi donc yàlla nañu yàlla may loolu nun ñëpp nu xamee ko noonu doxe ko noonu ba bokk ci ngërëm gi dolli di ànd di sant yàlla bu baax a baax a baax waaye nag du yem ci sant gi rek ak jëfe lay laajat looloo tax du ñuy rafetlu ñi fi daje ñëpp tey mooy Sénégal tant bi tey suñ ko photo woon man na ni moy carte postale Sénégal.

0: Sénégal amna ku jang légui ben khalima bu rafet ci wolofal danako limna Sénégal yépp té ñoo ñëpp ñi ci tante bi tay parti politique yang fi ginaaw kilifa diiné kilifa aadé parti politique yang fi société civile ngi fi association islamique yi ñi fi Sénégal ñu mu am ci ay xarit ci bitim réew ay ambassadeur ak ñeneen ñëpp ngi fi donc li moy carte d'identité Sénégal li ñu am amunu lu ko ëpp échantillon la bu représenter Sénégal yépp wayé nak suñ fi joggé ñu ni yépp ñu bolo bokké ko dajalo wax dëgg yalla war ñu ko mëna continuer andé ci biir société bi mu won bor jangat bu ñuy def waru ñu dajé mu doon dajé circonstance ñu waxanté lu baax suñu wété tojanté ay ay bop réew mi waxunu bu kenn bëgg waxunu bu kenn am xalaat xalaat yépp mënu ñu bok bëgg bëgg yépp mënu ñu bok mais rafeto mën na am ba fu ñu bëgg aggalé réew mi ñu agg ko message bobu bok na ci message président de la république waxon nako jëbël té mom so gisé mu wax ko nan dafa ko lu mu gëm la lu muy dund la ndax président néna mom ñaar moko gëna soxol benn bi moy xamna ni nguur gi ko yalla denk dafa joggé ci ay loxo rek ñew ci ay loxom té bayé na xel lool bës nga ñew mu génn ci ay loxom dem ci yeneen loxo digënté bobu nak fasu fi yéene def lu nan ay cham benen bi mu ni dafa waat kenn watul mom mo wat ci kanamu yalla ci kanamu rew mi nu ko chartu rew mi teunké wax ni lepp luy katanam lepp luy mën mënam dina ko wara taxawé pour rew mi am jamm rew mi am natangé rew mi ag fu mo ag ba sénégalais bu nek gis ci bopam té lolou lu ci jitu moy dafa am sunu chartu rew ben ponk bu reuy bu am solo suma ko mënon tek ci arab xamna mu gëna leer ci yeen wala ci wolof sax waye constitution ci article 42 daf ni le président incarne l'unité nationale manam mom moy jëmmal kenn rew mi ak benno rew mi mom mokay jëmmal donc loolu ko charte rew mi tek la mu war ko taxawé donc woté bu muy woté bi du woté wu pour ñëpp effacer sen ay différence ñëpp def fusion wala nangam waye woté bu muy woté bi woté jammo la wotu benno la mënu ñu bokk gis gis mënu ñu bañ bokk gis gis mais ñu bokk yéene bu rafet jëmmalé ci Sénégal bokk yéene bu rafet jëmmalé ci askan bi nana ñaar yoy dal teunk nako teunk bi nga xamni mi ngi ci wo ñëpp di ci wo ñuma andal ni muy gouvernement waye di ci wo ñum ci andal ci yenen fannu liggéeyam waye di ci wo sénégalais yépp ndax yalla mom la nattu mu jaboté ñëpp kilif téw rogu nak su ko bëggé woté il faut mu yaatal am yërmëne mo taxé ñu ni yërmëne bobu lambon nako té néna loolu la ko sëñ taxa bokk ci lu ko gëna digël bu ñu wété pour mu gëna yërem sénégalais gën leen bayyi xel té loolu nak roy ko ci bës bu melni wala fatali ko ci dina yomb ndax lu koy lar nak jéggelé lay doon té bës bi lu ko sos muy magalu Touba bësub jéggelé la ndax ñëpp xam na ni suñu mam borom Touba bu muy dem ci gëj gi di liggéey fasanté ko leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamone lu ko ci doon xaar xamone ko bu baaxa baax motax jaayante la waye nak duñu wax ni nitu yalla yi natu yu ñuy dajji moy bon bu ñuy jéggi bi pour mëna ag ci xabul bi ban ag ci xéewali xamone nako bu baax nangu jéggi natu yoy yépp jankonté ak lu mu jankon nga xamni lélé nga dégg ci taarix wala nga for ci mbindu mag ni ko mel suñu mam sëriñ amal lewe job dagan mu natu yek mbugal yi ba diko tollalé ak ay ñaar témer ak juroom ñen fuk ak nangam nga xamni reyna lool tarna lool mu xam ko nanguko ndax wét ak boromam xamni mom jëmëm ji mom soxla wu ci dara lum ci soxla moy askan bi sobe waye xamna ni ru gi nga xamni mom lañ ko doon titélé wala diko am lu ci wala xalaat nekku ci loxo kenn lu dul loxo suñu borom donc bu mu ci aggé ba am lu mu am dafa ni jéggal na ñëpp bal na ñëpp té su bës bi delu sé képp ku ma am na ma santalé yalla suñu borom donc ñun ñëpp nu boko alhamdullilahi rabbil alamin donc man nak lool suma koy jang ci tarikh damay gis ni rek dafa am lum lay fatali te ku tuddu Serigne Touba tuddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam djumo ndax mom moy khadimu rasul dañuy fatale ko rek nuko ulama wu tarikh di ko netale lu ci upp man def joju fuma koy tag rek moy lima gis ci fatu mak ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ken rerewul lu mu daj mag ni sax nenu bu mu taré tar bu mu dem tayef di outi keur nijaayam daj na fa li nga xamni ñom am nañu teggin ak horma netali ko ndax metti waye terewul kero bu mu duggé mak daf ni jéggal na ñëpp nu nangu ciabi kaaba gi jox ko mu ubbi duggu delosi dalo ko ñuko yoré won ba tay lolu di wi ni ko duggu keur Abou Sofiane muccu nga Abou Sofiane ci bopam ak njabotam muccu nun te koku doono nonam bu gëna tar donc jangale bobu nak man jëf suñu mam Serigne Touba ji fofu la ko wék gis ni momentam bu mu jekko balena motax say aduna yeb wuyusiko Touba bi wuyusiko nari wuyusiko les 5 continents wuyusiko waye kon nak nun ni dëkk Sénégal di njabotam di mbokam di deratam nunu gorgorlu ba kenn bañ ñu ci ëppalé gorgorlu ba kenn bañ ñu ci ëppalé moy dem roy ci jukku yi dem roy ci mbax gi ndax rew mi mom ci jamm rek la xaj te jamm mom fu mu nek wax lu bax ak def lu bax mok fa bayyi donc message du président de la république message bobu le message de paix nu jammo bëgg jamm ci rew mi wote jamm wax lu bax ku mënul wax lu bax nga nopi tay jëf lu rafet ñun ñëp nu bokko nu nek ben ndax Sénégal tollu na fi nga xamni wax na ko légui sama waxin xat xat yi bare na jambat yi bare na waye mënunu ko tabax ci loolu nu benno loolu nu tapé xol yi nu jëm nekkat ben du téré su politique joté wala lenen jot kuy outi nga outi kuy ku bëgg nga bëgg ku nekk am nga droit bëgg ndax loolu la chatu rew bi tuy mais wax na ko kérok ku mënti yelif rew mi yelif nga kula mag ku mënti deewif rew mi yelif nga kula ëpp xam xam ku mënti yelif rew mi yelif nga kula ëpp yalla donc nak loolu dafa war pousse nit ñi ci humilité ak ci dal nu xamni lu yalla tek seen loss nu war ko jité war ko doxal waye bes nga ñew day jeex nga nek ci lenen ba tax na nak nun ñu yalla nato walu gouvernement ak service yu nek ci nun ñu ngi gëreum di sante ni ci taxaw ñepp ci magal ge rawatina force de sécurité ken desul sante bi taxaw na ñepp taxaw nu walu assainissement walu ndox ku ci nek jëm nga li nga mën ajeru tali su magal ge jeexé ngeen continuer fatal ngeen gëna sul pax yi nak su ko défé programme yi comme ni mako waxé won kérok ci évaluation bi su magal gi passé ba am ay dir ba nit ñi dalu nu dajawat nu waxtaan nu xol na nuy jëme ci magal gi di ñew yalla yobbu nu ci ak jamm taxaway bobu nak nu wara def lu koy lal moy deug deug gi nak du wessu nu xamni rew mi ku ko xol xamni jaxaso bi bare na lej yi bare na désordre bi bare na té li mënul continuer taxaw sétlu doyna seuk sétlu nu ko ci bu nek état généraux bu nek amna fi dialogue bu nek amna fi assise bu nek amna fi so jélé walu accident yi rek deug yalla rafetul nu muy démé té circulation bi jarul fa ngay bari xam xam pour xamni li ci nek dara jaadu wu ci parce que tali bi pour auto yi la trottoir bi pour nit ñi la so jélé exemple bobu rek wa légui su auto yoré daw ci tali bi nit ñi lal ci trottoir bi dika jaay nit ñi fu ñuy dox ko wax mën na damay doxi sama soxla damay daan sama doole wa ñuy dox ñi ak seen tank du ñom aussi duñuy daan seen doole di doxi seen soxlu borom auto yi te ñepp bëgg am ëlëk am auto yalla nako ñepp am ñom itam duñuy dox ay soxlu donc pour wax ni rek lu ñu war organiser la lu ñu war bokko la lu ñu war rafetal la ba ordre am ngeen ñu yoré sécurité bi ak karane nga bi nan kenn ëpp leen ci responsabilité pour ngeen taxaw ci taxaway bu mat sëkk lepp lu mu laaj ngeen def ko ci ñun ñi seen ay kilifa jox nañ leen matuway waye fital nañ leen wolu nun len waye yenen tam wolu len ngeen weru ci nun ndax su ngeen gesto di ngeen nu gis nun duna ay kilifa yu jital sen jabar sunu gesto dun len gis taxaw len mat bu bot seuk ndax yen man def ordre ci dekk bi nit ñi mënu nu ordonner sen biir yen la yalla natu muy sen responsabilité ngeen war ko def donc jaayante len nu serigne bi jaayante won ba sowe jam yenen tam jaayante len ba sowe askan bi lolu njangat la bi ngeen wara jël ci magal gi am taxaway bu mat seuk ki ngeen war tek ci yoon ngeen tek ci yoon xamna suñu joge dan ci waxtaan ak suñu natango le ministre de la justice ndax politique pénale bi ben la wara don su ko defé lu nga xamni force de l'ordre ñu ngi koy constater diko def su agge tribunal ñu xam nu ngi koy jaarale yoon ba sénégalais yi mucc sénégalais yi duno war nelaw ba yandor force de sécurité ño warul nelaw donc guddi yeen amatu len ko beccëk waratu len ko am ndax insécurité bi mi ngi bëgg ëpp te lolu su yagge day yaq rew day mab rew bi donc ñu ngi wo bu baax mo doon message bi nga xamni tay bëggoon nuñ ko lancer di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wëlbeuteeku nak di ñaan Cheikh Bassirou nga waxal ñu Serigne Moustapha mom mi fi togal Serigne Touba ci bës bu mag bi ci barke bës bi borom bës bi na ñaanal président de la république ay mebeutam ci réew mi ak mu ñaanal gouvernement bi yëpp ñaanal réew mi yëpp ñaanal diiné ji yëpp ñu ko xam président neena xam na mu baax kiraay la ci diiné ji kiraay la ci réew mi mom itam mi ngi wëlbeuteeku diko ñaanal gudd fan gu and ak wër yalla may nañu fekke fi ay magal yu bëré bëré keñ bañ ko wutte té ñu xamni li mom kanam la jëm ndax liggéey nitu yalla mom amul tanku ginaaw tanku kanam rek la jëm donc bu yabonu gëna fagaru gëna tak ndigéey rek xamni magal gu jot day gëna metti ci organisation taxaway donc gouvernement bi wara gëna am responsabilité taxaw ci num ci wara taxawé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: le ministre de l'intérieur Mohamedou Makhtar Cissé delu ci ci lo
2: Makhtar Cissé kon engagement état bi ci gënal nak taxaw ci walu sécurité sensibilisation ci accident.

0: Ami tam ñu bokk réew mi yépp di nuyu délégation bi bàyyiko ci njiite réew mi président de la République Bassirou Diomaye Faye. Di teg nuyu bi nag ci loxol ministre de l' intérieur Mahamadou Mokhtar Cissé. Sëriñ bi nee na mi ngi lay yóbbante ak cant ak ngërëm jëmee ko ci président ci mboolem ak mboolem ay jëwriñam yi mu joxoon ndigal ngir luy yéwénal màggat gi ba def nañ ci mboolem li nga xam ne seen kattan àgg na fa. Ku nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñu borom dimbale ko ba motli yéene jëm am ci dëkk bi. Di la beral sa nuyoo bopp yow mi nga xam ne yaa doon coordonné màggat gi mu nekk ci sa gron. Yow itam nga def ci taxawaay bu mat sëkk boo xam ne mboolem lu aju sa wàll la nga ci war def lépp defoo ko ba mat sëkk. Kon yow itam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Li nga wax sa biir kàddu rek Serigne Touba yàlla da koo gërëm ba ku ko jëfal rek tàbbi ci biir ngërëm la. Kon ñu ngi lay santaat yow itam di la gërëm di yóbbante rek li nga waxoon léegi mooy ginnaaw cante ngërëm li kàddu yi soññee ngir xam dayu màggat gi ku fi dugg xam ko. Ñi doon xayma sax ay professeur université Bambey ak lenn ci Dakar ak bu tubaab ñoo ko doon def. 2025 bi ñu xoolee xayma yi mi ngi tolloon ci li ñu joxalante ci biir màggat gi 250 milliards. Bi ñu xoolaatee ren te nattuwaay yu wóor lañ ko def ba ci banque centrale bi ñu xoolee ren li gën a néew mooy 630 milliards. Loolu doonu limb tuuti. Kon loolu ku ko waajalu fee fukkiat dëkk bi kon dootu kenn dootu fi ma dugat. Kon loolu lu mat a bàyyi xel bu baax a baax la ndax ñoom bi ñuy xayma sax dañuy wax ne ci maanute ak wàññi fu war a nekk 200 000 ñu wàññi ko ba 100 000 wala fu war a nekk 200 000 ñu wàññi ko 300 000 ñu ba 200 000 ngir wóor lu waaye jàpp nañ ne sax jege na 1000 milliards. Kon loolu doon tudd tuute. Kon ndaje yi ko ëpp ci adduna amatut. Kon bu dul wàllu jaamu yàlla gi ci siñ bi santaane it war na lool ñu jàngataat ko xoolaat ko beneen xoolee ni. Di nuyu itam mboolem ambassadeur yi fi teewal seen réew bàyyiwuñ kenn ku ci ne sa digganteeg Touba yaa ngi koy rafetal. Di nuyu itam mboolem yeneen formation politique yi fi teew bàyyiwuñ kenn seen i jiit ñoom ñëpp teew nañu ci sëriñ bi andi seenu seer. Tey sant bu baax nag ñi ma bokkal yoonu murit te mu nekk ci seen kanam mi ngi koy tàmbalee ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam yi boppi kër yi bàyyiwul kenn. Mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen ñaanal ni mu ko waxee ci bi muy wartal boppam rek xam na ne li ñu ko jox sax ëpp na waaye nag xam na ne Serigne Touba lañ ko jox. Kon yàlla na leen Serigne Touba fay baax si nag ci bépp taalibe bu yaakaar Serigne Touba sukk jébbalu ñaan yàlla na ne yàlla fay jasa al xayri wa xayra jasaay. Yàlla na dugg ci biir waxam ji mu wax ne wa kullu man xadama nii aw saara fa najjihi waxfir lahu aw saara. Woote bii ngeen wuy si nag ak cant la goog Serigne Touba alayhi akbar ridwanillahi albaaxi alqadim doon def sàkku woon it ci ne képp koo xam ne mbégam sa mbég la aju ko woon rek ci ku ko yaakaar nga jàppale ko ci santale ko yàlla ngir xéewali saahir ak batin yu ko yàlla tëbb saasu ne te saw boo ci nattu ci natt bi tàmbali woon ci bis bii di fukki fan ak juróom ñett yooru safar jeex itam pay gi ya tàmbali ci fukki fan ak juróom ñett ci yooru safar te sant nag nanu xam ne jaamu yàlla gu kawe la bokk na ci maqamatul yaqini tisan yalla sun borom dilé ko wax né washkuru li wala takfurun waxit né ku sante ma doliko la in shakartum la azidannakum lori taxon yoyent bi sallallahu alayhi wa sallam dan ñaan yalla mu dimbali ko ba mo man di sante yalla waxtu né allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ginaaw lolu nuy fatali ñepp ne serigne touba mi tax ñu dajje fi diko santale borom limu doon wo ñepp ay limu tuddi won bopam moy nekk abdullahi wa khadim rasul amon digal ci taxaw diine l'islam tarbiye nit ñi bañu doon mu'minina muslimina muhsinin té lolu moy al iradatu sadiqa gimu doon wo nit ñi té moy dundu l'islam ci namu gëna maté ak namu gëna sellé mu téla léral liko taxajuk wax né dinun siwa islamihi la yuhmadu hindal ilahi wa bihi nujaddidu yeesal gogui nak jëmmal nako ci ay anam yoy bokkone ci talif yimu def ta leral ci lepp lu ma ta leral ci dine jangale wacc tasawuf ba mu gëna leer jubanti ay njumte ak deggin yu bokk to nak lu waram samp it ay daara ci ay barab yo xamne lamu ci gënono baye xel moy mu nek bi as-salihah defar len ci anam go xamne day deppok njangalem diine ci ber goor ñi ak jigeen ñi berit ñi jang ak ñu tollu ci terbiya ba kenn du ci yakal morom def ko barab bo xamne lañu fay deg ak lañu fay gis lepp lu bax lay doon ba tax baxé fa da yomb safanu bax jafé fa lol ci barab yoy yi la défaré mbolém goor yalla yu ko top tahliya len bañu sét wicc tahliya len bañu fess dal ba tax alhaji mbaki buso doon wax ci ñom di wax na musuma deg musuma gis ñu len gën wallahi ma ra'aytu wama shami'tu khayran minhum ñoomi la qadima jaxate kala doon melal bay wax ne duñu yekkati seen kaddu ci lulu tud yalla te waxtu juri du len raw wama rafa'u al-aswata illa bi zikrihim wama akharu al-awqata naflan wala farda ñoom ñi it la cheikh ibrahim djum al-mash'ari doon melal ba muy wax رهبان الليل مصابيح الظلام لهم في الصبح والمشي أذكار وأوراد يدون دأبا كتاب الله ثم لهم إلى المساجد ترداد فترداد تلولي لب سرين بركك دفش يوم هو الغوص والمخراس والمخياس ربا قلوبنا وأجسامنا فالكل صاف ونعيم ñoo ñi tassawo ci réew mi ak bitim réew ak seeni melokan ak seen jikko yooyu yi nga xam ne sëriñ bi ci sëriñ bi lañu ko jëre kon nanu sant yàlla bu baax bi mu ñu boolee ak moom ndax moom dara taxu ko woonu jug lu dul xettali xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lëggéeyal ko ba doon jëwri ñam ji sës ci moom kon saasu bisu delsee war naa doon jaayante bu mag ci kenn ku ne ci nun laasa bopp lu la yàlla jaral ak lu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaral ak lu la sëriñ tubaa jaral sëriñ bi rek jaraloon na ko ñu génne ko am réewam ak i taalibeem mutu moranki lool usuuri yi xalat wal ahlu anni tafarraqat li matxi lasi anhu lmadihu qasiru jaaral na ma ñu tas sama kër ak samay njëndi taqali sama njaboot ngir di ko tagg ak a kañ foofu la tolloon ak boroom sëriñ bi nag yalla do ko fi indi ngir xettali jam yi rek ci mujju jamono yalla sun borom xamone ne natu wayi danañu soppu day mujju la baxun moy libon libonon far nit ñepp daw jëm ja moy li ñu na inqilabul mawazin wa tulu'u ash-shamsi min maghribiha niko serigne bi leral ci majmua sirku jawahir وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى تسير السنة بدعة وإذا ترك البدعة يقول الناس ترك السنة وذلك لتوارث فروع البدع عن أصولهم فلما تال زمن العمر بالبدع ظن الناس أنها سنة مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نك la aduna bi di dund fi ñu tollu ni ko gis li xew ci rew mi ak bitim rew ci xéeti yaqute go xamne lammi sax mënu ci jaar aduna jaar nit ñi lu ne ba melne sax dañu taggo ak seen sago ne ko alquran waxe zahara alfasadu fi albarri walbahri bima kasabata innas liyuziqhum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un mune yaqku gi feñ ci jamono feñ na ci jeri yi ak ci geejgi ngir li nit ñi fagu ci seen yoxo ndax yalla musal len lenn ci lu ñu doon jëf ñu delluat ginaaw ne ko serigne bi jundi won bu yagg ci ilhamu salam ba mu nan wa ba'du fal yahud wan nasara saru li iblis al khawi usara حتى غدا كأنهم سكارى ورأيهم في حتفهم قدارى نيت ني موج ملني ني ماندي وري ني تاخاليكو سين ساغو سين خلات ييب فامو لين دي جيمي موي فولين دي سانك تاكو جيس لي خيو سي ريو يو ماغي اك مبولو يي لكلو ني ييليف دي ني اك ادنا اك ياخ جيكوي تا موي فاليري da nga xamne serigne bi jitu na jamono tawajalon na ca la ci musse ci yakuga motax mu wax ne walin ana qaiduhum qad sara warifum ila al-khifad sara mune iblis me ñap jam diwoma jemelen ci sen alkande te lepp luñu yekati bamu kawé ci sen pexé ak seeni lekkelo ci mambu rek li muju ya sauna fil ardi u fi nahari li jalibin li kharbil jabbar mun fo len fek gudi wala beccek seen pexe yep ci luy indi merum yalla ci lañu koy jëmi ku xol guer yi di am ak bakkan yi ci touru ak rew yi ñi daanel ak embargo economie ya sey top nga xamne gisoon na lepp serigne bi rek dafa ñew rek ngir xettali binde fi ci ñaawteef yoyu di feñ ci mujju jamono motax mu wax ne ya malikal mulki ya man jalla an qawdin irham jami' al wara ya hadiyan rida mu ñew yore mbotum yoyent bi sallallahu alayhi wa sallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bi xettali nit ñi di len tektal seen borom diyan wa ci shiraf al mustaqim jaara ko ci al irada al sadiqa ak al himmat al ulya tamo yalla gënal la dul mom do am yitte ci dul mom yere mbane joju mo andi nak matal fep ak lepp bayur kan ne ko sha'ir murtani bi waxon lakin lahu hasanatun hunna law qusimat yawm al jasa yawm al jawa bayna ahli al ard mahtarqo ko ñepp dugg nañ ci ñi gëm ak ñi gëmul ñi wéx ñi jégué ak ñi sori motax mu ne won fallahu yansuruni wal khalqu tabauni fil barri wal bahri zan naf'in bi adrabi ko yermane ju yalla bëgg ñepp jël seen walla ci mom motax mu feñal ko ci bi julli ak ni ñu ñool ni ba nopi bool ko tuba bi ñu koy nattu mu ci jaar di yek serigne bi da na wax ne tubab yoy ñuma boole doon ñu dima nattu buñu ci doon fas di danañ ci jarñu non yit lako boole tanne fi naari ak borom daara yi di nit yalla yi ñu da bawo fu ne tambule ci makka fas tanja al madinatu munawwara diko xiyara ci amna ben mourid ko ko xon tasiru ilayhi nasu sharqan wa maghriban fa min raakibin bahran wa min raakibin barra min ash-shami ja'athu lufud wa makkata wa min tanjatin ja'u wa min tunus al-khadra wa min jabal al-akla ja'u wa misluhu sijil masasa ma'wadin yudafu ila adra kon barab yoyu matul yep ay tanef ñofa da bayiko di share ak tebbu lolu lepp di wane humum rahmatihi wa shumuliyatihi lil khalq kafatan ne ko sangam ba nekkon bil mu'minina raufur rahim ay mayam ak jeglem li ñu ci mëna wax moy jambu yalla di liggey ke to rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko cheikh mahmoud bashir waxe ci minan bahir khadim innama ana abdu tawallani rabbi indahu fakama la sharika lahu fiya fala shabila li ahad illa ma'rifati amri khayruhu tabarak wa taala wa khayruhu sallallahu alaihi wasallam
1: radio senegal la radio majeure
2: Bienvenue sur Radio Sénégal, partout, tout le temps.
3: À Dakar, 92.5.
2: Kies, 100.6.
3: Radio Sénégal, à Durbel, 101 FM.
2: À Maké, 99.2.
3: À Saint-Louis, 96.3. Radio Sénégal, à Louga, 88.7. Kaolack, 97.9.
2: À Fatick, 92.8.
4: Radio Sénégal, dans le Doukouman.
5: Kafrine FM RTS. 101.0.
6: Tomba 92.0.
7: Kédougou, la terre des hommes à sa voix, 100.0.
2: Amatam 89.1.
8: Radio Sénégal à Sédiou, 100.5 FM.
2: À Zigachor 98.9.
9: Kolda 92.2.
2: Sur internet www.rts.sm.
10: Sur satellite Intelsat en Afrique, Eutelsat en Europe, Galaxy 19 en Amérique.
4: 17 stations de radio.
5: 3 à Dakar.
4: 14 dans les régions.
11: Plus d'une centaine de reporters à travers le pays.
12: Pour Radio Sénégal.
2: C'est la radio de tout le Sénégal.
3: Toute l'info, tout le temps.
2: 6 éditions en français, 6 éditions en Wolof.
3: Toutes les langues.
2: Poular,
3: Diola,
2: Serer,
3: Mondeng,
2: Soninke,
3: Hassania.
2: Radio Sénégal vous parle de tout, de partout. Merci de nous faire confiance. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé. Dans un instant, le journal.